FM 根室寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM 根室寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは四代目桂文雅でブスケ馬です。この落語は今から約300年前に出版された本に載っているとても古い落語です。それではどうぞ。

それでは今年は馬年ですから、一つお馬さんの出てくるお話を一つ聞いていただこうと思います。私たちがやってるのがこれが落語というもんでしてね、着物を着てお座布団の上へちゃんとお座りをして面白いお話をするというのがこれが落語なんですけど、立って何人もでやるのがお芝居、知ってますか、演劇。さあ、そのお芝居の中でですね、歌舞伎というお芝居があるの知ってますか。歌舞伎、日本のね昔からやってるお芝居で、こうなんかね怖そうな形を作ったりするような、そういうお芝居があるんですよ。あの旦那さん、旦那様、うん、どうしたな。久しぶりでこちらへ、寄せていただきましたという方がお越しになってるんですけど、こちらへ上がってもらってもよろしいでしょうか。なんじゃって、昔、こちらへ奉公、お勤めをしてたという人が来てはるんですけど、誰じゃ、なんちゅう名前、ブスケさんという方が来てはる。ブスケ、ちょっと待ちや、ブスケってだ、あ、ブスケか、あ、ブスケ、ブスケ、はいはい、覚えてる覚えてる、ブスケ、あれはな、役者になりたい、歌舞伎の役者になりたいというのでな、うちを出て行ったブスケじゃ。あ、久しぶりやな、3年ほどな前に出て行ったんや。あ、ブスケやったらこっち上がってもろて。どうも旦那様、お久しぶりです。ブスケか、久しぶりやな。まあまあそこへ座りなさい、お座布団当てなさい。久しぶりやな。お久しぶりです。ん、あんたは歌舞伎の役者になるというのでうちを出て行ったがな、まだ歌舞伎の役者続けてんのか。はい、こちらのお店を辞めさせていただきましてから、歌舞伎役者になりまして、一生懸命3年の間親方について修行いたしました。えらいな、昔から石の上にも3年というが、3年間修行したというのはえらいぞ。まずどういう師匠のところへ着いた。え、師匠、先生やな、どういうところへ着いた。まず私一番初めに着きましたのが、なんでございます、片岡仁左衛門さんのところへ着きました。とこに着いたな。片岡仁左衛門さんのお弟子さんになったんやな。うん、名前をもろたか。はい、仁左衛門さんのところで名前をいただきました。どういう名前をもろた。はい、仁多鬼門という名前をいただきました。仁多鬼門、なんか鍋門みたいな名前やな。片岡仁多鬼門、そうなんです。で、どうやったんや。へ、一生懸命頑張りましたけど煮え詰まってしまいましてやめました。そらあかんわな。で、どうした。次に中村芝翫さんのとこ行きました。芝翫さん、これもええとこ行ったな。中村芝翫さんという有名な役者さんやな。そこへ今度はお弟子に入ったか。はい、名前もろたか。芝翫さんのお弟子さんでみかんという名前をいただきました。中村みかんかいな。はい、どうやった。酸っぱいをいたしました。あ、みかんが酸っぱいであんたが失敗かいな。そら具合悪いな。はい、それで名前を変えていただきたいと申しましたら、おお、芝翫さん名前変えてくれた。みかんは具合が悪いやろということで、どんな名前を今度くれた。はい、あかんという名前をいただきました。中村あかん。

0: はいよいよあかんな。私もそう思いまして、今度はあの中村歌右衛門さんのところ行きました。あんたいろんなとこ行くよ。歌右衛門さんとこへ。しかし歌右衛門さんちゅうたら、これはまた一番役者さんやから。え、歌右衛門さんとこ行ったん？
1: はい、けどあの歌右衛門さんのところはお弟子にしてくれなかったんで、歌右衛門さんのお弟子さんのところへお弟子に行きました。
0: 弟子の弟子かい。弟子弟子っちゃって。歌右衛門さんの弟子の何という人のとこ行ったんや？
1: はい、
0: ブタレモンさんというとこへ。なんや、ずっとどつかれてたような名前やな。ブタレモンさん、
1: はい。
0: で名前は、
1: はい、
0: あのブタレモンのブーをいただきまして、で私名前がブスケですので、あの中村ブスケという名前で頑張らせていただいてます。お偉いな、中村ブスケか、こら呼びやすいがな。それでなんかあの芝居に出てんのか、舞台にも出てんのか？
1: はい、
0: あのいろんなお芝居に出させていただきました。うん、まずどんな芝居に出た？
1: はい、
0: あの仙台萩という芝居がございます。
1: あるある仙台萩。
0: うん、そこでどんな役をやらしてもうた？
1: はい、ネズミの役をやらしていただきました。
0: 人間と違うんか、ネズミな。はあ、はあ、それでその次は菅原伝授手習い鏡という、こういう芝居、あれ芝居やな、菅原伝授好きやな。その中の牛をやらせていただきました。なるほど、ネズミで牛かい。でそれからあの今度は和島内の、和島内、これもある芝居の、和島内の虎をやらせていただきました。ねえ、牛虎ってええとやな、具合が悪いよ。でこの頃はどうやね。
1: はい、
0: あの今度こちらのあの町へ寄せていただきまして、この町でお芝居をさせていただくことになりまして。どこでやんねん？
1: え、あの近所の原っぱがありますね。あそこにこう小屋をこしらえておるのご存知ですか？
0: ああ、そういや、この間からトンカチトンカチやって、なんか小屋こしらえてるがな。あそこでやんのか？
1: え、やらせていただきます。
0: おお、でどんな役をやんね？
1: はい、あの一の谷二葉軍記という芝居。
0: これもええな。うん、一の谷二葉軍記の何をやんね？
1: 馬をやらせていただきます。
0: 馬、
1: 足の役なんです。
0: え、お、あんた馬の足？
1: はい、
0: あの私の兄弟子の武吉さんという人がいるんですけど、その武吉さんが前の足をやって、私が後ろ足をやって、馬のかぶり物をして熱盛を乗せるんです。
1: そうか、
0: え、見に来ていただきたいと思います。
1: そうか、
0: よし、それやったら見に行ったるさかいな。え、いつから始まる？明日から始まるか。よし、見に行ったるさかいに。うでな、あの楽屋、あんたらが休むお部屋へな、ちゃんとお酒とうなぎのお弁当かなんかを お差し入れ、え、持って行ってあげるさかいに。明日からやな。わかった、行くで。さあ、楽しみにいたしました。昔自分ところで勤めてた人が今度は芝居をするというので、旦那さん、お酒とうなぎのお弁当を用意して、あくる日みんなを連れてやってきたんでございますね。さあ、みんなええかな、今日出てくる役者さん、どんな役者さんもな、応援せんでええで、馬の後ろ足だけ応援してや。馬が出てきたらな、後ろ足って声かけなあかんで。分かったな、頼んだで、ええか、馬の後ろ足だけな。分かったな。さあ、あのお酒とうなぎのお弁当をな、あのブスケのところに届けてあげて。あの皆さん、
1: お
0: ブスケか、すまんなあ、あんたが昔勤めてたお家からこれお酒とかお弁当をいただいて、えらいすまんな。いや結構です、どうぞあの召し上がってください。
1: そうか、
0: ほな呼ばれるで。ブスケ、ブスケ。もうブキチ兄さんがえらいお酒飲んでベロベロに酔ってますよ。ブキチ兄さん大丈夫ですか？
2: 大丈夫大丈夫、
0: あなたと二人で馬をやるからな。一つ頼んだぜ。あんた大丈夫ですか？
2: 大丈夫、あのな、もうぼちぼち馬に入ろ、うん、馬のな、こハリボテのな人形あるやろ、これわしが前足になるから、お前後ろへ入って足の役をせえよ。
0: そうですか、わかりました、ほんな私もかぶります。え、ブキチ兄さん前ちゃんと、ちょっとブキチ兄さん、よたよたよたよたせんといてくださいね。
2: 大丈夫、お酒とうなぎいっぱい食べて飲んだからな、大丈夫、これかぶってな、ええか、行くぜ。さあ、そしたらあの厚森さんに乗ってもらおうな。
0: あの武吉兄さん大丈夫ですか？グラグラグラグラしてますけど大丈夫ですか？
2: 大丈夫大丈夫。
0: 兄さん、かぶり物の中でおなら落とさんといてくださいよ。おならの抜け場がないですからね、これ、これ
2: うなぎの弁当のお礼や。
0: いや、そんなお礼なんかよろしいですよ、もう早く厚森さん乗って。

則という役になった役者さんが乗ったんでございますね。さあ幕がさあ開きますというと馬がヨタヨタ出てきた出てきた出てきた、おいみんなで応援せ、待ってました、馬の足正しい後ろ、わけのわからん、よたよたよた、ちょ、ブキチ兄さん、ブキチ兄さん、力入れてください、もう両手歩かれへんねん、お前だれだれ、おい、おい、おい、だいや、馬がこれよたよたよたよたして、ほんまにあつもり乗ってられへんがな、言うておりますうちにね、前のこの足がよたよたよたっとした。さあ、上に乗ってますそのあつもりという役になった人がゴラッと落ちそうになったんでね、馬の首へペッとしがみついたんですよ。ところがこの馬の首というのが作り物作られてるもんですから、重みをかけると首がボキッと折れてしまったんで、あ、えらいことになった、馬の首折れたで、おい、どのになって大丈夫かいな、この馬の首を持ちながらヨタヨタヨタヨタヨタヨタ、後ろにね波が書いてあるんです、海の波がね、かき割りといってね、舞台の後ろが、そこへ馬がドタタタダーンと当たります。その後ろのこの波の絵はただ立ててあるだけですから、馬の重みがかかりますというとドターンと倒れました。後ろが丸見えになったんですね。後ろでは何をしてたかというと、松の木が一本立ってまして、5人ぐらいの人がそこでおしっこをしてたんですね。それが丸見えになってしまった。面白い芝居やねこれ、おしっこしてるとこ丸見えやで、おい面白いな、こんな見せんにはないから、幕を引け幕を引け、バーッと幕を引いてね、隠そうとしたんですけど、お客さんはおしっこの続き見たいんで自分で勝手に開けてしまった。いやー馬の足頑張れー、さあブスケの方はここでええとこを見せないかんと思ったんで、ヒーンと後ろ足が泣いたんでございます。芝居はむちゃくちゃになってしまった。さあ親方大怒りですね。ブスケ、はいはい、やあらへんやろ、受けましたね。何が受けましたねや、あんな無茶したらいかんがな、何じゃあれは、え、馬の後ろ足がヒヒーンと鳴くアホがあるか、そんな馬がどこにある。馬の後ろ足が鳴くぐらいなんですね、その前に前足がおならしましたよ。

続いてお聞きいただくのは六代目三遊亭圓生でガマの油です。ガマの油を売るヤシを主人公にしたお話です。それではどうぞ。

ようこそお運びでございます。相変わらずでございますが、昔はこの縁日というものがどこに参りましてもいろいろありましたもので、近頃では、あまり見かけませんようで、これはもう終わる気になるのは夏場が一番よろしいようで、臭いガスでございますな、アセチリンというかアセチレンといいますか、あのカーバイトという嫌な匂いはしますが、あの匂いを嗅ぎながらブラブラ歩いて、いろいろなものを商いまして、一番多かったのはあのエンドウ豆だとかはじけ豆なんという豆を入りましてね、

なんて言ってパチパチ音をさして、それからトウモロコシなんというものも大変よろしいもので、今の時期でございますと、あの栗でございますね、丹波栗という、それからうまそうな匂いのするのはあのサザエのつぼ焼きという、あれはもう何とも言えませんね、あの匂いを嗅ぐとどんなうまいもんだろうと思う、実に食べてみればそれほど、耳なもんでもありませんが、あの、下地が炭でこう垂れましてね、プンプンこれが表へ匂ってくる、もう何ともたまらないいい匂いがいたしますが、その他に見せ物、これはもうさまざまありましたもので、ああいうご商売をする方をヤシダなんて言いますが、本人に向かってそんなことを言うと怒られましてね、ヤシなんてのは大変失礼な言葉で、コウムシというんだそうですね、コウムシという大変難しい名前で、もっともまあ一般にはこの敵屋と言って通っておりまして、聞いてみるとあれは、沈物、鳴り物、おっぴらきという、大体この3つに分かれているんだそうです。沈物というのは珍しいものを見せる、六六首だとか、あるいはまた、因果物といいましてね、蛇娘だとかカイル娘、そういったようなものが沈物でございます。鳴り物というのはこれは音楽を入れて商売をするという猿芝居、それから曲芸でございますとか、あるいは奇術、そういったようなものはこれはもう鳴り物で、おっぴらきというのはまあ見たまんまで、そこにもうあからさまに出ているという、大道の占いなんぞもやはりあの中に含まれているんだそうですね。見せ物というものは随分ありましたもので、大きい縁日へ行きますといろんなものがあってね、カッパなんてものを見せましたけども、カッパってのは何だかこの大きい桶の中に入ってね、確かにカッパらしいのがいるんですよ。でカッパらしいってえと、じゃあお前カッパを知っているのかと聞かれると困りますよ。別に本物を拝見したことはありませんが、何かあの絵に描いてあるカッパらしいんですね、こう真ん中がこう毛がありませんで、周りに毛がくっついて、そういう頭がこう、もっとも水が濁ってるからはっきりは見えない、上がってくるなと思う程度これがスーッと下に沈んで、ブクブクブクブクっと水はぶくが立って、しばらく経つとまたこの頭が出てくる、それをこう覗いてる、もうカッパがいるらしいってんですね。あれは聞いてみたらひょうたんのおけつなんだそうですね大きいひょうたんのおけつの周りへこう毛をくっつけてある、で下に紐がついて、そばにいる人がこの紐をぐーっと引っ張る程度こいつが中に沈んで、離すとまた上へ浮いてくる、で時折はこちらからこの空気を入れると水はぶくがボコボコボコボコってんで出ます。中にはこのずんぐりなんてのを見せたことがある、ずんぶり、評判のずんぶりだよってんですがね、なんだかわからない、入ってみる程度このずんぶりってのがやはり濁った水の中に、豚の皮だか馬の皮だか分かりませんが、これが変な形に切ってあって、でこれも同じく時折このブクブクブクってんで水はぶくが出ます。大体ああいう見せ物ってものは何が一番大事かってえと、あの呼び込みといいまして、表へ立ってお客を入れる、あの口上というものでお客が入るか入らないかということがそこでちゃんと、決定づけられるという、なかなか難しいもので、あんまりこの綺麗な澄んだ声はいけませんで、なるべく濁ったね、なんだかこう押しつぶされたような声を出しましてね、さあご覧なさいご覧なさい、これがただいま評判のカイル娘だ、見ておいで、岩見の国は平郡山方村、親は代々狩人で、親の因果が子に報い、まれながらに手手の弓が三本三本、また見ようと言ってまたのお目にはかかれません、見るは崩落、見られるは因果、さあ見てやっておくれ、
かわいそうなはこの子だよ。ほら姫ちゃんや、お客さん方によく手手を見ておもらい、ほら生きてるよ、なんてね、食いつくそうな声を出して、これでない程度、なんかこの値打ちがないってこともありませんがね、なんかこの見せ物らしくないという、みんなこういう声でございまして、中には随分そのインチな見せ物もありましてね、さあ見ておいで見ておいで、あーただいまこれは評判のものだよ、あー目が三つ割り、歯が二本、おまけにゲタゲタと笑う、不思議なものだ、さあ見ておいで。なんだろう、てんで中へ入りまして、とあの下駄の鼻緒のないのが片っぽ出て目が三つある、なるほど三つですね、あれ歯が二本、おまけにゲタゲタと笑うて、人を食ったもんですね、これでおわしを取ろうてんですからね。しかし江戸っ子てもな妙なもんで、ひでえひでえものを見せやがんじゃねえが、なんでね、で苦情を言っても、まあそれで真面目に怒る方はないという、これはまあおっぴらぎの方でございましょうが、ガマの油売りなんという、あの社会でもガマの油、それから居合抜きなんというのは立て師といって大変幅の利いたもんだそう。なりのこしらいはてえと黒木綿の紋付きに松坂の袴を履きまして、こちらの台の上には公約の入った箱、その周りにハマグリの貝がこううず高く盛り上げてありまして、しから見たガマが5、6匹ある。でこっちの方には、刀が一本に半紙、それから夏目などがあろうという、あのガマの油の工場というものはまた一種特別なものです。さあご用途お急ぎでない方はゆっくりとお引きなさい。透明山越し傘のうち物の藍色と利方が分からん。山寺の鐘は高校としてなるといえど、同時一人来たり、鐘に種目を当てざれば鐘が鳴るやら種目が鳴るやら、とんとその利方の分からん通りだが、お立ち合い手前持ち出すたる夏目の中には、一寸八分からこぜんまいの人形、日本に人形の細工人はあまたあるといえど、京都をにてはしずい、大坂表においては武田の伊之助、近江の大将藤原の阿孫、手前持ち出すたるは近江が積もり細工、呑胴には灰八枚の歯車を仕掛け、背中に十二枚の小ハゼを仕掛け、大道に夏目を据え置く時は天の光と地の湿りを受け、いいよう合体いたしたる時、夏目の蓋をパッと取る、スカスカ進むが虎の小走り虎走り、スズメの駒取り駒がいしくじゃく霊長の舞、人形の芸当は十二通りある、だがしかしお立ち合い放り線投げ線はおよしなさい、手前大道に未熟なる都政をいたすといえど、はばかりながら天下の町人、放り線や投げ線は拙者はもらわん、しからば魔女を家業にするやというふうに、手前年来都政といたすは、お目の前にあるこの色線草白黒の釜の油、そういう釜は俺のうちの縁の下流しの下にもいるという御人があるが、それは俗に言うお玉がいる式がいるといって、効能や役力の足しにはならん、手前持ち出すたるは白くの釜、白く五六はどこでわかる、前の足の指が四本、後足が六本、これを名付けて白くの釜、この釜の住めるところはこれよりはるか北にあたる筑波山の麓において御箱という強さを食らう、この釜の油を取るには5月に8月に10月、これを名付けて五八層は四六の釜、これを取るには四方に鏡を張り、下に金網を敷き、その中にこの釜を追い込む、釜は己の姿が鏡に映るのを見て己の姿に踊れと驚き、たらりたらりと油汗を流す、その油を下の金網にて透き取り、柳の小枝を持って三七二十一日の間とろりとろりと
煮詰めたるがこのガバの油、赤いは新車安子の油、テレベンテーナに満底か、金層には切り傷、効能は出地いぼ地走り地横根岩がさ、その他腫れ物一切に効く。いつもは人買いにて百文だが、今日は白目のため小買いを添え二買いで百文。ただいま、いやあ、そうそうそうそう、ましょう、ガバの油の効能はそればかりかという、いやまだある、切れ物の切れ味を止めることは不思議。さ、抜けば玉散る氷の刃、お目の前に置いて白紙を一枚刻んでご覧に入れた。一枚の紙が二枚になり、二枚が四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、三十二枚。春は三月落下の形、白の母節は雪降りの形、かほどに切れる技物でも、差し裏差し表へガマの油をつけるときは白紙一枚容易に切れん。ザ、この通り、どうだお立ち、この通りピタリと切れ味が止まる。ザ、手前の顔を切ってご覧に入れ。ザ、ほらこの通り叩いて切れん。公約屋の面は千枚張りだ、熱いから切れんのであろうなどという口の悪い御人が腕を試してご覧に入れ。ザ、この通り叩いて切れん、叩いて切れん、引いても切れん、拭き取る時はどうかという、拭き取る時には鉄の一寸板も真っ二つ。あ、触っただけでもこのぐらいは切れる、こんな傷は何の造作もない。ガバナ油を一つけつける時は痛みが去って血がピタリと止まる、なんとお立ち合いと、こういう売り方をしまして、これだけ工場を覚えるには随分ガバナ油買ったもんですから、大変飽きないが、これはもっとも一人が買うと群衆心理ってやつで、なんかこう効きそうだから、じゃあ俺にも、おお、俺も一つもらってこうなんてんで、大変飽きないがありまして、これから店を閉まっておなじみの居酒屋かなんかに入って、一杯大将を召し上がって、いい心持ちになる、酢味噌のかすかなんかをほっぺたにくっつけまして、ブラブラ出て、さっきのところに来てみると、何かまた人通りもある。おほう、こんなに人が出ているところを見ると日も高いからもう一飽きないぐらいできる、もったいないからやってみようかしら、なんてんで、店を出しましたけれどもね、酔った仕事てもな、これはうまくいかないもんで、ほら公約屋が出た程度いっぱい人がたがる。あっおだいえご用とおいらいらない方はゆっくりとお聞きしない、ね、うん、透明山越しかざぬ物の愛路と利方がわからん、山寺のお金はこう数の子ができちゃう、数の子は歯へ挟まってしゃがない、お立ち合いこの数の子の、数の子じゃねえ、さあ手前年来都政とするはこれにある、四季戦争は一六のか、一六じゃねえ、四六のかがまだね、四六で四六五六がどうやわかる、前足の指が三本後足が八本ある、何言ってやねん、八本ありゃタコじゃねえ、八本ありゃ、あ、そうか八本ならタコだな、タコは俺は好きなんだよ、おめえ好きかよ、タコでやるとうめえねん、何言ってんだ、こうじゃどうしたんだよ、あ、そうだ、お立ち合いこのタコの、黙ってられないかね、間違えるぜ、タコじゃない、ガマの油、このガマの油を取るにはこのガマの滑るところを探さなきゃいけない
これよりはるか南にあたって高尾山の麓でいつもで言うことは違ってんなんだ。いつもは北で筑波山じゃねえかい。ああそうか、よく知ってんだな。そうだ、北で筑波山だけれども、まあいいんだよ、どこだっているんだよ、こんなこのガマを、あ、ガマじゃない、ガマの油を取るには四方へ金網を張って下へ加賀へ、それも違う、あ、そうだ、加賀網を立てて、下へ金網を張る、それで油を取る、ね、うん、赤いは新車やじゅうな油、テルメンテーナに満テーナ金層には切れきず、出地、いぼ地、走り地、横根がんがさ、その他腫れ物一切に用いてきゅ。いつもは二階で百文だが、今日は白目のため一階で百文だ。トゲじゃねえよ。トゲ？じゃあトゲだってしゃあねえじゃん。ごまの油の効能はまだ切れ物の切れ味を止めるという、あら不思議だ。え、お立ち、え、手前持ち出したるはどんとおたりといえど、先は切れるが半ばが切れねえなんて、そんないかがまもんじゃねえ。抜いてごらんに、あ、どうだ、どうだ、驚いたろ、うん、ピカピカ光ってる、え、抜けば玉散る氷の刃で、おめの前で白紙を刻んでごらんに、いいか、ほら、見てろ、ほら、一枚が二枚に切る、豪気だもんね、二枚は三枚に切る、三枚は、四枚、四枚じゃない、何枚だろう、わからねえってことはね、おめえ見てたんだ。まあまあいいや、とにかく細かいになる、何でも切れる、春は三月落下の形、白の墓雪は雪切りの形だ、私このぐらい切れるわざものでも、差し裏差し表ガバの油をつける、え、ほら、今度は白紙一枚容易に切れる、どうだ、驚いたか、え、この通りああ、叩いても切れない、え、小屋部屋の面は千枚張りだなんて悪口を言う人、うん、ほら、この通り、手を叩いて、ほら、この通り驚いたろ、え、叩いて切れない、私叩いて切れない、引いても切れない、切れた、私引いたら切れたよ、しかし驚くことはないね、こんな傷は何でもない、ね、こう血を拭いてこのガマの油をひとつけつけるな、痛みが去って血がピタッとこの、もう止まらねえな、こういう時は二つけつける、公約を二つけつければ痛みが去って血がこれいけねえな、これこれ切りすぎちゃったからこれは止まらない、こういう時はお立ち合いも公約をめちゃめちゃにしてる、薬の重みで止まる、このぐらい捨てれば痛みが去って血が止まらねえよ、思いっきりどうしたんだい、なんとお立ち合いのうちに血止めはないか

続いてお聞きいただくのは三代目三遊亭金馬で目黒のさんまです。当時の目黒は現在の馬込や世田谷区全域、狛江市あたりまでを含む広い範囲を指していたと言われています。それではどうぞ。

0: カタカナのトの字に一の式用で上になったり下になったり、カタカナのトという字を書きまして上一を敷きますと下という字だそうです。我々下々のものは上い棒が敷いてありますから、棒から上、上姿のことはよく分かりません。下一を敷きますってえと反対に神という字になるそうです。上姿は下い棒が敷いてありますから、棒から下、下々のことはよくご存じありません。うまくできてるもんです。上姿は下々を知らず、また我々みたいの下姿下姿というのはありませんね。下地もは上を知らず、ものは中がいい。中という字は口を書いて上下へ棒が抜けてます。上下へ口が聞けるという意味なんだそうです。昔のお大名家族様、下地ものことをさらにご存じありません。それがために企まなくとも落とし話の土台になるようなことがいくらもございます。何にも構わず応用なほーっとしている人を見るてえと、あんなことまで構わないんだね、あの人はお大名みたいだね、なんて褒め言葉がございます。そうかと思うと10人のうち8人知ってることが知らないで少し抜けてるようなぽーっとしている人を見ると、あいつはあのぐらいのこと知らねえのかな、何にもわからねえんだ、デミを見てだな、そういう悪口もございますもんね。もう大勢のご家来にかひづかれまして、おぎゃと生まれてから何一つ苦労しないでポーッと育ってしまったもやしみたいの人間ができました。また他の人もそういうことは教えなかった、過剰に疎かったのを自慢としてあったそうでございます。おもの見で遠眼鏡で市中を見ていらっしゃいました。東大夫、お召しにござりますか。町人が休んでおるが不憫なものだの。さようでござりますか。見ろ、一服のタバコを二人が飲んでおるぞ。拝借いたします。ご家来が遠眼鏡を借りてみたら、しいかしつくねえがつけなよってんで、タバコしいかねえ一服のタバコを二人で飲んでると思った、そこに言うに言われない面白みのあるもんです。三太夫、お召しにござります。今宵は十五夜じゃの。御意にござります。お月様は出たか。お月様は出たか。恐れながら申し上げます。お月様と申します。不女子の言葉に相なります。月は月でよいかと考えます。おう、要は大信者によって月と存在に申せという。いや、いつかの存在というわけではござりません。詩に作り歌に読みましても月は月でよいかと考えます。さようか、しからば月は出たか。一点のくまなく晴れ渡りました。星メラもか。星にメラなんぞいりゃしません戦争中から戦後にかけて家庭菜園なんてものが大層流行りまして、銀座の真ん中でかぼちゃができましたり、忍ばずの池で稲刈りが始まりまして米が取れたりした世の中です。昔は家庭菜園たって食料不足のためじゃございませんでしょう。植物とか農作物研究のためというんで、そういうこともあったらしゅうございます。金太夫、お
1: 召しにござります。
0: 今宵の下品は風味が浅いのを恐れ入りましてござります。先日お下屋敷で差し上げましたる名は狛江の百姓が作ります、下鯉をかけて作り上げ

0: げます。本日差し上げましたるは屋敷打ちで作りますごく清らかな水鯉にござります。水鯉と下鯉の差がござりますので本日の名が風味が浅いかと存じます。さようか、親しなは下鯉をかけると味がよいか。
1: よいにござります。
0: 苦しゅうない、これ少しかけてまいります。

0: ひもこいてえものがどういうもんだったかご存じなら、おしめ様らぞがお月見のご縁でやはり同じようなことがございます。お縁が湧いでておちこちを眺めていらっしゃると狩り金が二三番舞いまして、さつきお召しにござります、みやがんが飛ぶぞ、恐れながら申し上げます、若敷島にの道にも狩りと申しますれば、あれは狩りと仰せがよいように考えます。もうさようか。
1: へこまされたんで少しだれました。和行を見るてえとご老女ってのは一服飲んでポンとはたくてえとがん首は落っこっちゃう。
0: さつき宮、あれ狩り首が落ちたんだ。がん首でなきゃ具合があるございます。江戸は八百八町、八百万石のお膝元で、で百万石も顕微士も袖すり合う繁盛です。ちょいと地方へ出ますてえと大名のお通りなんてえとビクビクしたもんですが、江戸っ子は大名のお通りだしょんべいしきようなんてんで向こう向いて用足してるうちに取っちゃったなんてのがよくございまして、都城下城江戸の町でもって何か物珍しいもの耳珍しいものはないかと籠の中でもキョロキョロキョロキョロして、まあ、それが一番の楽しみだったそうです。何か聞きたいこと気に入ったことがあるてえと籠の端をコンコンと叩きますと籠がピタリッと止まったってんですが、都城下城へ激しい江戸の町で籠をひとっとこい止めるわけにはいかなかったもんだそうです。といってお殿様の仰せですから止めないわけにもいきません。そういう時には止まってて止まらない籠というのがございます。ただいまの言葉で申しますと足踏みというんだそうです。ひとっところに籠はいますが、足がおろくしゃくの足は動いてるだけです。サギか鶴が土壌を押さえるような格好で籠はそのまんまおります。すぐに おそばご用人というのがおそばへバラバラ、はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ、殿様おしめ様何か言ってんのか聞いてみると、これはもうたわいのないもんであれがいいとかこれはなんじゃとかつまらないこと言ってたもんだそうでございます。きた、米安くなったな、はあ安くなったな、寮にご当所だ、暮らしいな、ちらりとお耳に入りました。お米の相場なんぞ知ってるものはございません。さあこの寮にご当所をどっか行って吹聴したくてしようがない。たまりの間詰め所ってのに参りますてえとお友達が大勢おります。近江宇治にはお早いご登場。いやあ、讃岐殿にもお早く、米が安くなったの。あっ、米相場が。下町人は暮らしいと言って喜んでおる。まず天が太平だの。ほうほう、相変わらず貴公下様に通じているの。米が安くなったとは、米相場というのはどのくらいするもの。寮にごとごしょ。下町人は暮らしいと言って喜んでおる。安かろう。ああ寮にごと。寮と申すと何寮にごとごしょう。多分千両。そんな自分そんな高い米食えやしません。拙者は米の炊き方を知っておる。炊き方は水加減というんだの。はあさすがは千軍万馬往来の猛者だけあるの。どうするとよく炊ける。まず一升の米を研いで手を入れて黒星まで水を張るとよく炊ける。初めて聞いたが偉いことを知っておるの。一升の米は手を入れて黒星まで、さよう。二升炊くときは、二升炊くときは両手を入れる。三畳を炊くときは足を突っ込む。まさかそうでもないでしょうけど、おしめ様のおかごでもおちこちを見ているのが一番のお楽しみです。見れ、綺麗だな。
1: なんだい、
0: 病打ちだよ。
1: 女の量か、
0: 綺麗だな。
1: なんだろう、大名のおしめ様だ。

0: なか綺麗だろうな。看護あんなに綺麗なんだろうな。入れ物は綺麗だ。中はもっと綺麗だよ。え、金色で縫いした着物なんぞぞろぞろ着てな、はあ、金ピカのかんざしをうんとこさっと刺してひょいっと振り向くてえとチャランランランランランランと音がすら。そうか、ああいうの神さんにもらえてな。そうすると御主殿門ってって赤い門の中へ入れるんだろうな。せめて3日でも何や言ってやんねえ。でいくじゃねえよ。デミオのおしめ様聞いてあげれら、うちへ帰って陰杯でも買え。これがおしめ様のお耳に入りました。耳珍しいものは忘れないもんです。お屋敷をお帰りになりますとお出迎えのお女中があやめだとかもみじだとかはぎだとかさつきなんていう寛永タバコの刻みタバコみたいのがずっと並んでます。さつきお召しにござりますか。本日町下を通ると町人が陰梅かやと申したが、どういうわけか。
1: あはあ、こりゃあどうも返事に困りますな。
0: 下様では宅へ帰りましてゆるりと休息いたしますることを陰梅かやと申します。さようか。その日はあんまごまかしてすみました。あくる日ご意見番というものあるもんです。三太夫というおじいさん、つるつるにはげた頭に未練らしく細いちょんまげを一本、屋台店に腕てあるカニみたいの格好をしました。姫君には麗しきご尊顔の拝し、三太夫恐悦申し上げます。老体の身の上に一日の出資大義であるの、苦しゅうない、次へ下がって陰梅かへ。仮に召し上がり物が大物の一匹漬け我々でございますと、片面平らげちゃうてえとひっくら返して両面平らげます。頬肉がうまいよ、眼肉がおつだよってんで目玉までくり抜いて食べちゃう。熱い湯かけて骨湯の吸い回してる。犬にやったって食べやします。お大名は一端しかつけなかったもんだそうですな。気に入るてえと代わりを持てっと、また代わりを取って一端、一箸でもお箸がつくてえと、まかない所ではお箸がついたと言って大層喜んだもんだそうです。三太夫代わりを持て。
1: あ、
0: 代わりじゃ。
1: ああ
0: いにくまかない所に一匹の鯛です。市中駆け回りはないことはございませんが、今の間に合いません。代わりじゃ。
1: は、あ、お殿様に申し上げます。
0: なんじゃ。
1: 向こう築山の桜手入れをいたしました。明年先頃はさぞ見事かと存じます。
0: 築山の桜か。おお、手が入ったの。こちらの潜水べりの枝ぶりがの、
1: 向こうへ気を取られてる時に頭と尻尾を持って三太夫さん箸でくるっとひっくらして、お召しの鯛持参いたしました。
0: もうさようか。うん、以前に変わらず良い風味じゃん。代わり表。
1: あ、
0: 代わり表。うんうん、へへ、今度はひっくら返しじゃもっとランナーが出てくる。三太夫代わりじゃ。もういっぺん築山の桜を見ようか。いや、殿様知ってたんでございます。中には粋な人がございますもん。ご親戚方に招待されまして、今日はおそばのご招待というので手打ちそばをご馳走になりました。庭ですっかり打つところから、こねるところから、綿棒から刻むところまですっかりご覧になって、これうちに帰ってやってみたくってしようがありません。ご家来大勢集めまして、自分が真っ白になってたすき掛けでもってそばこね始めました。水入れすぎたんでベトベトになっちゃった。粉うんとこさと入れたんでままっこが出来上がっちまいました。のしいたなんざありゃしません。杉戸を持ってきましてな、綿棒ったって棒がございませんで、中間部屋行って六尺棒を持ってきました。手垢だらけに真っ黒になったやつでゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、御前様がこしらえるんで御前そば。嫌でもおでも無理に食べなきゃなりません。食べないと手打ちにいたす。

それから手打ちそばってのが出てきた。これもあるお大名でございますが、秋の遠乗りです。中目黒へお出かけになりました。あっちこっち飛び回った末に元富士という小高いところがございます。この丘へ上がりまして、将棋腰掛けて一服飲んでます。あたりの景色やなんぞ見ておりますと、ちょうど汁時分でございます。近所の百姓屋でお汁のおかずにサンマ焼いてます。萩野たちのあの魚とはうまく描いたもんです。ドギドギしたあの担当の研ぎ澄ましたような色をしています。その匂いが強いもんでございますな。サンマの匂い、おらい通ってますてえとプーンとサンマの匂いがします。ひょいっと見るてえと軒先から紫の煙が一本スーッと、この地のおかずはサンマだなってのはすぐ分かります。しかし殿様、サンマなんて魚の匂いを嗅いだことがございませんで、珍しいんで鼻をピクピクピクピク動かし始めました。金屋お召しにござりますか。なんじゃこの匂いは。恐れながら申し上げます、汁毛の再任いたします、サンマと申します。ルーを百姓屋に置いて焼きおります。これから参りまして差し止めも、あ、いやいやいやいや、止めるには及ばん、良い匂いじゃ。サンマと申すか。かような匂いの魚は湯はまだ食したことはないな。恐れながら申し上げます、サンマ、イワシと申しまする魚は下数魚にござります。下数下民の口にいたしますのをお神様のお口には差し上げることができません。黙れ。下数下民が口にいたし、世の口に合わんとは太平の税と申するもの。いざ一丁ことがあり、千軍万馬往来の右利だ。あれは食えん、これは嫌いだで武士が務まるか、苦しゅうない、持参いたせ。理屈に合ってんのか、しょうがありません。百姓屋に飛び込んだ、驚いたな、百姓屋のじいさんばあさんです。大根なっぱってものを朝早く町に出て売ってきまして、帰りに魚屋見るてえと走りのさんま、からもうドキドキしたやつです。こいつうちに帰ってばあさんと二人で食べようってんで、余計五六本買い込んできました。うちに帰ってきてサンマのおんぼ焼きっていうのが始まりました。いろりどんどんどんどん火を起こしまして、鉄球金串で焼くんじゃないんです。おきだけになったところへ粗塩をあの振りまかけますてえと、そのまんまサンマいろり放り込みました。頭に毛ずみがぶら下がってます。尻尾の方へ灰がついてます。これをおさらい持ってご家来が解釈ってんで、あらかたの親骨に小骨取っておろしを添えました。醤油かけますてえと焼きたてです。じゅー、一足食べてみると舞のなんのと言って、そうでしょう、我々がうまいものあなた方が食べても まずいわけがございません。サンマと申すか。余裕にございます。おお、美なるものじゃの。目黒は良いとこだ、かような魚が食するんだ。代わり表。サンマと申すか。余裕にございます。神なるものじゃの。目黒は良いのかような魚が食せる。代わり表。さあご家来ご心配になりましたというものは珍しいんで、代わりだ代わりだってんで一人で五六本食べちまう。遠乗りの野掛でございますんで、駆け歩いてたくあんの尻尾を食べても美味しいところを、焼きたての走りのさんまです、一油乗ったところをじちゃーっての食べたんですから、うまいです。代わりだ代わりだってさあ心配になってきました。 ご家来お殿様に申し上げます。なんじゃ。お屋敷へお帰りの節、中目黒におきましてサンマを食せしことだけはご口外ご無用に願いとお存じます。目黒においてサンマを食せしことを言うては悪いか。下数王にござります。下数下民の職にいたしまするもので、重役らの耳に入りますと我々どもの落ち度に相なります。必ずご多言ご無用に願いとお存じます。おお、その方らの迷惑となることならば、よは言わんぞ言わんぞと言って帰ってきましたが、他に楽しみのない食うことより他に楽しみはありません。大名ですから、お膳が出てくるてえとすぐにサンマを思い出します。サンマうまかったな、目黒ってとかいいな、もういっぺん目黒行きたいな、なんかの話で土地の話が出るてえとすぐにサンマを思い出します。他の土地はいいけど目黒がいい、サンマが食べられる。

0: 目黒へもう一遍行ってみたい。目黒にさんま、さんまに目黒っての頭の中にこびりついちまいました。ただいまの言葉で園遊会というようなものもその自分に名前は違ったんでございましょうがあったようでございます。ご親類方にご招待されました。本日はいかなるお料理をもお好みの品を差し上げますと。こんな時に食通を振り回してサンマは食わなきゃ食う時はないと思いました。要はサンマが食したい。あ、サンマ、サンマにござりますか。
1: おう、
0: 大蔵へ来たかね。
1: ああ、
0: 御前様は何だって。
1: サンマだ。
0: え、サンマ。気候の耳違いだろう。御前がサンマをご存知のわけがない。
1: あんまじゃない。
0: あんま食えない。もう一遍伺ってごらん。左右伺いしたところがやはりサンマとの仰せです。さあ大変です。早んまで動かしい人が行きます。房州で取れました本場のサンマ持ってきました。三枚におろしまして焼いたんです。油が強すぎるってんで蒸しかけちまう。親骨から小骨を毛抜きで一本一本取って形が細長くてうまくない。こいつを粉入れまして団子に丸めました。つみれですな。匂いが高すぎてよくないってんでお椀にしました。くずを入れました。あんかけです。殿様、お皿の上に黒い長やかなるものが出てくるかと思うと赤い丸やかなるものが出てきました。サンマか。
1: 御意にござります。
0: 蓋を取ってみますとかすかにサンマの匂い。待ちかねてたってんで一箸食べてみるとまずいがないのわけで飛び歩いてたくあんの尻尾を食べてもうまいところを一脂乗った焼きたてのサンマを食べた味が忘れられません。今日はサンマの出汁柄です。ソップ柄パサパサパサパサします。サンマか。
1: 御意にござります。
0: このサンマは伊豆方より取り寄せた。人を魚河岸へ走らせまして房州で取れました本場にござります。房州で取れた。ああ、それでいかん。サンマは目黒に限るぞ。

いかがでしたでしょうか。今日お聞きいただいたのは四代目桂文雅でブスケ馬と、六代目三遊亭圓生でガマの油と、三代目三遊亭金馬で目黒のサンマの三代をお送りいたしました。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。
5: Good music and good information.

はい、皆様こんにちは。10時になりました。アンドリュー、5月20日水曜日、先勝ち戦勝ですね。北海道根室市の花咲町、日本最東端コミュニティ FM 局の3時間の生放送です。ゆうごがお相手、どうぞお時間許す限り今日もお付き合いください。よろしくお願いいたします。ニュースの水曜日は、皆さんの身近に起こった出来事やあなたが気になったニュースのメッセージをご紹介しているほか、ゆうごが気になったニュースをスポーツ新聞の社会面を中心に拾い読みしています。まずは5月19日のスポーツ日本から。いろんなところに侵入している人が最近ずいぶんニュースになっておりますけれども、猿山に侵入した男っていうのがいまして、千葉県の市川市動物園なんですけれども、ここに名物のオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす、日本猿のパンチというのがいるんですけれども、このパンチくんがいる猿山に侵入した男を逮捕と、威力業務妨害になるそうですが、自称アメリカ国籍の、24歳の大学生の男と、27歳の歌手の男、まあ言い張ってるだけなんですけども、自称ね、裏は取れてないんですが、とで60匹を超える猿がこの山にはいたんですが、まあ猿に怪我はなかったそうです。共謀して今月17日の午前10時50分頃に柵を乗り越えて猿山に侵入したということなんですね。でこの市川市動植物園の職員に取り押さえられましたと。でもまあ動物園の柵っていうのは中の動物が出てこれないように作ってるわけですね、大体ね。人間がそこに入っていくとはまああまり考えないというか、今までなかったと言っていいんじゃないでしょうかね。まあ落っこちてっていうことはね、あるかもしれませんけどもね。で、この自称大学生の男が着ぐるみで猿山に入ってって、で一緒に来てたと思われるその自称歌手の男が外からスマートフォンで動画を撮ってたっていうやつなんですね。威力業務妨害にあたるということについて納得していないということなんですが、まあそれはそいつらが頭がポンカラカンなだけでね、これはこうなるよということなんですけれども、まあ、SNS で市川市動物園のパンチがね、話題になってるんで、まあ、ハッシュタグ市川動物園とかね、ハッシュタグパンチとかついてると、まあ、バズるきっかけになると、有名になってるところに、猿のぬいぐるみを着て一緒に猿の着ぐるみ姿で入っていくと、まあ要は、ネット動画が盛り上がると、いう、まあお決まりのやつですね。ネットバカというやつですね、これがね。まあまだまだいっぱいいるんじゃないか、国内国外ね、いっぱいバカがいますね。本当にネット上はこういうね、受けを狙ってやるやつがいるんですけれども、捕まるようなことでね、受けを狙っちゃうという、なんともこう非常にこう、脳みその接続が悪いやつっていうのは世の中に随分いるもんでね、なぜそのネットで盛り上がることしか考えられないのかと、それをやるとどうなるかということは考えられないわけなんですね、彼らはね。これをやったらバズるっていうのは筋がね、見えるようなんですけど、他の筋が何にも見えてないというね、どうしようもない連中が、まあ、まだまだいますので、まあ、こういう施設をね運営する方もそうですし、そこまで厳格に管理されていないような施設場所であっても、どうにもバカなことをするやつっていうのがどんどん出てくるので、それでまあね、本人が命を落とすっていうこともあると管理責任みたいなのを問われてきちゃったりとかね、
遭難したりすると探しに行かなきゃなんなかったりとか、そういうことも出てくるんでですね、まあどうにかならんもんかな、このね動画で話題になるみたいなのはね、見てる方は大してつまんねえなと思って見てたりするわけなんですけどね。それでもつまんねえでも見ちゃうというね、見らさっちゃうのがまた腹立たしいネット動画の世界ですけれども、はい、猿山に入ると捕まります、はい。今日も皆様からのリクエストメッセージ、もうあのねオープニングでこういうあのバカネタをね、消化しましたので、そこそこに、楽しめるネタであとはやっていきたいと思いますし、皆さんの身近に起こった出来事、気になったニュース、メッセージでお待ちしております。いつも通りの聞きたい歌、リクエストだけもお気軽にお寄せください。宛先です。E メールが 763@fmnemuro.com。 公式サイトは検索かけてください。メッセージフォームの入り口、フォームでリクエストから入って送りやすいです。また、電話ファックスは 0153-29-2484、29-2484番でお待ちしています。アンドリュー、ニュースの水曜日。この番組は、朝日読売日刊スポーツ、スポーツ日本スポーツ報知、新聞の根室地区販売店、電話0153-22-2001、青空新聞の提供でお送りします。では1曲、佐野元春でジャスミンガール。

0: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店、兄弟ボデ
1: ー。妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど、先天性風疹症候群となることがあります。妊娠前のワクチン接種で防ぐことができますが、妊娠してからでは接種できません。過去に風疹にかかっていても抗体が十分とは言えず、またうつることもあります。妊娠された方が近くにおられるなら、周りの皆さんや男性も感染源にならないために予防接種をしてください。生まれてくる命のために、皆さんの予防接種をお願いします。
2: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
3: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
2: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
3: ぜひ聞いてください。

10時17分になっています。今日も読売新聞から一つネタを、5月17日の北海道総合というところですね。これは署名記事ではないのでどなたが書いたかは分かりませんけど、石原さんっぽくもあるなとも思いつつ、その下の私別の海野忠敬さんのライブの記事はほぼ間違いなく 99% 石原さんじゃないかなと思って読んでおりますけれども、はい、2つ重なってね、記事が載っておりますけれども、並んで記事が出てますけども、シャチの方から参ります。世界自然遺産知床半島羅臼沖のシャチの生態を研究しているっていう団体があるんですね。北海道シャチ研究大学連合、みんなで手を取り合ってやってると、大学連合なんですね。で、羅臼町でこの皆さんが講演会を開いたと。羅臼町沖にシャチがいるよっていうのは割と最近なんですね。2000年頃に調査を通じて明らかになった。まあそんなに多くの方がこう行き交うエリアじゃないじゃないですか、羅臼町沖根室海峡って。まあ漁業者の方がねいる程度というね、その頃はまだ、ここまで注目度が高くなかったと。まあ世界自然遺産になったことで注目度も上がってくるわけですけれどもね、まあ2000年頃に調査が始まって、徐々に明らかになってきたものだそうなんですけれども、この北海道シャチ研究大学連合っていうのは2010年に発足なんですね、結成されたと。三重大学、京都大学、常磐大学、東海大学と4つでやったんですけども、この4つの大学の研究者を中心に、まあ結成されたと。なのでまあ研究者の方で大学に所属してないよとか、そういう方も加わっているということですね。で、釧路市沖で2011年に研究を始めた。最初に調べ始めたのは釧路市沖だったんですね。まあ北太平洋を広くね、この辺にもいると。クジラ、シャチ、ね、海鮮哺乳類、鯨類、この辺りはね結構実はいるんだというところから、じゃあ明らかにしていこうじゃないか

で最初は釧路市沖で始めた研究が羅臼町沖に、軸足を移して現在は研究を続けてると。これまで確認したシャチの個体、何子ちゃん何子ちゃんというわけ、まあ名前をつけてるところもねあると思いますけども、釧路市沖では105個体、羅臼町沖では624個体もこれまでで確認してるということなんですね。まあ16年間、そうですね、でなってると。この大学連合の代表を務めていらっしゃるのは東海大学の大泉博史教授だそうなんですが、シャチの家族の生態、こういったところを画像を使って解説してくれたという、まあ、報告会の話で、まあ、同じく東海大学の北祐樹教授ですねはシャチの呼吸鬼滅の刃じゃないんですよ、シャチの呼吸の噴気、まあ、要は、まあ、潮吹きといえばね、まあ、一番分かりやすいかもしれませんけども、ブシューってこう海面に頭出して息を吐きますね、はい、鼻のとこから息を吐く、そこのブシューのしぶきをヒャッと言って捕まえるんですね、あれね、うん、でこっから DNA が調べられるっつうんですから、なんかすごいですね。いや、まあ、DNA 検査もまあまあ精度も上がってきたし、いろんなことから、取れるんだなということでね、進化がすごいなと思いますけども、まあ30年近く前、まあ25、26年前の、DNA 検査だともうすごい難しくて、 DNA 検査はできるけどもよっぽどじゃないと DNA は取れないぞみたいなことだったんですよね、警察の捜査の現場とかでも。でも今はもう結構 DNA が取れるので、どんな現場でも DNA 取れそうなものをしっかり取ろうという話になってますよね。昔はだから髪の毛でも毛根の、毛母細胞みたいなね、根っこにプリッとついてるやつ、あれを取んないと DNA は取れないぞみたいなね話だったのがね、まあ、だからシャチがブシュッと吹いたやつからもなんと DNA が取れちゃうでないかと、調べる取り組みを進めてるというところなんですね。まあ、可能性がなければ研究しないですからね、可能性があるということなんですね。で、まあそれ以外にも生き物ですから必ずお亡くなりになるので、道内でストランディングっていうのがありますね。打ち上げられたもの、シャチの皮膚、あるいは亡骸を DNA 調査していって、これのデータが溜まってきて、北海道の沖を回遊しているシャチのグループがあるんですけども、何のグループが分かったかっていうのが、すごいなと思ったんですよ今回この記事で。シャチにはグループがあるっていうのは、まあまあ皆さんこうね、家族だとか親戚だとか群れを作って、で群れで狩りをしたりとか、そういうのはまあ NHK の番組とかね、ダーウィンが来たとか見てると、お分かりになってる方もいらっしゃると思うんですが、この北海道沖を回遊しているシャチを調べていくと、魚を食べてる組と哺乳類を食べてる組に分かれるそうなんですね。なんかざっくりアザラシやイルカ、この、ね、哺乳類を食べてるイメージだ、肉食のね凶暴な海のギャングシャチじゃないですか。だからまあアザラシとかを食べてるんだろうなと、トドの子供とかと思ってたのが、いやいやお魚好きがいるんですよっていう話なんですね。2つに分けられる。大泉博史教授によると、研究を始めてまだ10数年、羅臼町の皆さんの協力は欠かせないと。これからもどうぞよろしくお願いします。研究者の方もね、まあ限られた予算の中で、限られた日数の中でこうねやってきて泊まり込んで、ね、お金もかかる
ね、その後研究して DNA 検査一つ取るにしたって、全部全部まあお金ね、なところですけども、まあそういうのは大学の方で頑張るよと。町の皆さんにはいろんなね、環境的な部分でね、ご協力を賜りたいということなんでしょうね。でもまあシャチの生態が分かってくることで、漁業のね、漁業者の皆さんにも恩恵があるし、観光面でも恩恵があるしと、いうことですからね、これはもう羅臼町の皆さんも大歓迎なんじゃないでしょうか。シャチは魚好きと哺乳類好きがいるという話題でした。では1曲お送りします。花輪信之&おかゆで愛の道草。

0: ナイツの、ま、漫才コンビの、ね、ナイツの花輪さんです。花輪信之&おかゆで愛の道草でした。
1: メールは 763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道です。根室管内では334号知床峠が羅臼町湯の沢と斜里町阿座岩尾別のゲートの間、今日午後5時まで日中は通行可能となっています。続いて道道、花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため、午後5時までの間作業中は片側交互通行になる場合があります。この工事7月31日まで工期が設定されています。市内はそれ以外にも各種道路維持作業など臨時の電線工事も含め一時的な規制を伴う場合があります。現場誘導員の方の指示に従って通行してください。続いて全道主な国道映像が入ってきています。44号は市内は路面乾いていますが、川口や厚岸はまだ路面が濡れた状態となっています。若干海に近づいた方がまだ雨が降っているエリアがありと、浜中もまだ路面は濡れた状態となっています。釧路市内も路面まだ大橋のカメラでも濡れた状態で入ってきています。さらに太平洋側を進んでいきましょう。今日は太平洋側、日高にカップ路面乾いていて、苫小牧も路面乾燥、札幌県もまだ曇り空という感じのお天気です。また刈勝峠は濃い霧、道東の峠は美幌根北日照三国、ほぼ霧は晴れました。日照の9合目ちょっと残ってる程度、日照峠は路面が若干濡れている箇所もあります。続いてオホーツク海側ですが、こちらは路面すっかり乾いて知床おしんこしんまで行きます。若干空明るめのおしんこしん、羅臼側はまだちょっと雲は厚めというところです。国道44号も走行エリアによってまだまだ路面濡れた状態となっています。カーブの手前での早めの十分な減速で事故防止をお願いします。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は開成学校の皆さんの交通安全メッセージでした。運転中の突然メッセージ、電話の着信、慌てて出てしまいそうになりますが、そんな時こそ心を落ち着けて安全な場所に車を止めてから操作返信、あるいは電話の折り返しをお願いします。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お送りします。マディソンビュー、エンジェルウィングス。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: アイドルグループまばたきもせずが
2: 普段のライブや裏話、
1: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
3: 毎週水曜日午後11時から放送中。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港
6: に帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: 76.3 FM 根室 FM

10時41分です、アニメ業界、不法が続きましたですね。まずは、16日のスポーツ報知に出ているのはアニメ名探偵コナンシリーズの毛利蘭役、あるいは秘密のアッコちゃんのアッコの役でも知られました声優の山崎若菜さんは、先月の18日にお亡くなりになっていたということが発表されました。61歳というね、早いお別れになってしまいましたけれども、3月に交代してたんですかね、2月に病気療養のため活動休止するということで3月の放送分から、岡崎明美さんにね、声優変わってた蘭姉ちゃんだったんですけれども30年にもわたって、ランちゃんの声を担当された山崎若菜さん、もうついこの間までね、声を聞いてたという方がお亡くなりになるっていうのがまあまあ続きますね。声優さんはね本当長くされますのでね、青鬼プロ所属とかねて病気療養中でしたがということでね、発表されておりますけれども、なんかこう、まあ、声が変わることの良し悪しみたいなのもね、声優さん言われるところではありますけれども、実際にこういうね訃報に触れると、あまりこう変わることについて異を唱えるっていうのは良くないような気もね、してまいりますけれどもね、ご冥福をお祈り申し上げます。で、名探偵コナンシリーズの劇版の大野克夫さんは、大野雄二さんと親戚ではないんですね。はい。で、大野雄二さんお亡くなりになりました。84歳で、でも今月もライブやる予定でずっと準備続けてきてたんですよね。それでも老衰って あるんだなという、なんかこう、まあ、まさにピンピンコロリということなんでしょうねこれね、ルパン三世映画犬神家の一族の音楽などで知られるともう名作、たくさんね、お持ちで送り出した大作曲家と、言っていいでしょうね。まあアニメのものがあまりにも有名ではありましたけれども、小さな旅とかね、もうたくさん、もうなんて言うんでしょうね、やっぱりこうジャズイーな、雰囲気でおしゃれな、まあ今後ろで流れてるのは大野克夫さんの方のランのテーマ、まあ、太陽に吠えろでありますけれども、克夫さんの方は、ユージさんの方はだから不思議ですよね。克夫さんの方は刑事で有名で、ユージさんの方は怪盗でね、まあ有名になるわけですけれども、全然親戚でも何でもない、たまたま大野というだけですが、これはあるあるでね、名字が同じだと親戚と間違われがちみたいなね、兄弟、ぐらいのね年があるですよね。カツオさんの方が上ですもんね、86歳カツオさんは、なんですけれども、まあどちらも印象的な、アニメの一節をひねり出した方でありますけれども、まあ、カツオさんはお亡くなりになってない。亡くなったのは山崎若菜さんの方でありますけど、まあやっぱり根室の方はね、すぐお隣の浜中町がルパン三世のね、モンキーパンチさんの生まれた町ということで、ルパン列車も根室駅に到着するので、非常にこう馴染みがある。で、まあルパンの映画、まあアニメ78年からやってて、その翌年からテーマ曲、76年からやってて77年のテーマ曲がヒットということになるんですかね。ああ、なるほどなるほど。ちょっと今日は78年、バージョンをね用意してるんで、77年バージョンっていうのは要するにこのタイトル78っていうやつなんじゃないかなと思って出ますけれどもね、まあまあそれは別として、こういうね偉大な曲っていうのはね、後の人にどんどんどんどんハードルを上げていくということもあるのかもしれませんけど。

けれども、こういうアニメ、日本のアニメ界に燦然と輝くね名曲を作られた方、まあこれはもう年が経てばしょうがないことではあるんですけどもね、いろんな名作曲家の方も最近こうね訃報が続くようになりまして、それだけ日本のアニメ業界というのもね長く続いてきたんだなという気もいたします。改めてご冥福をお祈り申し上げます。でこれですよね、お送りする曲は You and the Explosion Band でルパン三世のテーマ78。

0: お送りした曲は You and the Explosion Band 王の友人ルパン三世のテーマ78位でした。
1: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆さん、こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様に根室をより深く楽しんでもらえるような情報をお伝えしています。ご案内役佐藤陽介です。さて今日は皆さんが訪れているこの根室市は北方領土返還要求運動原点の地ということで、北方領土に関するさまざまな施設、まあ、啓発施設とかですね、歴史が分かる施設ですとか、そういった資料を置いてある施設とかたくさんあるんですけれども、その中の一つであります根室市北方領土資料館をご紹介します。こちらは昔根室市観光物産センターという、ね、建物があったんですけれども、そちらを改修して新たにオープンしたものです。入り口入りますと、まずはいきなりですね、大きなトトの剥製が皆さんをお出迎えします。トット君という名前なんですけれども、体長4メートル体重1トンというですね、まあ、道内では最大級のトトの剥製でございます。もともとラウスでね捕まったということなんですが、まあ、そのトドの剥製をスタートとしまして、トット君をスタートとしまして、この根室だったり北方領土だったりで見ることのできる野生の動物、鳥、生き物ですね、それから魚類、魚介類なんかの剥製も合わせて展示されています。でそんな剥製などがある中で、この建物1階と2階に分かれているので、じゃあ剥製のある1階、その他にはどういうコーナーがあるかをまずはご紹介しましょう。まずはですね、北方領土返還要求運動の様子を紹介するパネルが展示されています。それからその返還要求運動の、スタートとなるですね、行動を、ソ連に北方領土を占拠された後にですね、行動を起こした当時の根室町長安藤一助さんの足跡を紹介するパネル、それから神社の方がですね、やっぱり北方領土にもあったんですね、その神社を紹介するコーナーと合わせて、その中の一つ色丹島にあった色丹神社、こちらはですねちょっと変わった鳥居が飾られていたんですね。写真がありました。どんな形で変わっていたのかはぜひ見ていただきたいんですけれども、その鳥居のレプリカ、4分の1サイズのレプリカも置いてあります。その他1階には書籍だったり新聞記事のスクラップなんかが置いてあります。さあ2階に行きますと、根室と国後島間にかつてあった海底通信線、もうすでに今は切られているわけですが、その実物をですね展示していて、さらにその実物同士の両端を電話つないで今でも使えるということをですね、体験できるようになっています。これはぜひ見てください。その他4棟のジオラマだったり、その基本情報、面積とかどういう村があったかとか、人口はどれくらいだったかとか、まあ、そういった資料ね、写真なども含めて見ることができるコーナーや、シアターコーナー、そしてホワイトボードで掲示板があります。こちらは皆さんぜひ訪れてですね、何かこう北方領土に関する思いみたいなものを書き込んでいただければと思います。さらに資料館では現在、まだまだですね北方領土に関する資料や備品、写真なども募集中ということです。親戚などで実は島に住んでいたことがある、島に行ったことがあって、その時に撮った写真、その時にもらったものが実はおじいちゃんおばあちゃん親戚が持ってたなんていうのがありましたらですね、そういった資料を、もしよかったら送っていただきたいと。それらを展示する場所も2階にはあります。資料館はね、そういったことでまだまだこれからどんどん展示する資料が増えていくことがあるということなのですが、ぜひねこの際にお越しいただきたいと思います。ちなみに資料館の方は、年中、ですね11月から4月の間は毎週水曜日が定休日で、年末年始の12月31日から1月5日はお休み、5月から10月の間はお休みなし、開館時間午前9時から午後5時までとなってます。のさっぷみ先にあります根室市北方領土資料館、ぜひよかったら足を運んでみてください。 ということでいかがだったでしょうか。今日紹介した内容が今回の旅では味わえなかったという場合にはぜひ次の根室旅行の際にその旅行先として加えていただければと思います。さあこのコーナーでは今後も様々な情報をお届けしていきますのでお楽しみに。以上この時間のお相手は FM 根室パーソナリティ佐藤陽介でした。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南東の風、海上では南東の風はやや強く曇りで、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は東の風のち北の風、関内南部では後に北東の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによってお昼前まで霧がかかるでしょう。波は今日明日いずれも1メートルの見込みです。続いて

0: 釧路地方。今日は南の風、曇りで、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。釧路の明日は北の風、日中は南の風。海上では後北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによってはお昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波も今日明日いずれも1メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が8度で釧路は9度、明日朝最低気温根室で6度、釧路が7度、明日の最高気温は根室で13度、釧路は14度の予想です。雨の降る確率、この後昼12時まで根室地方 20%、 釧路地方 50%、 12時から夕方6時は根室釧路いずれも 20%。 今日の夕方6時以降明日いっぱいは根室釧路いずれも 0% の予報です。現在根室と釧路の変わりました、根室別海羅臼市別と厚岸浜中釧路町白糠町釧路市の釧路と音別に濃霧注意報、羅臼に雪崩注意報です。沿岸部を中心に霧による視界不良ご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、根室釧路今日明日のお天気でした。雨雲レーダー見ると太平洋側を中心に雨雲断続的にかかるという感じになっています。根室市内10時50分の気温は6度、南東の風 4.4 メートル、湿度 95% です。のさっぷ気温 6.9 度、あっとこ 6.5 度、別海でも8度と広く気温は上がっていません。まもなく11時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: エコエコってみんな言うけど何ができるのかしら。
3: そんなあなた、給湯器を変えるという手があります。 CO2 の排出量を減らしたガス給湯器エコジョーズ、ガス代も減らして経済的、浴室暖房もできたりと機能も充実してますよ。
2: へえ、これはいいかも。
3: 詳しくは泉プロパンフリーダイヤル 0120-123-268 まで。
4: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールは time_milky@musicbird.co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T_トラックスをつけてポストしてください。
5: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
6: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
7: You guys are the best.
8: Most definitely.
7: My kind of music.
6: FM Nemuro 76.3.

時計の針は午前11時回りました。アンドリュー、5月20日水曜日の FM 根室お昼の生放送です。北海道根室市の日本最東端コミュニティ FM 局からあなたに向けて元気に生放送でお送りしています。今日も皆様お付き合いいただきありがとうございます。11時台はニュースタイムからスタートです。北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。

はじめに北方領土の元島民らで作る千島歯舞諸島居住者連盟の松本雄三理事長や鈴木直道北海道知事らが昨日首相官邸を訪れ、北方領土墓参の早期再開などを木原稔官房長官に要望しました。鈴木知事は木原官房長官に、元島民の平均年齢は90歳を超えており、一刻の猶予も許されないと訴え、元島民らが船の上から先祖を偲ぶ洋上慰霊への支援や、領土問題に対する国内外の世論喚起などを求めました。木原官房長官は、四島の帰属問題を解決し、平和条約を締結する方針を堅持するとし、決して諦めず、粘り強くロシア側に働きかけると述べました。松本理事長は、木原官房長官との面会後、記者団に対し、北方領土墓参は私たちにとって運動の原点。ぜひこれだけは早期に再開してほしいと強調しました。続いて、昨日午後2時ごろ、室蘭市佐喜森町の廃棄物関連企業、新興環境ソリューション、室蘭 SD 製造所の建物内で爆発出火し、鉄筋コンクリート造り平屋の内部を焼きました。およそ8時間後に鎮火し、怪我人はいませんでした。新興環境ソリューションなどによりますと、建物はおよそ1100平方メートルで、製造所では主に PCB、ポリ塩化ビフェニールを分解・無害化する薬剤を製造しており、建物内では水と反応すると発火・爆発の恐れがある金属ナトリウムを扱っていました。現場は室蘭港に面した工業地域で、国の PCB 処理事業が今年春に終了して、現在は稼働しておらず、昨日は施設撤去のため5人が作業していたということです。近隣の事業者は、ボンという大きな爆発音がした。窓の外を見ると白い煙が出て、次第に黒い煙に変わったと話しました。

続いて、大和証券グループ本社は昨日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式に発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下の大和エナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け

続いて管内のニュース、まず標津町からです。標津町で半世紀にわたりヒグマの駆除に携わってきたハンター赤石正夫さん73歳の半生を追ったノンフィクション熊打ちに人生をかけた男が東京の大和渓谷社から出版されました。執筆したのは町からヒグマ駆除を受託する NPO 法人の南知床ヒグマ情報センター主任研究員の藤本康さん64歳です。住民を守るため山に入り続けてきた漁師の姿を長年の同行取材をもとに描きました。赤石さんは標津町生まれで20歳で狩猟免許を取得し、これまでに200頭以上のヒグマを単独で駆除してきました。近年は道東各地で市街地周辺への出没が相次ぎ、人身被害への警戒感が高まる一方、ハンターの高齢化や担い手不足が課題となっています。町内にはおよそ20人のハンターがいますが、ヒグマの駆除に当たれるのは5人程度だといいます。赤石さんは後進育成も並行しながら地域で住民の安全を守る役割を担ってきました。執筆した藤本さんも標津町出身で、長年にわたり赤石さんの寮に同行しヒグマの痕跡調査や生態研究を続けてきました。生き物の命と向き合う姿を次世代に残したいとおよそ2年前から執筆を始め、半年かけてまとめ上げました。46番264ページで一部カラー刷り、全16章で構成し、熊打ちの誕生、子熊を連れてなどを収録。春季管理捕獲の様子や、標茶厚岸寮町で乳牛66頭を襲ったヒグマ、OSO18 の居場所を追った記録も掲載しました。約820メートル先からヒグマを狙った場面では、スコープを覗き直し引き金に指をかけた瞬間、ヒグマがこちらに向かって走り出したとの描写もあり、狩猟の現場やハンターの緊張感を生々しく描きました。3月中旬に出版し、初版は5000部、道内外の書店で販売中で、1冊1870円。藤本さんは、ヒグマと人との距離が近づく中、ハンターは地域の安全を守る最後の砦、活動の実態や思いを知ってほしいと話しています。

続いて、根室市雇用対策協議会は2026年度総会を市役所で開き、本年度新たに市内の企業を紹介する冊子を作成することを決めました。高校生や市外に進学した地元出身学生らに配布し、人手不足に悩む地元企業への就職につなげます。18日の総会で決定しました。冊子は A4 版で、1事業者につき1ページを使い、仕事のやりがいや魅力を紹介します。事務局の根室市商工労働観光課によると、50社以上の掲載を想定し、早ければ今年の秋にも500部以上を印刷して、市内の高校生や地元出身の学生らに配ります。また市のホームページにも掲載するということです。根室公共職業安定所によると、根室管内の月間有効求人倍率は3月末で 1.47 倍と、道内22地区で4番目に高く、人手不足は深刻化しています。この春の管内新規高卒者向け求人数331人に対し、就職者数は3月末時点で前の年と比べ29人減って61人にとどまりました。根室市雇用対策協議会は17年の5月設立で、根室市や経済団体、根室高校など10の団体で構成し、本年度は高校生向けの地元企業説明会や外国人材活用セミナーなども開きます。

おしまいに、歯舞前漁協は19日理事会を開き、北方領土貝殻島周辺昆布漁の一斉出漁日を6月1日と決めました。歯舞前漁協が今月14日に根室半島の太平洋側前浜で行った生育調査で、昆布の品質が一定程度良好だったため、貝殻島周辺も6月1日から操業可能と判断しました。出漁日は日露民間交渉で決まった解禁日と2年連続同じで、1日は午前7時に出漁します。昨年は悪天候のため、実際の初出漁は6月3日でした。根室市によると、昨年の貝殻島周辺昆布漁の生産量は前の年の 7.5 倍の286トン、金額は 7.7 倍の6億6675万円と、記録的な不漁からは回復しました。今年の操業条件は、採取量が水揚げ重量で3024トン、このうち昆布は2700トン、操業席数は182席で、漁期は9月末までです。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。さて、引き続き皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。ニュースにまつわってもまつわってなくても、歌だけでも結構です。宛先 E メール763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから送ったり、 X でハッシュタグつけてポストでも届きます。 FM はアルファベット、根室はひらがなです。電話ファックス0153-29-2484番でお待ちしています。では1曲、出雲浩一で出雲の人よ。

0: お送りした曲は出雲浩一で出雲の人よでした。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 10月10日ウルフルズが根室にやってくる。チケット先行予約は5月24日午前10時から専用ダイヤルより受付を開始します。専用ダイヤルは 0153-23-6330 0153-23-6330 です。この機会お見逃しなく。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
11: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
10: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
11: え、インターネットで？
12: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。

11時22分です。メッセージをいただきました。ラジオネームあばしりのうさこさん。小さい頃からこの時期は上湧別チューリップ公園に行っていました。半崎よし子さんが来られる日にはなかなか都合が合わず行けていないのですが、今年もチューリップに会えるといいなと思っています。半崎よし子さんの半崎ラジオでバレンタインにいただいたバレンタインタコさん、去年めいっ子が空を泳がせてた時に木だったか電柱だったかに引っかかってしまい糸が切れてしまったと、後ろの糸も切れてしまい修正が難しく、まだ今年はタコさんを泳がせられていません。上湧別チューリップ公園近くの道の駅、モンキーパンチさんや五十嵐由美子さん、トムとジェリーなどの作品が展示されている漫画記念館が入っています、といただきました。ありがとうございます。漫画記念館が上湧別にあるんですね。オホーツク国際漫画大賞の入選作品、オホーツク国際漫画大賞を今初めて聞きましたですね。漫画のグッズや愛用した道具などが多く展示されている、これはちょっと行ってみたいですね。湧別漫画美術館で、トムとジェリーがいる町ということになんか湧別町なってるそうで、なんでかなと思ったらですね、この漫画美術館が入っている文化センターが文化センタートム TOM っていう愛称なんですって。でジェリーの方はふるさと館ジェリー JRY という名称になっていて、道の駅にチューリップの湯と鉄道資料館が隣接しているのが文化センタートムで、チューリップ公園に隣接しているのがふるさと館ジェリーだそうなんですけども、TOM の由来はチューリップの T、 オホーツクの O、 漫画美術館の M だ。ジェリーはジョイントの J、 ルーツの R、 湧別のトンデン兵の Y、 これだいぶ力技なんですね。だいぶ力技なね、まあガッチャンコになってるわけなんですけど、で、まあ、トムとジェリーがいる街と、いうことだそうなんですけどもね、まあまあそれはさておき、中身は素晴らしいのでね、行きたいなと思いましたけれども、タコ揚げで切れちゃった糸、残念ですね。半崎ラジオでディスプレイでタコを配るっていうのもなんだか半崎さんらしい感じしますけどね。上がってるタコの映像もつけていただいたんですけど、このね、タコに見えるかいみたいな、タコってばタコかもしんないけど、タコなんだタコみたいなね、不思議な絵面のタコの、タコ揚げのタコがオクトパスのタコとかかっているんですけども、そこにタコなもんですからね、下に吹き流しみたいにジョローンとこうおっぽっていうか、ヒゲみたいな手というか足というか、ビロビロビロンってついてるんですね。目玉がね、なんともこうリアルなオクトパスっぽい目がついたタコなんですよね。まあタコ揚げ揚げてる

めいっ子ちゃんはね、別にそんな詳しい難しいことは考えずに、ああ上がれ上がれと思ってね、面白いなと思ってタコあげてるようなね、雰囲気が伝わってきますけどね。ああ、チューリップはね、我が家のチューリップ今年食べられなかったんですよ。何のことじゃと思う方は、本州の方かと思いますけど、鹿がね、チューリップ大好きなんですよ。エゾシカはチューリップのまだこう花芽が伸びる前ぐらいですかね。もう葉っぱ出てきて、お、チューリップだって思うと、もしゃもしゃ食べちゃうんですね、あれね。で、去年は我が家侵入されまして、咲かなかったんですよ、結局ね、チューリップが。で、今年はエゾシカに食べられないようにどうかした方がいいかな、囲ったりするかいと思っていたんですけど、まあ食べられたらその時だと思って、結局何もせずいたらですね、まあ車の駐車場所は若干変わったとかいろいろあるのかもしれませんけども、不思議とね、来なかったんですよね、鹿が。で、免れまして、食害を。今年チューリップね、綺麗に咲いたんですよね。でも、うちのチューリップって、まあ、ずっと同じ場所に球根植えっぱなしなので、ほっときゃ毎年咲くというシステムだったんですけど、で、去年食べられて、ダメになるかなと思ったら、ダメにならずに、咲いたんです、今年もね。で、赤とかピンクとかそれなりにいろんな色で咲いてたはずなんですよ、うちのチューリップ。でも今年咲いたら全部同じ色柄なんですよね。いや、チューリップ不思議すぎるなと思いましたね。いや、ほんと昔は真っ赤とか単色で咲いてたのに、今年見たら赤なんだけど、こう縁のところに黄色が入ってるっていう柄で全部咲いちゃったんですよ。ミステリーですね、これね。チューリップミステリー。まあ、学んだことがないので、調べたことがないので、チューリップの色柄っていうのはどんな風になってるか分かんないんですけど、あれ、こんな色だった？みたいな。に思ってるんですよね。なんか飼い猫が野良猫に入れ替わったぐらいの、それぐらいの衝撃がね、ありますけれどもね。でもまあまあ、上湧別チューリップ公園はじゃあこれからなんですね。さっき上湧別のね、昼やつに消しちゃいましたけど、でもまあまあ、近隣の方。なんか去年もこの時期チューリップ見に行ったの、話題をどなたかからいただいた気もしますけどもね。はい、ラジオネーム網走のうさこさん、メッセージありがとうございました。で、姉小路ことことさんがこれに反応。確かにトムとジェリーがいたと。これは上湧別の説明によると、トムとジェリーなんですよ、ゆかりがあるということでね。JRY をジェリーと、ね、読ませてるところで、やっぱりね、ちょっと若干の力技をね、感じてらっしゃいます。ラジオネーム姉小路ことことさんもメッセージありがとうございます。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで。メッセージ待ってます。

まもなく11時31分になります。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備

した発表の情報です。まず根室管内国道です。334号知床峠は今日日中通行可能となっています。午後5時まで通ることができます。道道は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて、作業中は片側交互通行になる場合があります。市内は各種道路維持作業、臨時の電線工事など一時的な規制を伴う場合もあります。周囲お通りの際には作業現場見落としがないよう、また作業員の方との接触事故などに十分ご注意ください。全道の主な国道映像で確認していきますが、44号から見ていきます。川口と厚岸おぼろのカメラでは路面がしっかりと濡れている様子です。浜中は、ちょっと湿っている程度というところです。根室も市街地より南に下るとまだ小雨程度、霧雨程度降っているところもあるようです。38号釧路市内は小雨が降ったり止んだり、のようでまだ路面しっかりと濡れています。38号その先は刈勝峠、濃い霧のため視界不良です。なお38号は釧路市内で一部工事のため道路幅狭くなっているエリアがありますのでご注意ください。札幌県曇り空、36号を下って苫小牧まで行っても薄曇りとなっていますが、視界は良好で路面乾いています。日本海側も空はまだ若干明るいところあるかな程度、稚内まで曇り空ですが視界は良好です。道東の峠、日照峠まだ霧が残っています。かなり濃くかかっているタイミングもあるようですが、三国根北美幌は視界良好です。知床です。羅臼側、斜里側ともにだんだんと雲は薄くなってきているようですが、羅臼側はまだ曇り、オシンコシンは若干海空青っぽくなっているという状況です。引き続き野生動物の飛び出しなどにも注意しながら、スピードは控えめに、メーターを確認しながらの安全運転をお続けください。以上道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。1曲お送りします。リグレットガールで日常。

0: お送りした曲はリグレットガールで日常でした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 地域の皆様の健康を支えるネムロ市の山本ファーマシー、ネムロ調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。ネムロ調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。
3: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
4: 落語家七代目三遊亭円楽です。
3: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
4: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。
5: 76.3 FM 根室 FM 根室

根室振興局税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトから、スマートフォンやパソコンで

キャッシュレス納税がご利用いただけます。また何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の

24-5466 番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

11時43分になってますが、メッセージをいただいておりますのはラジオネーム姉小路ことことさんです。ゆうごさんこんにちは。季節のニュースです。連休も終わると広い平野の陸地が一斉に水辺に変わり、恋の季節がやってきます。求愛のカエルの大合唱です。我が家は三方を田んぼに囲まれているので、その影響は大きく、慣れていないと眠れない音量です。立夏ですね。さて話変わって、今日5月20日は、我々七二次オタクにとっては、3月10日とともに佐藤の日なのです。ということで、この曲をお願いしたいと思います。とリクエストいただきました。で、5月20日が、なぜ佐藤なのかはまあ置いておいて、あ、佐藤玲香で検索してみるとわかるといただいておりますね。はい、なんですが、ファイブスターのね、方のライブもチケット完売だそうで、でアップトゥーボーイの次号がファイブスターメンバーが表紙のバージョンもありますね。あれセブンイレブン限定でしたかね、これもまた大注目という感じでね、5人で活躍、5人のね、こっちのファイブスターの方があったりとか、サードの方があったりとかね、いろいろこうまあユニット的に、やってるのがちょっと活動がね、活発化してきましたけれども、さて話変わって、広い平野の陸地が一斉に水辺に変わる。またこちらでね、梅雨もやってくるということでね、渇水だった頃から考えると、本州もね、潤っていくといいなと思いますが、これに触発されてと言いますかね。まあ、カエルはカエルで、一生懸命ゲロゲロ鳴いて、やらないといけませんからね。三方田んぼっていうのも、なかなかですね。ケロケロ系のアマガエルとかそういう系のカエルの鳴き声なんでしょうかね。いや、根室もエゾアカガエルとアマガエルと言いますので、結構エゾアカ、夏場とかになると鳴き声聞こえたりとかもねしますけどもね。僕埼玉の中央区に住んでた時はですね、中央区っても結構埼京線の南与野の駅だったので、駅降りるといきなり畑なんですよね。で結構なんか水路とかあって、のどかなとこなんですよ。でそこは夏になると、牛ガエル、殿様ガエルじゃなくて牛ガエルのウェーウェーっていうね、あの鳴き声が結構だった。

なんですよね。まあそこまで家、アパートですけど、近くはなかったんですけど、夜にちょっとコンビニ行ったりとかするときに、お、ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫だ。水路の近くとか通るときに、もう、べー、べーっていうね、カエルの鳴き声が、ちょっとね、気になったというか、それぐらいはありましたですけれども、今、奄美群島の方で、奄美ですよ、沖縄県の近くで緊急地震速報が出てますけども、お近くの方、もしいらっしゃいましたら、ご注意ください。を、一応言っときつつ、で、カエルの鳴き声、カエルの鳴き声ね、根室のエゾアカガエルは、結構道路に出てくるんですよね。この間の産卵時期、やっぱりこう移動するんですね。エゾアカガエルも。その産卵地域と越冬地域と、違うんで、みたいで、結構この間まで道端でバタバタと、志半ばのね、エゾアカガエルがいて、ありゃりゃりゃと思ってね、悲しいなぁと思いながら見ましたですけれどもね。でもまあ、これはもう人間社会に隣接したところで生きてるカエルの、まあ、性と言いますかね。しょうがないところはありますけれども。これからまた夏にかけて、まあ、大きくなってもそんなすぐにならないので、やっぱり春先の方がエゾアカガエルの大移動っていうのはあるんでしょうかね。結構こうエゾ梅雨的な時期に、多いような気がしますけれどもね、エゾアカガエルも。でもまあ車でね、踏んじゃうのがね、結構こう気持ち悪いと言いますかね。気にはなるなという気はしますけれどもね。でもまあ連休が終わって、そうそう、季節のがね、一つまた進むってことなんでしょうけども、カエルは暑さは大丈夫なんでしょうかね。水に入ってるからいいのか分かんないですけどもね。で、だから水が渇水になるとちょっとね、水がすくあんまり少ないと、カエルたちにも影響はあるのかもしれませんけどもね。ピンキーとキラーズですよね。あんまりこう、カエルにね、ピンキラーも合わないのかもしれませんけれどもね。最大震度5強を鹿児島県奄美南部観測しておりますけど、念のため、まあ、津波はね、情報入り次第お伝えしますが、今のところまだ津波の有無は発表されておりません。沖縄、奄美で震度5強ですが、津波の有無はまだ調査中ということになるんでしょうね。すいませんね、地震の発生で話があっちゃにこっち、あっちゃにこっちに行ったりしておりますけれども、何もないことを祈りつつ、佐藤玲香もね、本当は余裕があれば検索したかったんですがね、これ緊急地震速報が入ってしまいましたね。佐藤玲香さんはメンバーなんですか？検索しろと言われたらね、やっぱり検索しといた方がいいのかしらとも思いつつ、もう曲の時間になってしまいそうですけども、佐藤玲香、これでいいのかしら。ああ、7分の22のキャラクターか。あー、キャラクター、2次元とリアルと両方いるんでと。佐藤玲香の誕生日が5月20日ということで、解明されました。では、ラジオネーム、姉小路ことことさんのリクエストにお答えしましょう。あ、津波の心配はありませんが入りました。先ほどの沖縄、奄美の地震による津波の心配はありませんが入っております。ラジオネーム姉小路ことことさんのリクエスト、7分の22、佐藤さん。

0: ラジオネーム姉小路ことことさん、リクエストありがとうございました。7分の22佐藤さんでした。
1: あなたのお名前は？
2: 佐藤です。
3: 55分。
0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報。このコーナーは札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。今日の根室地方は南東の風、海上では南東の風はやや強く曇りで、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は東の風のち北の風、関内南部ではのち北東の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。今日の釧路地方は南の風、曇りで、ところによってお昼過ぎまで雨が降るでしょう。釧路の明日は北の風、日中南の風、海上では後北東の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波は根室釧路いずれも今日明日ともに1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室は8度、釧路で9度。明日朝最

0: 低気温、根室は6度で釧路が7度。明日の最高気温は根室で13度、釧路は14度の予想です。雨の降る確率、この後夕方6時まで根室、釧路いずれも 20%。 夕方6時以降は明日いっぱい根室、釧路いずれも 0% の予報です。現在濃霧注意報が根室、別海、羅臼、士別と釧路南東部、南西部に出ているほか、羅臼町に雪崩注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報。札幌のお部屋探し、不動産のご相談は011-376-1462、根室出身、ワールドエステートの提供でお送りしました。では週間予報です。あさっては曇り時々晴れ、北寄りの風から東の風に変わりとなりまして、土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30% です。24日日曜、曇り一時雨、降水確率 60% に上がって信頼度が B。 月曜日と来週水曜日、曇り空の降水確率 40%、 微妙に上がっている。26日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、土曜日は気温下がりそうですね。朝の最低気温も今朝まで出てた週間予報から1度下がったと、平年より3度ほど低く、内陸は、まあ、もし水分などがあれば霜降りということになりそうです。凍らなくても冷え込みはやってきますので、金曜土曜の朝ですね、土曜の朝が寒さの底になりそうですのでご注意ください。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
3: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Good music and good informationGood music and good information. FM Nemuro.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemuro 76.3.

時計の針は正午を回りました。アンドリュー5月20日の水曜日ですね。はい、北海道根室市花咲町から生放送をお送りしています。先ほど11時46分頃に沖縄本島近海で、地震がありました。震源地が沖縄本島近海、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 の推定で今のところを出ていて、震度5強を観測しているのが沖縄では鹿児島奄美ですね。鹿児島奄美で震度5強を観測していますが、この地震による津波の心配はないという情報入ってきております。先週15日の金曜日、宮城県沖、あれがね、夜、8時半ぐらいでしたっけ、ありましてね、あれも割とちょっと強めに出たので、で若干沖合だったというかね、沿岸部だったので津波をまた心配しましたけれども、まあ津波

波の心配なくね、済みましたけれども、改めて、ちょっとまたピリッとねした感じ、また5強多いですね。このクラスの震動を叩き出す地震が続いておりますけれども、でも根室は今日の話題言ったらね、寒いですね。全国で気温が上がってない方ランキング、チポマナイがトップで、まだちょっとね、11時20分時点しか行ってないので、もうちょっと上がってるところがありますけどね。根室の合同庁舎 6.5 が11時18分だったんですが、先ほど、11時50分だと7度ちょっとまでね、行ってるので、まあ午前中のというところです。でアンドリーニュースの水曜日、この番組は朝日、読売、日刊スポーツ、スポーツ日本、スポーツ報知、新聞の根室地区販売店、電話0153-22-2001、青空新聞の提供でお送りしています。一ネタいけますね。はい、ユーゴが気になったニュースをスポーツ新聞の社会面を中心に拾い読み。ナフサがないんですね。でもまあないというよりは流通してないといった方がいいのかもしれませんけれども、高知県の名物のお菓子っていうのがあるそうで、ミレービスケットっていうのがねあるそうなんですけどね、歌手の方とコラボしないのかしらという気がします。ミレービスケットの一部の商品がナフサ不足の影響で生産もう常に停止になってるっていうんですね。包装資材の入荷が遅れたり止まったりしているためだと。野村いり豆加工店、野村いり豆加工店っていうんですかね、高知市にあるそうなんですけれども、で、生産を止めているのは大容量のミレー超ビッグバッグっていう商品が超ビッグバッグっていうのもすごいですけどね、どんだけ好きな人のためにみたいなね、まあ分けるのかもしれませんけどね、まあまあそれはさておき、4連ミレービスケットというやつも含めて生産を停止している、主力商品にも影響してくるのでは。だ今もうたっぷりサイズはちょっとやめようやと、袋もでかくなるしということなんでしょうね。でカルビーのポテトチップスが白黒になってるというね、いう話もありますが、カゴメもケチャップね、ケチャップのカゴメですね、ここが外袋の印刷を減らすっていうのも出てくるそうですね。前面にこうトマトみたいなねイラストで柄がついてたのを、下3分の2ぐらいは透明な印刷なしの中身のケチャップのボトルが見える状態に変えていくということで、まあこういうことをしてね、政府もなんだか呼び出しってどういうことみたいなね、質問をしてる聞き取りをしていることがあるようですけれどもね、まあでも政府があるよあるよって言ったって現場はないからこういうことになってるわけですよね。だから政府はあるよあるよっていうんじゃなくて、なんで現場でなくなってるのかをちゃんと解明して、まあ目詰まりの解消に努めるみたいなね話になってますけどね。そうやってくんないと結局あの物はあるけど目は詰まってりゃねえっていう話になりますんでね、このあたりどうなるのか、やっぱりこうどっかでね買い占めたりとかしてる、溜め込んでるやつがね、いるんだと思います。ラジオネーム姉小路ことことさんちにミレービスケットビッグバッグありますねこれははー、こういうお菓子なんですね。滋賀にも売っているのかしら。真面目なお菓子って書いてある、真面目なお菓子だそうです。はい、写真とともに投稿ありがとうございます。で12時台もニュースにまつわるメッセージ、普通のお便り、聞きたい歌リクエスト、いつも通りもお待ちしております。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトは検索かけてください。メッセージフォームから送りやすいです。 FM はアルファベット、ネムロはひらがなでどうぞ。
X でハッシュタグつけてポスト FM 根室

もスタジオでチェックしています。で1曲おかけするところでウルフルズですね、今度の24日が先行販売となります。10月10日、午後5時開演で根室市総合文化会館大ホール、市民の方限定の先行販売で、市民の方限定の特別価格と、通常席7,000円、プレミアム席8,000円と、プレミアム席は真ん中の前の方という席になっております。ぜひぜひポスターチラシ等の、ね、掲載の通りとなっておりますけれども、売るって、皆様どうでしょうね。コナミンに聞いたらね、コナミンはウルフルズは、まあ、世代じゃないと20代後半ですけども言ってましたですけどもね、はいはい、ぜひぜひチケットね、気になる方は早めにゲットしてください。では追っかけする曲はウルフルズでストッパス。

0: あの市民の方の先行販売の電話はですね、その先行販売の時間しかつながらない、番号です。5月24日日曜午前10時から11時までの1時間、この時間だけ開く、つながる電話番号は0153-23-6330、23-6330番と、市民限定でお一人様4枚まで、この先行販売でお求めいただけると。当日受け取れるのは、指定席の引き換え券ということになってますので、ご了承ください。お送りした曲ウルフルズすっ飛ばすでした。 CM の後は防災インフォ、いつかはすぐそこにです。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: そろそろ新車を買いたいんだけど。
10: 新車？あなたの給料見てから言ってくれる？
9: いや、実は新車が半額で買えるんだよ。それならいいだろ
10: う。そんなうまい話があるわけないじゃない。
9: いや、これ。
10: こんな買い方あるの？
11: この驚きの値段はジョイカル根室店ハンダボデー工場までお問い合わせください。
12: 生放送でお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、茶屋娘の水面水です。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか？放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさん。

0: 76.3 FM Nemino. FM Nemino.
1: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。この時間は根室市がお送りします。

防災減災に役立つ様々な話題をお届けしていくコーナーです。担当佐藤陽介でお送りしていきます。さて今日は家庭における地震対策の重要なポイントの家具転倒の防止対策についてです。多くのご家庭ですでに手をつけていらっしゃるのではないかなと思いますが、できてない方もいるかもしれませんし、そんなの意識したことなかったという人もね、まだまだいるかもしれません。ぜひ参考にしていただければと思います。ご家庭にいるときに大きな地震が発生したときに、自分の身が危険にならない、そのためには何が大事なのかというところで、まず最初は倒れてくる家具などから自分の身を守るということですね。ということで、この話をする上では最初に皆さんに取り組んでみていただきたいのは家具の配置です。特にタンスなど重たいもの、これが寝室であれば眠っているあなたの方向に倒れてくるような置き方していないでしょうか。特に顔の付近はですね、守っていただきたいので、そこに倒れてくるような配置になっているタンス類は位置を変えるか、もしくは寝る場所を変えるか、どちらか対応していただければと思います。まずもう倒れてくることを前提にして、それでも安全なように位置を決めてください。まずこれは寝室、寝てるところですね。その他にも日中家にいるときによくいる場所、今のソファーとかですね、そういった場所がありましたら、そこに倒れてこないようにということで配置を考えていただければと思います。続いて考えたいのは、寝室や同じく先ほども言いました、居間などのですね、家にいるときにだいたいこの辺にいるなという場所から、玄関、出口ですね、災害時に玄関から出ないっていうことであれば、またちょっと考え方変わってきますけれども、とにかく災害が起きました、家の中でなんとかやり過ごしました、でそこから今度は家から出て避難所に行かなければいけないというような行動を取るのであれば、玄関だったり出口までの道がごちゃごちゃになってしまうと素早く逃げることができませんので、そのルートが無事であるように、これまた家具がどういうふうに置いてあるか、どの向きに置いてあるか、それらをですねチェックしていただければと思います。できれば玄関などの出入り口付近には物を置かないというふうにしておくと安全性は高まってくるかなと思います。これらのですね一番重要なポイントは、できることなら家具なども置かないというね、そもそも対策をする必要がないくらいのですね、すっきりした空間にしておくとよりいいのかなと思います。とはいえ、やはりいろんなものがねあって、普段の生活をする上ではそれを収納するものっていうのは重要になってきます。さあでは続いては、このどうしても置かなきゃいけない、配置せざるを得ないタンスとか家具とか、そういったものを今度は倒れないようにしていきましょうということで、転倒防止対策が重要になってきます。でこの転倒防止対策の方法もいくつかありまして、例えばですね、マッ

12時28分です。ここからは FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をまとめてお伝えします。はじめに道路からです。根室管内国道334号知床峠は午後5時まで日中は通行可能となっています。道道は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため片側交互通行になる場合があります。11時50分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況です。全線曇り、視界良好です。路面は44号の厚岸方面広く、そして根室方面は一部で湿っている状態、391号標茶方面濡れた路面になっています。風は美幌峠が風速 9.7 メートル、44号根室方面はこれに次いでの 3.9 メートルでした。続いて市内路線バスです。根室交通はおおむね全線で平常通りとなっています。根室札幌間オーロラ号は経由便が水曜日、金曜日、日曜日に走っています。20日は雪帰りとも空席あり、22日札幌行き満席キャンセル待ち、根室行きは空席あり、24日は札幌行きが空席ありで根室行きは残り10席を切っています。続いて鉄道です。 JR 北海道、この時間全線で平常通りです。釧路発特急大空の明日午後1時台までの座席予約状況は、明日の4号、6号、8号のグリーン車で残りが少なくなっています。なお花咲線は今日の午後臨時列車が走りますので、踏切などしっかりと一時停止で安全確認をお願いします。続いて空の便です。根室中標津空港、お昼の千歳便は飛行中で定刻より若干早く到着の見込みです。午後の千歳便、丘珠便はいずれも定刻通りのフライトを見込んでいます。続いて東京羽田便、遅れが入っています。使用機の到着が遅れています。出発定刻から5分遅れて35分間もなくの出発、中標津への到着午後2時15分2時15分に変わっています。続いて中標津座席の予約状況ですが、この後はいずれのフライトも空席に余裕があります。丹頂釧路空港、午後の千歳便は天候不良、視界不良のため天候状況を確認しています。なお4873便は1時20分出発予定でしたが、使用する飛行機の手配ができないため1時間10分遅れます。千歳の出発午後2時30分、釧路への到着は午後3時15分に変わります。折り返し釧路発千歳行きの出発時刻定刻は2時35分でしたが、これが3時55分の出発に変わっています。続いて札幌丘珠便、こちらの午後のフライトはいずれも定刻通りの見込みで入っています。続いて東京羽田便、ANA741便出発が5分遅れで入っていましたが、24分で出発済みが入りました。4分遅れですでに出ています。釧路へ午後1時到着の見込みです。

また JAL の543便出発済み入っています。ほぼ定刻通りで出たようです。夜のフライトも定刻通りの見込みです。以上 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をお伝えしました。

ここからは根室水産物地方卸売市場さんまご提供いただきありがとうございますの今日の競り値。このコーナーは根室ガス販売株式会社の提供でお送りします。まず花咲市場は競りお休みでした。根室市場の黒ガレーからアリは台が9箱227円、中が38箱238円から140円、小は8箱194円から184円、 SS が1箱54円でした。抜け大が当箱76円、中77箱と小76箱108円、 SS33 箱81円、 3S25 箱49円でした。続いて小米です。大が29箱248円から227円、中は5箱346円、中小35箱356円から346円、コミが72箱248円から140円、 SS66 箱130円から119円でした。アサリは台が57キロ972円から745円、中1287キロ756円から551円、根室市場定置のニシン台が45箱227円から162円、中291箱97円、小72箱76円でした。続いてカスベです。1本が 6.5 トン151円、3本が 3.4 トン130円、小は 0.3 トン108円でした。殻付きのウニは腕中の桁引きのみで591キロ1187円、落ち石のホッキ台が 3.3 トン599円、中は 2.7 トン455円から435円でした。歯舞市場はタラからです。4入れの1箱から5入れ5箱6入れ7箱まで389円、割合等箱389円から270円、ショート P 品3箱216円から11円、 BC 品2箱302円から173円でした。黒ガレーはアリが、大の27箱205円から194円、中の87箱248円から162円、小は等箱205円。続いてナシ、大が70箱92円、中252箱と小99箱は119円、 P 品26箱49円、 PP1 箱22円でした。続いて小米は大が39箱248円から216円、中小164箱324円、P 品も164箱130円から124円でした。歯舞市場のニシン100箱130円から70円、脂子60箱389円から86円、マガレーが39箱248円から119円、マカスベ 1.6 トン140円から32円でした。歯舞市場定置縦裂け29本、3キロアップが3780円、2キロアップは3024円、1キロアップが2160円、

品648円、立てます18本、2キロアップ1350円、1キロアップ1080円から972円、 P 品648円でした。以上、根室水産物地方卸売市場発表、根室市場と歯舞市場の今日の競り値をお伝えしました。避けますね、今時期は避けますが、時知らずのね、鮭で美味しいところですけれども、外海に行って出てるやつが、各市場の前方の初めの方の、今日はね水揚げありませんけれども、はい、千鮭千マスってやつは船で取ってきたやつで、縦鮭縦マスっていうのは定置網で取ってるやつという違いがございます。

0: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

0: 時刻は12時41分になっています。 FM 根室のお昼の生放送アンドリュー、ここからは中継コーナーです。マルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。中継班陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。本日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日もですねこの時間は大正町にありますスーパーマルシェでキッチンさんにお邪魔をしています。今日のお買い得商品情報スタッフの方とともにお伝えしてまいります。さあそして今日担当していただきますのは精肉コーナーから松澤さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、では今日も入り口入ってすぐの成果コーナースタートで店内巡ってまいります。では松澤さん、今日の一品目からお願いします。
2: 熊本産トマト1玉98円です。
1: はい、ということで今日も入り口入ってすぐのところにはトマトが置いてあります。 2L サイズの大きなねトマトがゴロゴロっと、しかも全部いい感じの色に染まって置いてあります。ぜひご覧ください。さあそして続いての商品も成果コーナーからです。
2: 小松菜1袋98円です。
1: はい、続いては小松菜ですね。袋には函館育ちと書いてあるものと北斗市産と書いてありますけれども、いずれも道内産の、小松菜がお安くなっておりました。さあそして今日も店内は時計回りに巡ってまいりましょう。ちょっと成果コーナーの奥の方までやってまいりましたが、キノコのコーナーに来ましたね。こちらからのご紹介です。
2: えのき1袋78円です。
1: はい、今日もえのきがお安くなっております。まだねちょっとあの寒い日が、続いている根室なので、ちょっとした温かいお味噌汁でもいいですし、鍋にでもいいですね。えのきいかがでしょうか。さあそして続いては成果コーナー抜けまして、ワニパイキンコーナーに来ました。こちらから今日の納豆の紹介からです。

0: 仕切り食品、トカチ納豆ミスニセコ、どちらも1個78円です。
1: はい、ということでトカチ納豆とミスニセコというね、2種類の納豆でございます。いずれも3段重ねの商品ですが、お安くなっております。さあ、そして続いての商品もワニッパイ品コーナーからです。こちらです。
0: 落葉食品、黒豚入りシューマイ、エビ風味シューマイ、どちらも1箱88円です。
1: はい、こちらはレンジでチンして食べられるシューマイです。まあ、お弁当のねちょっとした隙間に入れるのにも便利かなといったところで、いかがでしょうか。さあ、さらにそのお隣からです。
0: 三宅食品、卵豆腐、108円です。
1: はい、続いてはスルッと入っちゃう、卵豆腐がお安くなっております。3連パックの商品でした。さあ、では続いていきましょう。今度は生肉コーナーです。松田さん担当、生肉コーナーからのご紹介はまずこの商品からです。
0: 国内産若鶏胸肉、100g あたり88円です。
1: はい、若鶏の胸肉です。塊2つ入った商品ですと、まあ、お安いものでは500円台で、ちょっと多めに入ってというか重量が大きいもので700円台のものまでございました。さあ、そこから今度は壁側の棚ですね。角の手前にありますのはこちらの豚肉です。
0: カナダアメリカ産豚ロース切り落とし、 100g あたり128円です。
1: はい、豚ロース切り落としのお肉安くなっておりました。一番小さいパッケージなら本体価格が100円ちょっとで買えるものもございます。さあ、さらに生肉コーナーからです。今度はハムソーセージのコーナーからですね。
0: 日露ボロニアソーセージ、1本198円です。
1: はい、今日もボロニアソーセージがお安くなっております。ちょっとねこんがり焼いて、ね、食べるのもいいんじゃないでしょうか。さあ、そしてそんな生肉コーナー抜けて続いては鮮魚コーナーに行きました。さあ、鮮魚コーナーからのご紹介はまずこの商品からです。
0: 魚屋のタラバガニ外子、5缶1パック650円です。
1: はい、こちらはですね軍艦になりますけれども、一つ一つにたっぷりと外子が乗ってますね。まあ、引き続きタラバガニ各ね商品がお安くなっておりますが、こちらの軍艦もいかがでしょうか。さあ、さらに鮮魚コーナーからです。
0: 国内産カツオたたき 100g あたり178円です。
1: はい、続いてはお刺身用のカツオのたたきです。1パックのお値段、お安いものだと200円ちょっとでお買い求めいただくものもございます。さあ、さらに鮮魚コーナーからのご紹介です。
0: 根室産ボイル青粒 100g あたり78円です。
1: はい、今日も貝類からはボイル青粒が安くなっておりますが、その他にも牡蠣とかですねアサリなどもあります。鮮魚コーナー、ちょっとキッチンコーナー寄りのところに置いてありますので、ぜひご覧ください。さあ、そこから今度はキッチンコーナーに移動いたしました。ここからの紹介はまずこの商品です。
0: うずら串フライ、5個入り1パック238円です。
1: はい、ということで1個はうずらの卵を2個、刺しての1本になっております。こちらが5個入った商品でした。さあ、そして続いての商品はお弁当のコーナーからです。
0: のり弁当ベジジャケ1パック398円です。
1: はい、ということで今日はお弁当は海苔弁当の中身が紅鮭の商品がいつもよりお安いお値段でご提供中です。さて、残り時間が1分となってまいりました。続いてもキッチンコーナーからです。
0: アメリカンドッグ1本128円です。
1: はい、今日もアメリカンドッグが安くなっておりますのでね、あのおやつ側そんな感じでお買い求めいただいてもいかがでしょうか。そして続いては4杯品コーナーからのご紹介ですが、こちらです。
0: ダノンダノンヨーグルト各種、1パック、1パックあたり118円です。
1: はい、118円、4連パックの、ね、商品になっております。ダノンヨーグルトです。お味の方がいくつかございますので、お好きな味ぜひお選びください。さあ、そしてお時間的に最後になりそうですが、最後パンコーナーからのご紹介でいきましょう。こちらです。
0: 山崎丸いあんパン、粒あんこしあん、どちらも1袋89円です。
1: はい、あんがたっぷり入っているこちらのあんパンは粒こし両方ございますので、お好きな方でいかがでしょうか。いずれも同じお値段、数の限りはございませんといったところでお時間です。さあ、今日もたくさんのお買い得商品情報をお届けしてまいりましたが、もちろんその他にもたくさんありますので、あとはお店の方でご確認ください。本日もマルシェキッチンさんは午後7時までご利用いただけます。ということでお送りしてまいりました、本日のマルシェトクトクお買い得情報、店内ご案内。
2: やっぱりこのぐらいのタイミングでいなくなっちゃう陽介さんですね。はい、松澤さんありがとうございました。以上、中継コーナーマルシェトクトクお買い得情報、このコーナーはマルシェデキッチンの提供でお送りしました。
3: なぜだろう、今日も FM 根室を聞いている。
2: 12時48分ジャスティスです。ニュース拾い読み、5月16

19日のスポーツ報知から、落書き事案。結構最近またね、竹に落書きとか、続いておりますけども、沖縄県尖閣諸島行政区域に含む石垣市、市内の公園にですね、尖閣諸島は日本固有の領土ですと記された看板が設置されてるんですが、ここに落書きがされていた。で、どんな落書きかというと、日本という、漢字の文字の上に黒のマジックで斜線が引かれていて、で英語をで落書きがしてあって、ポツダム宣言を見ろと読み取れる文章も書かれている。で尖閣諸島の英訳した尖閣アイランズアーウニャララって書いてある、そのアーの後ろに not と落書きしたような、それを消したような跡もあるということなんですけれども、まあこの落書きの中身から見て、ちょっと海外の方なのかという気もするような、そういう書き込みだ、落書きだということなんですが、まあ内容云々にかかわらず落書きはダメですよという話プラス、やっぱこう領土問題については、まあ、国内でも国外でもですけどね、国籍に関わらず、まあ、いろんな考え方がある中で、歴史をちゃんと辿って、正しいことを知ってもらおうということになっとる中で、まあ、いろんな人が出入りするところだと、ましてやインバウンドも増えてくる状況だと、こういう、落書き的にね、主張をしてくることも、まあ、あるのかなという気はしますけれども、まあ根室で同様の事案というのは、でもまあね、奪還みたいな件もありますからね、奪還ほどでかい落書きも根室の市場ないなという気がしますけれども、まあちょっと注意したいところですね。では今日のラストナンバーは奥田民生で愛のために。

0: 高校線のバスは今朝あんまり誰も乗ってないなと思ったら今いっぱい乗って、高校はもう今日弾けたんですね。午後、いいですね。お送りした曲は奥田民生愛のためにでした。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南東の風、海上では南東の風はやや強く曇りで、ところによっては昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は東の風のち北の風、関内南部では後に北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは今日明日いずれも1メートルの見込みです。続いて釧路地方、今日は南の風、曇りで、ところによって昼過ぎまで雨が降るでしょう。釧路の明日は北の風、日中南の風、海上では後北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波も今日明日いずれも1メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が8度で釧路は9度、明日朝最低気温根室で6度、釧路が7度、明日の最高気温は根室で13度、釧路は14度の予想です。雨の降る確率はこの後夕方6時まで根室釧路いずれも 20%、 夕方6時以降明日いっぱい根室釧路いずれも 0% の予報です。続いて注意報です。現在根室別海、羅臼、標津、厚岸浜中、釧路町、白糠町、釧路市の釧路と音別に濃霧注意報、羅臼には雪崩注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。お別れのお時間です。今日もお付き合いいただきありがとうございました。アンドリーニュースの水曜日、この番組は朝日読売、日刊スポーツ、スポーツ日本、スポーツ報知、新聞の根室地区販売店、令和0153-22-2001、青空新聞の提供でお送りしました。そして本日第3水曜日、時報を挟んで根室市消防本部の緊急放送割り込み訓練、消防からのお知らせもお聞きください。以上、ここまでお相手はゆうごでした。では午後も元気出していきましょう。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 湘南ベース。
4: ブレッド&バターの岩沢文です。
2: 渡辺淑子です。
4: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴きます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: 湘南ベース。
5: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
6: 懐かしの音楽館。

0: 声 FM 根室放送中。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
5: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
6: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
7: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
5: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
6: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
8: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
9: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
8: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
8: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
10: 懐かしの音楽館

この放送は緊急放送訓練です。根室市消防本部からお知らせをいたします。消防本部では根室市街地及び花咲港地区を対象に空き家の実態調査を実施します。空き家の出入り口や窓などが開放されていることにより子どもや不審者等が出入りして放火や火遊びによる火災が発生する恐れがあり、強風や台風時には屋根のトタンなどが飛散し人命危険にもつながることもあります。建物の所有者の方は空き家への侵入防止や空き家周囲を整理整頓し燃えやすいものを置かないなど火災予防上の必要な措置をお願いいたします。また空き家の実態調査を行う上で近隣住民の皆様にお話を伺うことがありますのでご協力をお願いいたします。これからの時期は空気が乾燥し伸び林野火災が発生しやすくなります。近年の林野火災の発生原因はゴミ焼きからの飛び火やタバコの始末など人的要因によるものが大半を占めております。市民の皆様一人一人が地域の安全の確保をするため火器の取り扱いに十分注意していただくとともに焚き火、子どもの火遊び、タバコの投げ捨て、放火等による火災発生の防止に特段のご協力をお願いいたします。なお毎月第1、第3水曜日の午後1時より消防本部からのお知らせを放送いたしますので皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。以上で根室市消防本部からのお知らせ、緊急放送訓練を終わります。

0: 根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
3: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
2: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
3: え、インターネットで？
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心に、その日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: なつかしの音楽館

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや、ちゃや娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリーちゃやみずちゃやを舞台に、世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみずちゃやで一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
2: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
3: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
4: 懐かしの音楽館

0: ライブや裏話、
1: プライベートのことまで、
2: 毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。
1: 一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
3: 毎週水曜日午後11時から放送中。
4: 土曜のお昼12時30分からはウンフィニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフィニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルのひとときをお届けします。あなたからのメッセージもお待ちしています。
5: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
6: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
7: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
6: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
5: でも難しそう。
6: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
8: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
9: 伊藤と
10: 須藤の
9: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
10: それよりもお得な情報お願いしますよ。
9: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。
11: 改めまして伊藤です。そして
10: 須藤です。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。須藤さんって、
10: はい、
11: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか。
10: 答えづら
11: い。まあね、なかなかね、自信持って言えるかどうかあれですけど、
10: そうですね、ま
11: あ、強いて言えばでいいですよ。強いて言えば、
10: 強いて言えば、うん、鼻ですね。
11: 鼻、
10: なんか鼻が高いってね、結構言われますね。
11: あ、うん、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、は
10: い、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構子供の頃から須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
11: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
10: そうですね。
11: え、
10: 伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある。
11: まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
10: うんうん、
11: 目の色素が薄い。
10: ちょっと見せてもらっていいですか。
11: あ、はい、小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、
10: いやいやいや、
11: そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、
10: はいはい、
11: でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
10: ああ、はいはい。私も歯は白いですね。
11: 白いですか、
10: うん、確かに自信あるかも、
11: うん。
10: うん。これもやっぱり歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
11: そうそうそう、そうなんですよ。で、僕なんてね、10年ぶりにこの間歯医者行ったら、
10: はい、
11: 虫歯が一個もなくて。
10: それすごい。
11: すごいよね。10年ぶりだよ、うん。しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
10: それ嬉しい。
11: 嬉しかった、本当に。
10: いやー、すごいな。それも歯磨き粉を使ってたからですか。
11: それは絶対そうでしょ
10: う。そうですよね、
11: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間取引先の人に歯の白さ褒められてますでした。
10: よく知ってますね、
11: うん、
10: なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて。
11: あら、いいですね。
10: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃって。
11: いやー、いいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね。
10: はい、
11: で歯ね、もちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね、他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
10: そうなんですよ。もうね、一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
11: ね。ということで今日はね、私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉。
10: もう本当に長く愛用させていただいてます。
11: ねえ。
10: はい。
11: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
10: はい。ズバリ歯が白くなるところです。
11: そう。歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
10: はい、そうなんですよね。
11: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉

0: 田純さんとタレントの IMALU ちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ。なんか IMALU ちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどねないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いやー、本当にいい商品教えてもらいましたよね。
0: ねー、まあね、それだけこの薬用ナタマメ角渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているナタマメ、こちらがすごいんですよね。ナタマメは滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、ナタマメって昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん。また、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合。歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよね。
0: ねえ。さらにこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: ああ、それすごい大事ですよね、うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。えやっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね、うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね、
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね、
1: うん、
0: でその点ね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりですね。
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい。
0: まずはこちらの女性。笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい。もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ。
1: うん。いや、すごい。この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方。わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは。
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもう、めちゃめちゃ嬉しそうにナタマメ柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね。掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦。夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい。お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいですよね。
1: はい。やっぱりこう、年齢も若々しく見えますし。
0: そうそう。多分ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい。
0: いや、ナタマメ柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているので、お口の匂いにずっと困っていました。それに、マスクで見えないとはいえ、白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時に、これで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして、汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯、こんなに綺麗だったのと、自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので。
0: ねえ、だからこのキュキュッと感が、その白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい。あとね、私、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、何といっても味。

0: なんですよ。
1: ああ、わかる。
0: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
0: はい。
1: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
0: あとこれ、泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう、歯を磨いていられる感じがします。
1: ああ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
0: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
1: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
0: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
1: 昔怒られたんですか？
0: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
1: うんうん、
0: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
1: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
0: そうそう、
1: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
0: い、そうなんですよ。
1: だからこそね、歯医者さんに、ね、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
0: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
1: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆柿渋歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
0: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
1: うん、
0: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
1: はい、無理言って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
0: おお、期待しちゃいましょう。
1: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
1: はい、本商品丸々1本980円です。
0: え、よくあるお試しサイズじゃなくて、
1: 全然全然、
0: 本商品、
1: はい、
0: そんなに安くて大丈夫ですか？
1: すごいですよね。
0: はい、
1: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
0: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
1: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
0: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで、白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 安いな、しかしな。
0: ね、980円ですよ。
1: いやーねー、うん、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、
0: はい、
1: めちゃくちゃありがたいですよね。
0: めちゃくちゃありがたいですよ。
1: やっぱしかも歯が白くなるってね。
0: そう、私父親が、
1: うん、
0: 先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 歯医者さんに、うん、なんか須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、
1: うんうんうん、
0: そっとなた豆柿渋歯磨きおいでた。私たち親子で嫌ってい
1: いじゃないですか、
0: 歯が白くなったらいいなと思ってます、
1: う
0: ん
1: うん、いや本当ですよね、はい、だから本当にね、歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、うん、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にね、フリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018

0: 3980183918、京都山地山で。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ、どんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの？疲れてるんですか？
1: そうなんですよ。ちょっとだけね、寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
0: 4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや。
0: 僕なんてだって0時ぐらい？ 12 時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そう。
1: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい。ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は、2回かな。
0: ああ。
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね。超ぐっすり。
1: ずるい。なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: 何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: 靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい。僕らのね、体の中では、血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度、下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん。
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に、一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこで、ふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ、年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると、本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果、ふくらはぎに残って、どんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわぁ、ということは、老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう。これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、 医療機器なんですか。
0: そうだから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いやそれは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよあれ。
0: 辛いよねあれね、
1: うん、夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中に釣りやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、あのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとか、なんとかならないですか？
0: まあ、医療機器なんでね。まあ、ちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ？
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで？このご時世にですか？
0: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
1: うん、いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、 今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会にね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-525-650。0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円。1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650。0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや、本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう、
0: 足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ。
1: ね、これだったら、例えば、緩い、こう、ズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃して、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもう、お電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650。0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と、
2: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に、日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね、伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね、食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へぇ、そうなんだ。
0: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合は、こういう保険制度がないところもあって、医療費がね、すべて自費みたいな国もあるんですって。だから、やっぱり病院に行きたいとか、診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかな、みたいなところがあったりするんだけども、日本だと、やっぱね、早期発見、早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、韓国ね、うん、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて、
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか。 あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうの

0: で、今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。
2: だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含

0: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ、まあ、チーズなんか発酵食だといいし、うんうん、あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ、和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そう、だからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くと、なんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそう、いろんな栄養とって。
0: うん。で、結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね、血液の状態がね、大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう。やっぱね、世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね、全体の4分の1ぐらいが、その血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう。例えばね、動脈硬化みたいな怖いね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって。
1: 血流がね。
0: そうそうそう、うんうん。で、心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか、怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をね、こうサラサラに保つような食生活やね、健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ、日本もね、油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね、一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね、和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそうそう。
0: だからね、ちょっとね、血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で、食生活を改善しましょうとか、生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね、血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね、最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお。
0: はい。ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でも、そんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい。納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: へえ、そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでね、やられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい。だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね、1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なので、こういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん。
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。で、このね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒

0: にそんなにいっぱい入ってるんですか。
1: そうなんですよ。
0: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
1: うん、
0: お、すって飲みました。
1: すっとね飲めちゃいますよね、
0: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからすって飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
0: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
1: 健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
0: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか。
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか。
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
0: いや、これは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね。
0: 本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: こう
0: ちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね、はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事。
0: はい。
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその、京都とかだったら、なんかこう、白味噌を使ったお料理食べたいとか。
1: うん、ああ、いいですね。美味しそう。
0: 沖縄だったら、グルクンの唐揚げ食べたいとか。
1: いい
0: うん、結構そういう、事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ。お店に。
0: おうおう、あ、うん。あんまり下調べをせずにってことですか？
1: せずに。そう。で、ああ、美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよね、みたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやー、あれはね、もう観光客向けとか言われて、ちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理、あるじゃないですか、いろんな土地に、はい。そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば、松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど、ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もう聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで。
0: はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって、膝にいいっていうサプリは、もう世の中にめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、なんかちょっと正直今更だな
1: ー
0: なんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんも、リスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん。
0: はい。
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあ、それはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、コンドロイチン？
1: うん。グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
0: へえ、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へー。
1: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
0: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい。今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ。
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
0: え、 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか、
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ、
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人には

0: このプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、うん、なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
1: え、
0: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか、
1: あの自販機でよく買います
0: か。買いますか。
1: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも生かしてるんですね。
1: へ
0: え。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッって音が聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は 980円でご提供させていただきます。
1: え、

0: ともと、あれ1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そうそうそうそう。
0: それが、980円？本当ですか？
1: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
0: いや、これは嬉しい。
1: さらに、送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まだ？
1: さらにさらに、ラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方には、なんと、大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって、980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる？
1: はい。
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい。大道ドリンクのロコモプロ。膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
1: 本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
0: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
1: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
0: 抱えてますね。うん、なんか、例えば物を落とした時に、
1: はいはい、
0: こうちょっとかがんだりするじゃないですか。
1: うん、
0: あの、ビキってちょっとなる時あるので。
1: じゃあそんなあなたにも。プロテオグリカン。
0: そんな私にも、プロテオグリカン。うん、ロコモプロ。
1: だってね、はい、今回980円で。
0: 安すぎますね。
1: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね。
0: うん、嬉しすぎますね。
1: なので、最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。0120-799-444。0120-799-444。大道ドリンクまで。伊藤と、
0: 須藤の、
2: 長めに、物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: な情報があるのかな。
1: 何何？
0: こんなイベントがあるのね。
1: それからそれから？
0: 今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか？ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
3: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいな、
1: うん、そう、英子さんの久々に私ね、富士山を拝みましたよ。
0: すいませんね、なんか、うん、
1: でもまあ
0: 本当に
1: 安定のね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんて言うんですか、この絆を逆に感じましたよね。
0: そうなの、
1: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね。
0: なんで、悔しいから登りましょうよ。
1: 登りますか、
0: もうちょっと先週の流れでいくと、ね、
1: そうそうそう、
0: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
1: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ
0: と、ね、登ってやれとこっちから行くぞみたいな、
1: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
0: そうです、そうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、うもうやってられません。
1: そうですね、
0: 本当に。さあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで。
1: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。行
0: きましたよ、もうね、緊張緊張、
1: うん、
0: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ。
1: そっかそっか、そうですね、
0: うん、卓球、T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
1: も
0: あったんですけど、
1: う
0: ん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
1: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
0: そうなんですよ、
1: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
0: できないですよ。
1: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
0: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
1: 30年
0: ですよ。
1: そっか、
0: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
1: そっか、そうなりますか。
0: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞も、うん、どうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
1: まあね、30年も経てば ね体も変わりますからね。
0: あの頃の私ではない、
1: うん、
0: その細胞を使って、筋肉を使って、うん、たった1球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、うん、めちゃくちゃ緊張しましたね。
1: やっぱりね、
0: 本当に
1: 一球ですもんね。
0: 一球ですよ。
1: やり直しのできない一球。
0: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
1: はいはい、
0: そのピッチャーが、
1: うんうん、
0: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
1: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
0: いらっしゃる、いらっしゃる。
1: おー、すごい。
0: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
1: 日本代表を、
0: そうです、チームの皆さんですから。
1: すごいですね。
0: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよ。ソフトボールで110キロってもう
1: かなり速いで

0: ですよね。
1: とんでもないですよ、もう瞬きできません。
0: すごいですね。
1: でそれを研究のために、あのその本当に網の横で見学してたんですけど、いやちょっとこれは無理だ、さすがにこれはガチだと思って、あのすごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
0: 確かにね、そんな至近距離でね、
1: 嬉しすぎて、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
0: いいですね、また楽しみが増えましたね。
1: もうだからもう推しが、推しがこのバッターボックスに入るたびに、好きって叫ぶんですよ。やばいでしょ。
0: いいですね。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
1: そうなんですよ。なんかもう、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てとか、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ。しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ。紛れてもうなんかわけわかんない。
0: いいですね。
1: なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、それも応援も楽しかったし、あのまた来月、見に行こうと思ってて、私の推し活ついに始まりまして。
0: おめでとうございます。
1: いやもうこの夏、楽しすぎて。
0: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね。
1: マジでやばいです、本当に。なんかちょっともう久しぶりに、中学高校時代ぶりにもう、なんていうの、ハート
0: ね。だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
1: かっこいい、
0: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
1: う好きになっちゃう、
0: ね、皆さんあったって言いますもんね。
1: 本当にだからもう、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ。
0: もうこの番組でも一度も聞いたことないですもんね。
1: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思って、すっごい楽しかったです。
0: いや最高ですね、それから初披露ですね、新曲ね。
1: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、今日はちょっとね、あの4時台におかけすると思うんですけれども、聞けるという方はぜひ、今日ちょっとその時間聞けないなという方は、あの配信がスタートしてますので、モーメントかなりのロックチューン、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、どんな感じになってるのかぜひ、あの、選手の声も入ってるんで、
0: これはまたね、
1: ぜひその辺も注目していただきたいと思います。さあ今日4時台、シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
0: お楽しみに。
1: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。
0: はい、では英子さん、今日のテーマの発表をお願いします。
1: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界計量記念日ということで、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、丸々測ってみましたでいきたいと思います。丸々測ってみました。
0: まあ、実際にね、あの重さであるとか長さであるとか、形のないもの、愛の大きさを測るとかね、
1: 好きの、あの大きさでもいいです。
0: 好きの大きさをね、
1: 大きさでも、
0: 重さを測るでも大丈夫ですんで、ぜひあなたの、丸々測ってみましたメッセージをお待ちしておりま す。メッセージの宛先です。 E メールの方、mail@afpara.jp、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
1: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10、あのライブがありまして、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、あさってまで、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとその時のね音源を聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、おととしから去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい、男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは丸々測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださった、もう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作、
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたい、
1: ぜひお願いします。
0: さあそんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 英子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということ
1: で、安定の水曜日でございます。
0: もういいよ、本当に。みんな言うんだから。そう。お父さんは、皆さんとお魚パーティーをすべく、今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく、途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですね、という。さて、はかりま三軒。僕はということなんで、銀太くんかな、
1: はい。
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: そうだ、銀太くん
0: ね銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がーとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい、
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに、そして川久保さんお会いするたんびに、あ、
0: 確かに痩せた感じしますよね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね、もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
1: すごい、羨ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、
1: うん、
0: それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前に狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです、銀太くんありがとう、おっしゃる通りです。
0: 水曜チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度、
0: ね。詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、
1: LINE をね、銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはず。

0: ずだから、
1: そうきっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね
1: できるできる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。あ
1: も
0: う
1: 僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか
1: 自分のね。
0: そう、う
1: ん、無理無理無理無理無理無理
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は
1: そう
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、
0: これはね
1: 継続することが苦にならない方はねぴったりだと思いますけどね。
0: 確かにだって体重計乗らないんだから、うん、ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあでも一日一食にしてますもんね。
1: まあねもうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね本当にあのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、 ちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてますけど、はい、
1: 大変です。もう忙しいです
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれではいやゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、
1: 来ましたね。
0: 行きましょう、無敵のヴィーナス。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、うん、ムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコメント

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみました。おー、なるほど。ということで、長い時は12時間、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せです、ということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、そうそう、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、今時あれじゃないですか、あの電話も OK の車両が、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: Wi-Fi もあったりとか、
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたら、ちょっといい感じに偉い感じになポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな ね、
0: だんだんそういう風になってきたなと思うと、ドキッとしますけど、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ。だからなるほどねと思って、いろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: 多方面で考えながらやっぱり、ね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね、全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも。
0: い
1: や
0: い
1: や、
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね、
0: 働く
1: 個人の意見ですけど、働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、働きすぎですよ ね、
1: 本当にもう思います。もう
0: 海外行った時、本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしました。

0: したもんね。嘘でしょみたいな。
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家でワイフが待ってるから。
1: あ、もうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に。
0: そうなんですよ、うんうん、突然茶を飲み出すんですよ。だから、うん、
1: もうそれが最優先なんですね。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ。で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね。
0: キミキミと思って、いやこっからでしょみたいな。嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな。どうしてくれるんだって、うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、うん、もういいですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、うん、ドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあ、すいません、お茶なんでちょっと失礼します、できませんけどね、
0: いかないんですよ、これがね。ほんとすいません、失礼しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、それでは1曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、牧さんと牧弘香さんと啓太さんの、デコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね、
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、角久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週リハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ。
1: もうですね、今、頭の中もパンパンです。もういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれども、ただ本当に今回ベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳まことさんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので。
0: そうなんですね、
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね。
0: いや本当そうですよね。
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています、
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います。、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内、特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあ、そして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなね、このスケジュールでございますが、改めてご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激賞のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
1: はい、
0: ぜひこちらも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、ランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあ、そして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からと

0: なっております。
1: 今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: だからでも初めてに近いかもっていうぐらい、なかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、ここに来て、予約またワンマンという感じで、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています。はい、さあ、そして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: なので、ぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由加さんは審査員という形でご出演されます。
1: はい、
0: ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
0: はい、
1: 結構ボリューミーだと思います思いますのでね、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢万太郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
0: そうですね。はい、
1: もうとにかく、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
0: はい、
1: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
0: は
1: い、
0: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、
1: そうなんですよ。
0: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
1: 結構お急ぎでお願いできればなと思います。
0: はい、お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね、声を合わせるということで、ちょっとね、ずっと、やってみたいなって思っていたらですね、声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
0: いや、どんなハーモニーがね、繰り広げられるのか、
1: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
0: これはちょっといかないと、
1: なんか多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
0: あ、これはこのハーモニーも必聴ですね。
1: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
0: 改めてご紹介します、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区の G 字での開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: いや、盛りだくさん、もう本当に
0: 英子さん、スケジュールすごいことになってますね。
1: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
0: わけわかめな感じが、
1: わけわかめがすごいんですが、その間にですね、来月は6月中旬には、
0: はい、
1: 女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
0: はい、
1: あちゃこちゃいます。
0: もうぜひね、皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、
1: そうですね、
0: お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います。はい、
1: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください。はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、
0: はい、
1: どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: マイチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: 食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか。
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト、 X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: もう笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: ね、そうなんですよ。キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんですよ。そうなんです、わーと思って、ちょっと久しぶりに来てワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
0: はい、その大学生の頃は、はい、音楽は、
2: やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけれども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、温めて、誰にも言わずに、
2: そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風に、なんか、そうなんですよ。ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で、あの両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してから、じゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、はい、そこから始めました。
1: すごい。じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、今の活動につなげていらっしゃるということですね。
2: はい、
1: すごい胸熱ですね、なんかね。
2: はい、ありがとうございます。
0: いやだっていっぱい迷いもね、
2: そう
0: だ
2: だ
1: ろ
2: う
1: し、はい、
0: でも早く気づけた方だと、
1: いや本当ですよ、
0: 思いますよ、やっぱり。
2: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、
0: ちょっと体力的な問題がね、
2: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
0: はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
2: はいはい、作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうちょっとポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ、あの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを
1: いきなり
2: 買って、もう泣けなし の、 あのもうなんか それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたい な、
1: あ、なるほど、ね、
2: そのぐらいの覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買って、そこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あ、こうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買い漁って、
0: めちゃ努力家、
1: めっちゃもう本当にもうさらに胸熱がすごい、
0: ね、
1: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか？はい、
2: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっと

0: そういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
1: 基本は自分で全部学んで、
0: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あ、もっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
1: すごい、そうなんです。努力が、ね、あったから皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
2: 本当に、そしてすごい素直に全部吸収して、はい、そうそう、自分のね、うん、身にしていくっていう、すごいですね、
1: すごい素晴らしいです
0: 。ありがとうございます。
2: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聴かせていただけますか。はい、
0: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
2: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
1: はいはい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
2: そうなんですよ、
0: ありがとうございます、うん、
2: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香で

0: 本日のゲスト長澤明日香さん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい。なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: あのリンクしました。
1: なんか
2: 嬉しいです、
0: キラキラがね、
1: ね、それこそ楽曲、うん、どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: はい、この曲はですね、うん、本当もうハッシュタグを、うん、あのフューチャーして書いたんですよ、はい、でなんか、まあ、この SNS の世の中で、うん、まあ、私自身もこうなんか、ね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、うん、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、うん、でもそういうのって私だけじゃなくてきっとあの、まあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、でなんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、あの恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、うん、あのそういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こうね、あの輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、うん、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっとね、あの言葉遊びをしたりとか、
1: はい、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見ちゃうよね、
2: なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
1: そう、どれもなんか、ね、面白くて、はい、なんかそのアプローチっていうか、はい、ね、すごい視点がすごく面白いな、はい、
2: 嬉しい
1: です、その、ね、はい、その中で猫の歌とかも入ってるんで、
0: はいはい、
1: これねちょっとケイタさん、うん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しい
1: ね、早くも、
2: はい、
1: ね、
2: この歌は、うん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、でもこう一年中でもこう家族をね、こう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: 温もりが感じられる楽曲ということですね。
1: はいはい、普段はギターで作ってるんですか？
2: はい、あ、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、でメロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
0: 寝かせて
2: 次の日また聴いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままパッとこう、はい、いくタイプですね。
0: もうスタイルも確立されてるんですね。
1: 素晴らしい。
2: ありがとうございます。
1: ね、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、
2: はい、
1: いろいろやられてるので、
2: はい、
1: 多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか？
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、
1: はい、
2: 2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、はい、こちら、あ、話してもいいですか？
0: あ、もちろんです、
1: もちろんです、ガンガン言ってください。
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにて、はい、ございます。そして次が11月21日土曜日に東京公演、原宿ルイド昼公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月、うん、11月、12月と、
2: はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、はい、そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは、弾き語りとかですか？
2: はい、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持ってこう
0: 変えて、
2: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったってい う、 こう3つ来て完成するようなあのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
0: はいはい、なるほど、3本でコンプリートでございます、ね、
1: ラブレターですからね、
2: はい、
0: どんなキラキラが待ってるのかな
1: 、はい、
0: ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がねちょっともう非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね、
2: ちょっと ときめき曲を多く、
0: こっそりお邪魔しちゃおうかなみたいなね
1: おじさん来てる
0: おじさん来ちゃったって
2: めちゃくちゃ嬉しいです、
1: はい、いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
2: 卒業してからですね。はい、そうなんですよ。
1: 覚えてますか、その時って。
2: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、うん、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲をなんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、は
0: い、
2: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、
1: もう
2: 今ではそう考えられなかったんですけど、
0: ギブソンのギターを片手に、
2: そうです。その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、はい、立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなりオリジナルを4曲披露して、4曲
2: 作って、そうなんですよ。
1: すごい、
2: はい、そうなんです。
1: その時は全然緊張とかしなかったんですか？
2: いや緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
1: 度胸がね、
2: 今じゃできないと思って、うんうん、そうなんですよ、はい、
1: すごいわ、はい、本当に
0: これ通常ないですよね、
1: はい、できないですよ。
0: そうですよね、
1: もうやろうと思っても
0: 変わったこと私もないですね。いろんなアーティストさんの、ね、お話伺いますからね、うん、
2: なんかそんなその時は ね、 ね、なんかそういう勇気が湧いてました。
1: いろいろ超えてくるんですよ、
0: ね、
1: だからちょっと楽しみですよ ね、 ね、名古屋公演も東京新潟とね、10月11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
0: はい、
1: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
2: はい、
1: こちらは6月の1日2日ですかね。
2: そうですね、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、はい、まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、はい、新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はいはい、
1: すごいたくさん
2: 出演される。あ、ね、そうなんですよ。
0: 何人ぐらいご出演されるんですか？これ
2: 7組
0: の皆さん、
1: すごい、今一生懸命数え
2: て、ちょっと不安になって、
1: すごい、
2: はい、2日間あるので、ね、私の2日目の方は7組で、
0: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにね、そんなイメージのライブですよね、
2: はい、そうなんです。
1: これ皆さん知ってるんですか？
2: あ、知らない方も
1: あいらっしゃる、
2: はい、たくさんいらっしゃって。
1: 女子が集合するとさ、はい、どうですか？もうドキドキしません？
2: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね、
1: はい、大丈夫、喧嘩なんないですか？大丈夫ですか？殴り合いなんない？大丈夫、
2: 大丈夫だと大人なんで。
0: よかったね、安心しましたね。
1: もう私たちの時代はもう殺伐としてましたから。いや今の子たちはきっと仲良くやるんだろう
2: ね、
1: すごい、もうドキドキするなと思って、
2: ドキドキはしますね。
1: でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるので、
2: そうなんですね、
1: なるほど、面白いですよこれは、
2: はい、
1: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね、今後じゃあライブもしつつ、
2: はい、
1: あの作品作りもしていく感じですね、
2: はいはい、そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます、はい、
0: この素直さとポジティブさですよ、
1: はい、もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
0: 本当本当、もうキラキラがたまらないですよ、もう
2: ありがとうございます。
1: またね、次の新作持って遊びに来ていただき
2: たいと思います。ぜひお邪魔させてください。
0: お待ちしています、
2: はい、
1: では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
2: お願いします。はい、長澤飛鳥で It's Alright、
1: ゲストは長澤飛鳥さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリヒ。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリヒで節約してみませんか？チューリヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたということですけれども、さてラジオでマヤさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガー、
1: 6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後、なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、腕の力だけで動かすためズレしていたのかもしれません。
1: あ、
0: なるほどね。
1: なるほどなるほど。
0: 腕だけでいってたってことか。
1: うんうん、
0: だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ねそう、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、おりますけれどもね、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね。
0: 本当ですよ。
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね
0: 私この、今時期のこの田んぼが大好きで、
1: あ、わかる。
0: この水がバーってまあこう張ってあって、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、すっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか。
0: エモい
1: ですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう危ない、
0: ここむずい、
1: 攻めぎ合いね。
0: そうなんですよ。
1: そうわかるわ。
0: これがね、本当は外に出たいみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: でもいいですよ ねそっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで。
1: いや怖くて測れないな僕はもう。
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ。
1: あね、あ
0: ケイタさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: 証拠を押さえてもらいましょうかね。
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました、私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわドキドキだね。やっぱこれも ね、
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、
0: はい。
1: まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます。
1: 数値がね、毎月その日は朝から朝食にします、自分でも家で体重を測ってみています、がジムで測ると家より少し多い、ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている。
0: ガーン、やっぱりそうね。
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね。
0: そっちですね。
1: そっちのなぜなぜ、
0: 恋の予感歌っちゃうの、なるほどね。
1: ありがとうございます、ね、
0: 面白いな、さあこちらはですね福本ちゃんからいただいてました。
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、食い地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては、父が上手に切るので困っていました、そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいました。めっちゃ大変じゃん。

0: いもん。
1: 熱意がすごい。
0: いやいや、分度器はやばいですね。
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね。
0: そうね、確かにちょっともうもはや長さじゃなくて角度だと、うん、いうことですね。
1: うんうん、
0: 昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみにめいっ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、三重県にはそういうパティシエになるための学校、高校があるみたいですね。今は別の仕事をしていますが、昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、
0: 手作りが
1: お店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
0: この装飾とかが一個一個凝ってて、
1: これもうアートですよね。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: でもこれ切れないよね。
1: これは切れないな、
0: もったいなくて分度器でも測れないよね。
1: 測れないですね。何ですかこの愛の重さ、
0: うん、そうですよ、
1: 2トンぐらいですかこれ。
0: 2トンいただきました。
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ。
0: そうですね。
1: いやすごいなこれ、
0: 愛情たっぷり、いいですね。
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん。
1: これ職人技ですよ。
0: これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい。これ
0: タルトですね。
1: タルトですね。
0: そう、上にいっぱい乗ってて ね
1: フルーツたっぷり、
0: い
1: ちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね。
0: ありがとうございます。
1: それから続いて食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。 FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、うん、余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、うん、130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、うん、が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので、測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
0: 大盛りね、
1: そうですよね。これね、屋台並んでる時とかね、大変ですもんね。もういちいち測ってらんないですもん ね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいです。これお客さんからするとね、神サービス、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございますみたいなね。皆さん列をなして いる、並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
0: そうか、じゃあ混んでるところ
1: お店に、
0: もうむしろ行く、
1: あえて
0: 行ってみるといいかもってことですよね。
1: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
0: や、なんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻とか、
1: あ、確かにね、
0: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
1: 確かにね、う
0: ん、結構いろいろやっぱあるんですよ。
1: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。
0: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね。
1: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
0: すごいことになったりとか、うん、たまにありますが、
1: はい、
0: 塚田さん、これは X ですね、
1: はい、
0: 丸々測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
1: 確かにね、
0: このなんかザルだったらいくつとか、かけとか、
1: うんうん、
0: ね、いろいろこうその何倍にするってあるじゃないですか、
1: 食べ方によってこの
0: つゆの
1: 何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
0: 測ります、
1: うん、目分量です。
0: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
1: そう、
0: 何倍、まあいっかみたいな、
1: うん、いろいろ考えてると面倒くさくなってきちゃって、
0: そう、
1: まあいっかみたいなね。
0: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけどなんか
1: あるあるですよね、
0: 色味で見るから、
1: うん、だいたいね、そう、こんな感じかなみたいなね、
0: そう、自分で足してみたいな感じになりがちです。
1: めんつゆはね、あの、足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
0: うん、そうなんですよ。
1: これはね、あるあるかもしれないですね。
0: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あ、やっぱね、測定系がね、
1: うん、
0: やっぱりあります。
1: あ、ね、たくさんいただいてますね。
0: ありますよ、いっぱい、うん、いきます。黒木メシャさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度、
1: うわ、
0: 曇ってきました。
1: 大変
0: 大変です。さあ、夜パラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
1: ありがとうございます。
0: 思い出し笑いをしているところですって。
1: ということはあの方のゾーンかな。
0: もしかしてそうかもしれないですね。
1: 鈴木さんの
0: 鈴木さんのあれですかね。
1: ゾーンですかね、
0: うん、ぜひ22日まで配信してます。
1: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます。
0: 夜、はいね、パラベスト10でございます。夜パラで検索してみてください。はい、さあ本日のテーマ丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキー。
1: びっくりこういうのね、大好きなの。
0: 大好き。びっくりドンキーってきました。
1: うん、ありがとうございます。うん、なるほどね。
0: なんと70キロジャスト。これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていうこの泣きマーク。
1: やっぱり、ね、そうですね。車移動が増えるとね、どうしてもね。
0: そして、うん、マイカーの積載。車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだと、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
1: あ、なるほどなるほど。荷物積んでる状態で2トン、うん、でその荷物を下ろした
0: 積載よね。
1: そうですよね。差し引いたら車のね、重量引いたら、その差し引いたものがその荷物だったってことですもんね。
0: そうですよね。そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあこれから売らなきゃ減らないぞということで、
1: うん、
0: いろいろ捨ててるんですね。
1: 断捨離中ということでしょうか。いやすごい、でもだいぶ減りましたよね。
0: だいぶ減りました ね,
1: ねえ
0: すごいですね。すごい、ちょっと相当やったんじゃないでしょうか。うん、びっくりドンキ
1: びっくりドンキ、ありがとうございます。
0: いただきました、びっくりドンキ。面白い、
1: 最高。
0: さあ、つっくんのさんからです。エコさん、始球式お疲れ様でしたということで、
1: お疲れ様でした。
0: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいということで、今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
1: 初ですよね。 初オンエアですよね。
0: だってできたの先週ですよ。
1: え、すご
0: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
1: それでもう初披露もね、
0: いやマジでギリギリだったんですよ本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
1: まあそうですよね。
0: で、うんうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、
1: わ、そこからだいぶタイトなスケジュールだったんですね。
0: は
1: い、
0: そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
1: う
0: ん、
1: うわー、
0: もうすごいギリギリのギリギリでございます。
1: 滑り込みセーフだったというような、
0: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は。でゆりかちゃん、まあ、私が詞曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジ、こんな感じって言って、もロックチューンなんだけど、
1: はい、まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
0: もうゆりかの XJAPAN を出してって言って、
1: うんうん、
0: 彼女のもうルーツである
1: 中にこうね、中にメラメラと燃える X魂を、
0: あのクラシカルな見た目からの、そうなんですよ、
1: ギャップ半端ないですよね。
0: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、であの今回の曲は、はい、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も、
1: わーすごいリアルな声が、
0: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
1: さすがアスリート。
0: あの、ね、グラウンドですんごい声出してでしょ、
1: うんうん、
0: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、あのちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって、
1: ハウるぐらい、
0: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません、遠くに行ってもらっていいですかって言って、
1: いやすごいですね、アスリートね。
0: アスリートの本気はすごいですよ。
1: うん、
0: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごいあの一生懸命歌ってくださって、
1: 情熱がね込められてますね。
0: あのそれでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います。はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子、モーメント。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が。
1: 声がね、そうですよね、国道さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇
1: 〇、これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうん
0: ね、
1: うん、
0: あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺麻智子さん、
1: はい、
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測かんないですよね。
0: ほんと。
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります、全然あります。
1: だからその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
0: ね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん間

0: ってすごい、ちょっと5センチほど分けていただけない
1: 大きいですもんね
0: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、うん、西鉄の N ゲージ情報いただいておりました。
1: お写真もね、
0: お写真もいただきましたよ、ありがとうございます。それからひと聞きぼれさんは体力、それから日後のだるちゃんさんは体重と血液、うん、それからカロイチコさんは料理、
1: はい、
0: それからセラビーガンダムさん、それからアズサペイズリーさん、うん、それからダンゴママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、勝地と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします、うん、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
1: 素晴らしいレジェンドでございます。
0: お楽しみに。
1: さあそして何度も何度もしつこくすいませんが、明後日まで夜パラベスト10配信がございますので、はい、ぜひ
0: アーカイブでお楽しみください。アーカイブで
1: 夜パラベスト10よろしくお願いいたします、はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考え

0: ってできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね、地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、うん、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね、歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね、
0: うん、
1: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
0: うん、
1: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども歩行者でもね後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
0: うん、
1: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみで、お客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
1: みんな集まれワクワクサワー、
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
2: 何
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。
4: Good music and good information. FM Nemuro. FM Nemuro. 76.3.

どうも皆さんこんにちは。5月20日の水曜日です。時刻午後5時を回りました。 FM 根室夕方の生放送エヴァンスのお時間です。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。週の真ん中水曜日の担当佐藤陽介です。今日も1時間6時までお届けしていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあそして今日もですね、もちろん皆様からのメッセージリクエスト番組参加お待ちしておりますんで、ぜひぜひお気軽にお寄せください。電話とファックス番号同じです。0153-29-2484、0153-29-2484番。メールのアドレス763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字で fmnemuro.com です。 FM 根室のホームページ、こちらインターネットで FM 根室と検索すると見つかります。メッセージフォームがあります。フォームでリクエストというところから進んでいってください。送りたい番組名選択欄ではエヴァンスを選んでおくのをお忘れなく。そして X の方ではハッシュタグ FM 根室をつけてポストいただきますと、こちらでチェックできるようになりますんで、こちらもまたご利用ください。文字の表記はアルファベット FM ひらがな根室、アルファベット FM にひらがな根室の5文字でお願いいたします。はい、ということで改めて皆様のご参加をお待ちしながらお送りしていく今日の夕方の生放送エヴァンスです。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

それではまずはニュースタイムです。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供でお送りします。北海道新聞から道内のニュースです。まずはこちら。北方領土の元島民らで作る千島歯舞諸島居住者連盟の松本雄三理事長や鈴木直道知事らが昨日首相官邸を訪れ、北方領土墓参の早期再開などを木原稔官房長官に要望しました。鈴木知事は木原官房長官に、元島民の平均年齢は90歳を超えており、一刻の猶予も許されないと訴え、元島民らが戦場から先祖を偲ぶ洋上慰霊への支援や領土問題に対する国内外の世論喚起などを求めました。木原官房長官は4島の帰属問題を解決し、平和条約を締結する方針を堅持するとし、決して諦めず粘り強くロシア側に働きかけると述べました。松本理事長は木原官房長官との面会後、記者団に対し、北方領土墓参は私たちにとって運動の原点、ぜひこれだけは早期に再開してほしいと強調しました。続いて、大和証券グループ本社は昨日、来年10月に千歳市で大規模蓄電所を稼働すると正式発表しました。新千歳空港やラピダスの最先端半導体工場にほど近い千歳流通業務団地の一角で、蓄電容量16万キロワット時の系統用蓄電所を開設します。傘下の大和エナジーインフラが 100% 出資する特別目的会社の千歳蓄電所合同会社を通じて事業を手掛けます。すでに着工しており、卸電力市場への売電や需給調整市場への調整力提供などで収益を得る計画です。事業費はおよそ100億円で、資本業務提携している青空銀行などから調達するということです。道内では太陽光や風力といった再生可能エネルギーによる発電事業の拡大に加え、ラピダスの工場やデータセンターの進出で電力需要も拡大しており、これらを受け電力需給の調整を担う発電所関連の投資も近年相次いでいます。続いてはこちら。昨日午後2時ごろ、室蘭市佐喜森町の廃棄物関連企業新興環境ソリューション室蘭 SD 製造所の建物内で爆発出火し、鉄筋コンクリート造り平屋の内部を焼きました。およそ8時間後に鎮火し、怪我人はいませんでした。新興環境ソリューションなどによりますと、建物はおよそ1100平方メートルで、製造所では主に PCB ポリ塩化ビフェニールの分解無害化する薬剤を製造しており、建物内では水と反応すると発火爆発の恐れがある金属ナトリウムを扱っていました。現場は室蘭港に面した工業地域で、国の PCB 処理事業が今年春に終了して現在は稼働しておらず、昨日は施設撤去のため5人が作業していたということです。近隣の事業所はボンという大きな爆発音がした、窓の外を見ると白い煙が出て次第に黒い煙に変わったと話しました。

続いては根室管内の話題からです。歯舞漁協は19日理事会を開き、北方領土貝殻島周辺昆布漁の一斉出漁日を6月1日と決めました。歯舞漁協が今月14日に根室半島の太平洋側前浜で行った生育調査で、昆布の品質が一定程度良好だったため、貝殻島周辺も6月1日から操業可能と判断しました。出漁日は日露民間交渉で決まった解禁日と2年連続で同じで、1日は午前7時に出漁します。昨年は悪天候のため、実際の初出漁は6月3日でした。根室市によると、昨年の貝殻島昆布漁の生産量は、前の年に比べて 7.5 倍の286トン、金額は 7.7 倍の6億6675万円と、記録的な不漁からは回復しました。今年の操業条件は採取量、水揚げ重量は3024トンで、うち昆布は2700トンです。操業席数は182席で、9月末まで行われます。続いて、大潮の干潮時にだけ現れる海の道を歩くイベント、島渡り僻地を秘境へプロジェクトが18日に野サップ岬に近い根室市御根本で開かれました。札幌市に建築設計事務所を構える根室市出身の小坂博之さんが初めて企画し、東京や札幌、旭川など道内外の約80人が楽しみました。島は陸から約400メートルの岩礁で、毎年5月6月の干潮時にのみ歩いて渡れます。この日はアイヌ民族の史跡御根本茶師跡を見学した後、午前10時ごろから島へ渡りました。海の道は幅が 2,3 メートルで、海藻に覆われ参加者は長靴などで進みました。札幌市の会社員吉村真由美さんは、想像以上に自然の雄大さを実感したと話しました。小坂さんが幼少期に遊んだ豊かな海や歴史を感じ、地元漁業者らとも交流してほしいと今回のイベントを企画しました。地元海産物を使ったバーベキューやキャンプも開きました。小坂さんは、想像以上に人が集まり感動した、目的地に行くまでお金を

0: 最後に標津町からです。標津町で半世紀にわたりヒグマ駆除に携わってきたハンターの赤石正夫さんの半生を追ったノンフィクション熊内に人生をかけた男が大和警告社から出版されました。執筆したのは町からヒグマ駆除を受託する NPO 法人南知床ヒグマ情報センターの主任研究員の藤本さんです。住民を守るため山に入り続けてきた漁師の姿を長年の同行取材をもとに描きました。赤石さんは標津町生まれで20歳で狩猟免許を取得し、これまでに200頭以上のヒグマを単独で駆除してきました。近年は道東各地で市街地周辺への出没が相次ぎ、人身被害への警戒感が高まる一方、ハンターの高齢化や担い手不足が課題となっています。標津町内には約20人のハンターがいますが、ヒグマ駆除に当たれるのは5人程度です。赤石さんは後進育成も並行しながら地域で住民の安全を守る役割を担ってきました。今回執筆した藤本さんも標津町出身です。長年にわたり赤石さんの漁に同行し、ヒグマの痕跡調査や生態研究を続けてきました。生き物の命と向き合う姿を次世代に残したいと約2年前から執筆を始め、半年かけてまとめ上げました。46番264ページで一部カラーです。全16章で構成し、熊内の誕生、子熊を連れてなどを収録しました。春季管理捕獲の様子や釧路管内標津町厚岸で乳牛66頭を襲ったヒグマ OSO18 の居場所を追った記録も掲載。約820メートル先からヒグマを狙った場面では、スコープを覗き直し引き金に指をかけた瞬間、ヒグマがこちらに向かって走り出したとの描写もあり、狩猟の現場やハンターの緊張感を生々しく描いています。初版は5000部で道内外の書店で販売中です。藤本さんはヒグマと人との距離が近づく中、ハンターは地域の安全を守る最後の砦、活動の実態や思いを知ってほしいと話しています。以上ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを北海道新聞からお届けしました。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供でお送りしました。なお本日この時間までにお伝えするお悔やみはございません。では一旦 CM をお送りします。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 車新しくしたいんだよね。
3: お金は大丈夫なの？
2: それが全然貯金なくて。はあ。
3: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
2: え？
3: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
2: そっか。
3: まずは電話してみたら、 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能

0: な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: FM ネムロ夕方の生放送エヴァンスをお送りしています。水曜日担当佐藤陽介でお送りしていますが、さあ早速ですけれども1曲ねリクエストいきましょうか。ラジオネームワゴナールさんからいただきました。ありがとうございます。サカナクション夜の踊り子。

ラジオネームワゴナールさんからのリクエスト、今日の1曲目でお届けさせていただきました。サカナクションで夜の踊り子でした。リクエストありがとうございました。

最近あの会う人との最初の会話が全くあったかくならないですねっていう会話なんですけど、皆様はいかがでしょうかね。やっぱ寒さに関するねトークをしてしまうのではないかなと思いますけどね。まあまあ、あの昨日こそね2桁10度とりあえず行ってたということですけどもね。でもなんかこう風もあるせいなんでしょうかね、それとも日差しがないからなのかな、うん、なんかこう数字以上に寒い気がしておりますけれども、皆様体調は崩されてないでしょうかね、大丈夫でしょうか。まあ暖かくなるシーズンですけど、ちょっと油断するとね、こういう風に寒くなって、それでもって一気にこう体調悪くするとかあったりしますんでね、あのお気をつけいただければと思います。さてさて、今日もね、すでにたくさんのご参加をいただいておりまして、まあ、まずはこちらは、お久しぶりに最近そういえばともゆきさんのね X へのポストが ありますけれども、本日どうやら根室で普段は見られない列車を見ることができてたようですね。JTB 旅物語の、浜那須編成の列車がね来ていたということで、こちらをこう写真だったり動画に収めていらっしゃったんですね。これはちょうど1時間ほど前に撮られた、そしてポストされているものですけれども、釧路に向かって旧東根室駅の前を通過していきましたよということでした。たまにねこういう列車来ますけれども、今日たまたま見かけたという人もいらっしゃったんじゃないでしょうかね。僕もたまに、うん、本当にたまにいつもと違うカラーリングだったり、いつも違う形の列車が走ってたりすると、おなんだ今日は何があるんだというふうに思っちゃいますけれどもね。そういうタイミングが今日は皆さんの元に訪れていたかもしれません。見られた方はラッキーでしたね。はい、という、ともゆきさんからのポストなども届いております。ありがとうございます。で続いてはこちらメッセージです。メッセージというかリクエストなんですが、ちょっとごめんなさい、リクエスト曲がなかったので今回はごめんなさいという流れになるんですが、ラジオネームは薬用尿明酒さんからですね、はい、いただいております。西日本方面は今日からしばらく曇りや雨予報で梅雨を思わせる天気です。梅雨前線の上がり具合では北海道も梅雨を思わせる天気になることがあると思いますが、これは梅雨とは関係ないのでしょうか、というメッセージで、リクエスト曲がはい、水曜日恒例のね、ローカル番組のリクエストで、福島のみ放送の福島テレビ、サタフクプラスの主題歌お願いしますというリクエストだったんですが、こちらの曲は残念ながらなかったので、今日はですねお時間の都合とかそういうのではなく、曲がなかったのでごめんなさいなんですけれども、はい、またちょっと別のねリクエスト曲またいただければと思いますが、梅雨ね、まあ梅雨前線のうんぬんかんぬんなのかどうかまではちょっと全然理解していないんですが、ただよくね函館なんかは蝦夷梅雨というのがあるっていうのは、まあ割とね昔から言われていたりするんですけれども、最近はねやっぱりこう気候が

徐々に徐々に北海道も本州っぽくなってきてるというか、例えば昨年釧路で線状降水帯が発生するなどがあったりでですね、北海道ではこういうの起こんなかっただろうっていうのが北海道でも起きるようになってきているので、まあ、なんかこう函館に限らないのかなっていうふうに思うんですが、ただこの僕らが住んでいる根室、道東釧路から根室にかけてはですね、夏場は霧がね、まあ、濃い霧が発生するわけですよ。まあ常にってわけじゃないですが、でまあその結果湿気がすごいわけですね。でまあ梅雨ではないとはいえ、例えば皆様、本州の皆様がね、北海道に対してイメージするその夏場のこっちみたいに梅雨があってじとじとしてっていうんじゃなく、カラッとした心地よい気候でいいなっていう、あれとはまたちょっと違うよなっていうのはありますね。まあ、ただね、そちらの本州方面はその梅雨の時は湿気だけじゃなくてプラスちゃんと気温が高いというところのね、息苦しさみたいなものがある一方で、こっち気温は上がらないのでそこは助かるなとは思いますけど、まあただカラッとしたね天候でっていうのとは無縁だったりしますよね、根室の方はね。はい、ということで、まあ、今日も気温は低かったり曇ってたりというような、そんな根室でございました。ラジオネーム薬用尿明子さん、メッセージ&リクエストありがとうございました。曲の方が今日はなかったのでごめんなさい、させていただきます。またのメッセージリクエストお待ちしております。では続いてはこちらは曲も含めてお届けしていきましょう。ラジオネームめいめい探偵プニキュアさんからです。ありがとうございます。今日もメッセージネタがないのでリクエストと一言コメントだけで届きました。私を含むプリキュアの曲を聞くのを楽しみにされているリスナーに向けて、スマイルプリキュアの2代目エンディングテーマお願いしますといただきました。ありがとうございます。お送りしましょう。ラジオネームはめいめい探偵プニキュアさんからのリクエストは吉田ひとみ、満開スマイル。

ラジオネーム命名探偵プニキュアさんからのリクエストでした。お送りしたのは吉田ひとみ満開スマイルでした。リクエストありがとうございました。この後は道路情報です。

5時32分回っています。道路情報、この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず管内の国道情報からです。この時間は国道334号の知床横断道路は通行止めの時間帯です。現在の知床横断道路利用時間は午前8時から午後5時です。引き続き夜間から早朝にかけては通ることができませんのでお気をつけください。通行規制中は国道244号の根北峠などを迂回路としてご利用ください。国道情報は以上になります。続いて市内の道道から、花咲高線昭和町4丁目の横浜タイヤサービス前の道路で道路維持作業のため作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定です。市内の道道市道の情報はその他特に現在入ってきているものはございませんでした。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は開成学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。もううっすらね、暗くなってきている感じもありますので、そろそろもうライト点灯でね、車運転してもいいんじゃないでしょうか。お買い物ついでね、スーパーとかそういったところにお寄りになる方もいらっしゃると思います。ぜひ駐車場内も含めて交通安全心がけてください。以上、 FM 根室交通安全メッセージ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

さてでは続いてのリクエストに行っちゃいたいと思いますけれども、今日も朝からですねメッセージいただいておりました。そして各時間帯でもね出席連絡もありがとうございますのラジオネームはみさきエイトさんです。今日も一日お疲れ様でした。ルーティンこなしてこの時間はお家でゆっくり待機中でしょうか。さあそんな中でお届けしましょう。たっぷりとお届けしますよ。中島みゆきで一期一会。

すみません、ちょっと曲の間ですけれども、ここでお知らせです。消防本部から先ほど緊急車両の出動情報がありました。アットコでの車両火災による出動ということです。消防の出動が先ほどありました。アットコでの車両火災による出動ということでした。消防本部からのお知らせでした。では引き続き曲をお届けします。

0: 間違えました、すいません。ラジオネーム三崎エイトさんからのリクエストでした。お届けしたのは中島みゆき一期一会でした。リクエストありがとうございました。で、あともう一度改めてお伝えしますが、先ほどね消防車両出動情報がありました。あっとこでの車両火災、あっとこでの車両火災による出動ということです。付近、混み合ったりね、するかと思いますので、お取りになる際には十分お気をつけください。ではこの後は一旦 CM です。
1: あなたへ届ける眠るの声、 FM 眠る放送中。ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港に。
3: 帰ってきたな、腹減った、何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
7: 毎日の健康と美容をサポート、根室市の山本ファーマシーコンフォール館は、薬、化粧品、補聴器の専門店で暮らしに寄り添うお店です。薬や健康のご相談、美容のお悩み、補聴器のご相談もお気軽に。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館は皆様のご来店をお待ちしております。
8: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール、
9: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
10: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
11: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
9: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
10: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
12: 76.3 FM 根室。

5時44分回っています。 FM 根室夕方の生放送エヴァンスお届け中です。お相手佐藤陽介の水曜日ですが、続いてのお時間は市役所だよりからです。まずはこちら、本日開催になります根室市議会の議会報告会です。午後7時より市役所2階の防災研修室にて開催いたします。時間はだいたい1時間半程度です。市民皆様に日頃の議会活動や委員会活動などをお知らせする議会報告会ですが、市議会に対する疑問やご意見などを皆様から伺う意見交換の時間もあります。事前の申し込みは不要ですので、ぜひ本日お時間ありましたら直接現地市役所2階防災研修室までお越しください。皆様のご参加をお待ちしております。続いて、第5回 SDGs 子ども大学釧路校 in 根室のお知らせです。今週末5月の23日土曜日と24日日曜日の開催、時間はいずれも午前9時から午後4時で、場所は北方四島交流センター2ホロです。今回はさまざまな博士に挑戦ということで、小学校の高学年向けのものになっておりますが、お魚博士、建設博士、北方領土博士、そして貝殻博士に挑戦です。気になるところにぜひ行って博士に挑戦してみてください。参加料は無料、定員が30名で、現在申し込み受付中です。こちらお知らせチラシに

に QR コード、二次元コードが載っていますので、そちらからお願いいたします。未来の博士集まれ第5回 SDGs 子ども大学釧路校 in 根室、今週末23日と24日に北方四島交流センターニホロー会場に開催いたします。続いてはこちら、聞こえない聞こえにくい人のための手話言語講座を開催します。6月4日からスタートで、毎週木曜日、7月2日までの計5回です。いずれも時間は午前10時30分からお昼12時で、会場は市役所の災害対策室となります。ご自身が聴覚に障害があり、意思疎通に不安を感じている方、または家族や友人などに聞こえの問題を抱えているという方、または手話言語の学習機会を望んでいた方、どなたでも受講することができます。市民の方を対象としています。定員は10名、受講料は無料です。申し込みが5月22日金曜日、今週5月22日金曜日が締め切りとなっています。お申し込み、お問い合わせについては市役所の健康福祉部社会福祉課福祉担当まで。電話番号は 0153-23-6111 の内線が2113番、 0153-23-6111 の内線が2113番です。最後に私立根室病院より令和9年度採用の職員採用試験についてご案内します。募集する職種と人数、そして年齢制限ですが、まずこちらの年齢につきましては来年の4月1日時点での年齢としております。まず薬剤師3名程度で55歳以下、助産師3名程度で55歳以下、看護師は20名程度で同じく55歳以下です。募集期間が6月12日金曜日まで、そして試験を6月20日の土曜日に開催します。場所は根室と札幌2会場同時となっています。なお面接試験はオンラインで実施させていただく場合があります。その他詳しくは私立根室病院のホームページをご覧ください。お問い合わせ先は私立根室病院の事務局医師医療人材担当、電話番号は 0153-24-3201 の内線が2319番、24-3201 内線は2319番です。以上、市役所だよりでした。

さあ、それでは続いては根室あれこれインフォです。根室市内の各施設や学校などの明日5月21日の予定をご案内していきます。まずは公民館総合文化会館からです。明日も通常通り開館しています。サークル活動や、音訳ボランティア養成講座がいよいよ始まるということですね。明日からね。飯田三郎資料展示室などは開館時間中はいつでもご覧いただけます。続いて北方四島交流センターニホロです。ニホロも明日も通常通りの開館。今週はねずっと講習会が行われているところです。人の出入りはいろいろとあると思いますが、各資料展示はご自由にご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナーも、ちびっこ広場も開設、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーも通常通りで開館、開設中です。続いて青少年センターです。センターも明日通常通りの開館。特に貸し館利用の予定は入っていませんでしたので、利用時間午前9時から午後9時で体育館、トレーニング室、卓球室いずれもご利用いただけるようです。温水プールです。温水プールも明日も通常通りの開館です。利用時間は午後じゃなくて午前9時30分から午後8時30分です。根室市図書館、図書館も明日通常通りです。移動図書館もありますのでよかったらご利用ください。明日のコースです。明日は5月の21日ということで、コースは第5コースになっています。三崎保育園前が11時から11時30分、コミュニティセンター朝日前はお昼12時から12時25分、羽生前学園前は12時30分から

午後1時20分とちょっと間空きまして、午後3時から午後4時までとなっております。ご近所の方もぜひご利用ください。続いて歴史と自然の資料館です。明日は通常通りの開館です。春国対原生野鳥公園ネイチャーセンターも明日は通常通りですね、開館しております。ワンパークも利用可能。そして福祉センターはジュゲム荘、トンガリ荘、こちらも通常通りとなっております。いずれもお風呂で利用できる他にはサークル活動、生きがい講座予定入っています。ジュゲム荘では明日はカラオケのサークルや生きがい講座の書道教室が予定されていました。トンガリ荘はダンスサークル、カラオケサークル、麻雀サークルにラージボールのサークルの活動予定が入っています。さあでは市内小中学校行事予定いきましょう。こちらは手元資料が届いている学校のみのご案内となります。明日はですね、花咲小学校では避難訓練が予定されているそうです。あと歯科検診もありますね。しっかり歯を磨いていきましょう。その他市内小中学校明日は結構行事は少なめですね。紅葉中学校は修学旅行の4日目と、2年生に関しましては宿泊研修の1日目ということです。はい、手元資料では以上でした。根室あれこれインフォ、根室市内の各施設や学校などの明日5月21日の予定をご案内いたしました。ではラストナンバーいきます。途中までなっちゃいますがすいません。ラジオネームすいちゃんからいただきましたのはこちら、北に達也で火種。

ラジオネームスイちゃんからのリクエストでした。お届けした曲は北谷達也で火種でした。リクエストありがとうございました。この後は天気予報をお伝えします。

5時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方の今夜と明日の天気予報です。まず根室管内からです。今夜は南東の風、後に東の風、海上では初め南東の風がやや強く、曇りで所により夕方雨が降るでしょう。明日は北の風、海上ではやや強く、曇り時々晴れで、所により昼前まで霧がかかるでしょう。根室地方の波の高さです。今夜は1メートルの見込み、明日は1メートルのうち 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今夜は南の風、後に北の風、曇りで、所により夕方雨が降るでしょう。

明日は北の風、日中は南の風、海上では後に北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。釧路地方の波の高さです。今夜は1メートルの見込み、明日は1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。明日朝の予想最低気温は根室で6度、釧路は7度です。明日日中の予想最高気温は根室で12度、釧路は16度となっています。雨の降る確率です。この後夕方6時から深夜0時まで、根室地方と釧路地方はともに 10%。深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 0% で、その後明日は深夜24時までの向こう24時間で根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。注意報警報です。現在根室地方は全域に濃霧注意報が出ています。その他では羅臼町のみ雪崩注意報が出ています。濃霧注意報は釧路方面も含みまして全域に出ています。これからもし釧路方面にね、車を運転しながら行きますよという方は、霧による視界不良には十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということで、あっという間の1時間でした。お送りしてきました夕方の生放送エヴァンス、お別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージ、リクエストなどでのご参加もありがとうございました。さて、明日なんですけど、明日はアキーラさんお休みになりますね。はい。で、アキーラさんお休みだといつもは僕が担当している木曜日なんですが、明日はなんとちょっと違う方が登場します。誰が出てくるかは、まあ明日の段階ではすでに朝からね、案内は入るかなと思うんですけども、あえてこの時間は秘密にしておきましょう。明日のお楽しみということで。はい。さあ、皆さん、この後もぜひいい水曜日の夜をお過ごしください。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: 数学、もう飽きたよ受験勉強。
1: マンネリしたらコカ・コーラを飲んでみよう。
2: 溶けたぞ。勉強時間と学力は比例する。簡単じゃないか。
3: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
4: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなって水茶屋、茶屋娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ。イマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
5: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声、 FM 根室、午後6時です。

0: 101.3 FM Nemedo.
1: FM 根室

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。防災アラカルト。この時間は根室市から防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は地震が発生した時の対処方法についてです。日本列島の地形や地質は複雑で脆いため、災害が発生する可能性が過分にあり、日本のどこに住んでいても災害の危険性があります。被害を最小限に抑えるため、災害に対応する十分な知識と対策を知っておきましょう。まずは家具転倒防止対策です。大きな地震が発生した際には、固定していない家具などが倒れたり、棚から物が落ちてきたりします。特に震度5弱以上の地震では、ブロック塀や家などが倒壊する恐れがあります。自宅にいるときに怪我をしたり、閉じ込められたりしないように、家具はしっかり固定しておきましょう。自宅の中でも避難経路の確保をし、出入り口付近には大きな家具を設置しないようにしましょう。固定した棚から食器や本が落ちてくることも考えられます。食器棚の扉にはストッパーなど、扉が勝手に開かないようにしておき、重い本は下の方にしまうように心がけましょう。またガラスには飛散防止フィルムなどを貼っておきましょう。ガラスの破片で怪我をすることも防止できます。ストーブやガスコンロの周りには燃えやすいものは置かないように。

ようにしましょう。非常持ち出し品の準備はしていますか？事前に準備してある非常持ち出し品は出入り口付近など持ち出しやすい場所に保管しておくようにしましょう。地震が来たら、ぐらっと来たらまず自分の身を守ることが重要です。テーブルの下などに隠れ、頭や首を守るようにして怪我をしないようにするのが大切です。テーブルがない場合はクッションや座布団で頭を守りましょう。キッチンで地震が来たら、震度5相当以上の地震が発生した場合、ガスメーターは自動でガスの供給を遮断します。揺れている最中に無理をして火を消す必要はありません。無理に火を消そうとすると熱い鍋が落ちてきて火傷をする可能性もあります。落ち着いて身の安全を確保してください。揺れが収まったら火を消し、ガスの元栓を閉めてください。お風呂で地震が来たら、足元に注意しながらドアを開けて避難経路を確保しましょう。裸でいる浴室は怪我をしやすい場所です。鏡や電球などのガラス類の飛散から体を守るために、洗面器などを頭にかぶり、すぐに浴室から出て安全な場所に移動します。寝室で地震が来たら、布団を頭からかぶり、枕などで頭を守るようにしましょう。事前にタンスなどが倒れてこないように、物が落ちてこないようにレイアウトを考えておくこともおすすめです。運転中に地震が来たら、車を運転している最中に地震の揺れに気づくほどの大きな地震の場合、急ブレーキは衝突の危険があるので禁物です。周囲の確認をしながら、ハザードランプを点滅させながら減速し、道路の左側に停車して揺れが収まるまで車の中で待機しましょう。その間、ラジオなどで地震情報、道路情報などを収集しましょう。万が一車を置いて避難する場合は、緊急車両が通行するときに車を移動できるようにエンジンを止めてサイドブレーキをかけ、鍵はつけたまま避難しましょう。万が一に備えて分かりやすいところに氏名と連絡先を書いた紙を置いておきましょう。最初の大きな揺れが収まったら、まず火の始末です。ガスコンロなどの火を止め、ガスの元栓をしっかり閉めましょう。避難する際にはガスへの引火や漏電による火災を防ぐために、ブレーカーを落としてから家を出ましょう。夜間の地震で停電した場合でも、すぐにライターやマッチで明かりを確保するのは大変危険です。地震後はガス漏れなどが発生している可能性もありますので、懐中電灯や携帯のライトなどを活用しましょう。またサイレンやラジオの情報に耳を傾けてください。根室市では避難する必要がある場合などには防災行政無線でサイレンを流し、注意喚起を行います。もちろん FM 根室でも地震情報や津波情報を放送しますので、ぜひ FM 根室をお聞きください。また自宅から避難する際には、どこへ向かうのか、自分の状態、玄関先などにメモなどを残しておきましょう。エレベーターでの避難はやめましょう。停電や途中で止まってしまう可能性があるので使用しないようにしましょう。避難する際には落下物や割れたガラスなどに注意しながら、ブロック塀を避けて最寄りの指定緊急避難場所、指定避難所へはできるだけ車を使わず徒歩で避難してください。最後にまとめです。1. 地震が来たら、まずは自分の身を守りましょう。 2. 揺れが収まったら火の始末。 3. 防災行政無線や FM 根室など情報収集に努めましょう。 4. 避難するときはガスの元栓を閉め、ブレーカーを落としてから。 5. どこに避難するのかなど安否メモを玄関に貼っておく。 6. 避難はなるべく徒歩で。地震が発生したら以上のことに気をつけて、誰かが避難するのを待つのではなく、自分から率先して避難するように心がけてください。

は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆様こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。夏じゃんもう。東京はですね、めちゃくちゃ暑くって、先週末この間静岡に行きましたが、暑いなと思ったんですが、昨日一昨日と山梨でお仕事をしたんですが、35度ありました。どうなってますか？まだ5月ですよね。これこのままだと多分8月には50度ぐらいになってると思うんですけど、気温が大丈夫そう？本当に皆さん水分補給しっかりして乗り切っていきたいと思います。水茶屋に

ご入店いただきよろしくお願いいたします。今日はですね、ガチになっちゃう、みんながガチになっちゃうものを熱量高くお届けしていこうと思いますので、最後までお付き合いください。ではもう1曲目からね、かっ飛ばしていきましょうよ。こちらの元気が出ちゃうこの曲。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日ですね、5月20日、この数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%

ました。まあ、5×20 は100ですからね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になった、ガチで推してること、もの、そして、夢中になっていること、ものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり、特技だったりでも OK です。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、myz@musicbird.co.jp。番組を盛り上げるためのコメントは、ハッシュタグ、みずちゃやをつけてポストしてください。そうですね。汗や匂いを気にせずと、ね、D が優しく書いてくれてますが、皆さん、ちゃんとしてくださいね。本当に念を押しておきます。スタジオではですね、リセッシュが導入されております。スタジオ、いつでもクリーンに、はい、いい匂いで迎えられるようにというね、配慮がございます。皆様も、しっかりと、あれをしていってください。ということですね。で、まあ、この番組が始まってですね、もう1年と、もう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月となろうとしているところでですね、X の方ではですね、いわゆる飯テロと言われる、美味しそうなご飯だったり、飲み物だったり、お菓子だったり、お酒だったり、いろんなこう飲食物の写真を載せて、皆様、添えてくれてるんですね。みなもですね、まあ、D さんも含め、この19時から2時間というのは、ちょうどご飯が食べたくなる、お腹が空いてしまう、そんな時間なので、皆様ね、粋な計らいにより、ね、頼んでもねえのに、美味しそうなものをいっぱい、こう、乗せてくれるじゃないですか。これさ、コーナー化しません？さっき D がね、ちょっと言ってくれたんですけど、これ写真だとね、もちろん X の方では見れるんですが、これ車の中で見てくださ、聞いてくださってたりとか、X をね、見ずにメッセージ送ってくれてる方もいるんで、これどうでしょう？写真じゃなくて、皆さん、この美味しそうに実況？文字で文字起こしして、それをみなもが読み、あ、今週これが一番食べたいなってなった方に、茶屋ポイントを差し上げます。1万茶屋ポイントで、水茶屋オリジナルグッズを、プレゼントということで、1万茶屋ポイントですからね、1ポイントですよ、皆さん。今週の一番美味しそうな、ご飯の実況をした方に1ポイント差し上げますので、頑張ってください。挑戦状受けて立ちます。これ、面白かったら、コーナー化すると思います。で、飯テロっていう言葉はね、割と世間では広まってますけど、せっかくなんで水茶屋っぽく違う言い方したいんだよね。ちなみにオリジナルグッズは存在しておりません。はい。ということで、いずれね、できたらいいんですけど、まあ、1万茶屋ポイントだから、溜まるわけないんですけどね。ということで、なんか言い方ないかな。食欲爆破だみたいな。なんか、飯テロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか、四字熟語ばっかりになっちゃった。なんか、ありますかね？あったらお待ちしてます。そして今日はね、ガチでみんなが取り組んでること、推してること、というお題ですので、皆様、このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ。推しでもいい。推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はね、ペット、とかもあるでしょうしね、物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。茶屋友ネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは。テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので、早12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この

矢印ありがとう。青い発表着てるのかな。そして何これ、あ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな。いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど、大学でね、他の外部の方とかも集めてね、ミューズのダンスコピーをしましたよ。ねえ、ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろね、ワンツー、夏以来外のワンツージャンプとかね。ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

お聴きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんですかね、はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。

ね、どうしようね、ね、聞いてくださってたりしたらね、この、ね、急に何も言えなくなる。ということでございました。チェータモネーム、ゆきまるさん。こんばんみずー。こちら、北海道はまだ10度近く、10度程度か、程度の日も続くけど、夏になっていく感じで、花粉が飛びまくってて、絶賛花粉症の私ですが、ガチ押しってことで、ゲームのモンスターハンターをガチ押ししてます。2004年 PS2 から始まり、PSP や Wii、さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、そして PS4、5とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。一日一狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが、今後もよろしくです、ということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ゆきまるさん。いつもね、北海道から応援してくれてありがとう。モンハンね、そうね。モンハンずっとね、こう好きだよってね、言ってくださってますけどもね。モンハンね、そう、難しいんだよ。私、モンハンは、ライズでデビューしたんだけど、結構難しい。もう、よ、わかんないもん。だから、上から、崖の上から、討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、ああ、いる？怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど、全然いけない。オンラインでね、みんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう、友達が少ないので、なかなかできないんですけど、そう、ね、モンハン結構うわーってなる。びっくりする。ビビり散らかしております。すごいね。でも2004年からってことはもう20年超えてるじゃん。ガチすごいね。うわあ、これからもいい狩りライフをよろしくお願いします。人狩りするぜ、ということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというね、カンペが出ております。わかる、動かし方難しい。でもなんか動いたらなんかガチャガチャガチャってやったら、あ、当たった、攻撃当たったみたいな感じですね。赤髪みどりさんは X で、おめでとうございます。同じ学年です、という風にね、来てますね。なんか同年代、同世代の方、いるかな？茶屋ともにね。それで、ね、同じ学年とか、年の、ね、茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか？続きまして、茶屋ともネーム、ふげんさん。みずさん、茶屋ともの皆さん、こんばんは。ガチで推してること、または、あなたが熱くなってしまうもの。妻。かー！出た！飛距離伸びたなー、今日のか。ねえ、これほんと何？これ。言われてー。なんかね、言われたいですよね。推してることですか？妻、嫁っすけど、みたいな。かー！ちょっと遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど、何、なんか読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども、何ですかこれ、本当に本当ですか。意外とでもね、そういう人多いんじゃないね。えもう何、いいわ、茶屋いい茶がしばける気がしてきますよ、これ。いいな、なんだこれとね思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりに。こういうエピソードを見るとカーとね言ってしまいます。素敵ですね。他にもいますかね、そういう方。いそうだな、いるんだろうな、いいな、幸せそうだな、みんな。続きましてチャイタモネミゲルマニーさん、ガチ勢の日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいので、ある程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だから、コンプリートしたとか優勝したとか、そういう思い出があんまりありません。すごくきちんとや

り切った人を見るとすごく尊敬しちゃいます。あ、水面水さんの活躍も尊敬してますよ。あって何、まあ、でも私も別にコンプリートした優勝したって経験そんなないからね、別にそれだけがね全てではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです、それが一番です、というねことを言って続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

刻は7時29分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目は、アイライフ、アイドルライフ、スターターパック。そして2曲目、今お聴きいただいたのは、佐久間大介、守りたい、その笑顔でした。2曲とも、かなり推しに対しての強い愛がこもった曲なので、私もちろんどっちの曲も聴いたことありますし、何回も聴いてますけれども、いいね、推しに出会えるって幸せですよね。推しを推せるって幸せですよね、みんな。な、そうだよな、みんな。ということで、今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になってることやものをテーマにお送りしています。X では、ビン2世さん、仕事は仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから通勤距離が伸びて遅刻が増えたよ、うへへということで、笑とけ笑とけ、ドアハドアハって言って、本当に大丈夫ですか？結構かかるのかな、通勤ね、早起きしなきゃいけないとかありますね、皆様大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が一般公開日で、静岡ツインメッセの方で静岡ホビーショーに行ってきたんですけれども、こちらですね、もう最大級の、世界最大級と言ってもいいのかな、世界最大級のプラモデルイベントということで、13日から17日まであって、13日水曜日だったんで、この水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね

いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出しされているのでお話聞いたり、今まで出会ってる皆様と出会わせていただいた皆様とのご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面はホテルにこもってですね、その16日から展示

っていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、ほんといろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あーなんかすごで、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお迎えで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね整理していきます。ですね、これ2029年に、あと3年後にですね、アニメ放送開始50周年を迎えます。ガンダムシリーズは機動戦士ガンダム、一番最初のファーストガンダムが1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうねめでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか実写映画化とか、ですね、三視天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されましたということで、多分ねもっともっと見やすくファーストガンダムになっていくかなというところで、あと新機動戦機ガンダムウィング新規映像、あとですねびっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか、そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が足りなくてですね、駆け足です。機動戦士ガンダム50周年の、映像が公開されてたと思うんですけど、次はですねそのタイアップ曲のピープルワン金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥフィフティプロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

聞いていただいてますが、それ YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、本当ね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる、結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとか08

隊とか OVA もこうちょこ出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくねもう感動して涙ちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね人たちがいるじゃないですか。このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもねなんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんねガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それね、なんか女の子が感動してるっていうのがねなんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひねこの MV 見てみてください。だって

ていただいた曲はドラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌鈴木愛理一生君推しでした。ということでちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話しさせていただきましたが、チャイトムネーム静岡のビール大好きおじさん、水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされモデラーみなもみずとしての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビル大好きおじさんは、まあ、ガチで推してるものといえば、みなもみずさんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活模型ファーストガンダムに造形の深いアイドルみなもみずをガチで推さなくてどうしますかということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたしますと、ありがとうございます。こちらこそ。いや本当にホビーショーびっくりしたんですよね。嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら水茶屋だって言われたのえと思って、はい私水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて、毎週聞いてますって言ってくださってありがとうございます。リスナーの方にお会いできて嬉しかったですね。あとやっぱ小学生の子がすごい多くて、今回ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ、可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだって、もう女の子とかもう男の子は指差して笑ってましたねこのキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごい食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルってもう本当に組むだけでもう可愛くね仕上がるし、小学生の子たちでも作りやすいので、それに100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってねデコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私小学校とかでも講演会とかさ、プラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね、興味あるのでね、なんかこう、情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいと、この場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上のちょっと上の世代のお姉様もそうですけど来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きでって丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこうどなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね言っていただいて、その後に一緒に来てた方がねこうよかったねって言って微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので感動してくださってる方がいるんだなって、ちょっと私もねそれを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型プラモデルのその業界に恩返し

子ができたらいいなーなんて、ちょっと大きなことも考えながらね、思ったそんな2日間でした。というわけで、来週5月27日は、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで、来週のテーマは、仲間にするなら?というテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です。あなたが仲間にするなら、どんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、こちらまでよろしくお願いします。そして、あれ、今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね?大丈夫ということで、ですね、実は、みなもですね、6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちら、シアターバンダイという劇場でやるんですが、水曜日なので、収録でお届けします。初の収録ということで、メッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマは、あなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にホットリミット、 TM レボリューションさんのね、ホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。今日のね、お題テーマとちょっとね、仲間って言ったよね、私言ったよ、大丈夫だよね、言ったよね、うん、大丈夫だよね、噛んだと思って、はい、ということでね、X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私、自分が言ったことを覚えてないので、5秒前の何言ったか全然覚えてないので噛んだことすら忘れていることもありますね。はい、ということで、まあ8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ヒートさんはね、ガチで推してるものは新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体ウィングガンダムゼロテレビ版をガチで推してますというね、熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので、初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたいね、来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかもね、ありますよね。だからやっぱね、プラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツに乗ってるような体験ができるんですよね、ある種。それもなんか熱く模型を作る、なんかそういうなんかモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもね、どんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐 5×20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。 5×20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします、ね、メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずっきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえば、もちろんこの番組、みず茶屋です。テレビも見なくなったので、毎回の放送を楽しみにしている番組としては、唯一みず茶屋になります。みず茶屋の魅力といえば、意表をつく選曲とサプライズゲスト、飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか。ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね。添えてありますね。添わってますけどもね。いいな一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなねラーメン食べてますか。お腹すくわやっぱこの時間はね。いろんなゲストの方、大御所の皆様もね来ていただいて、もうほんと毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも、何卒よろしくお願いいたします。はい。であと今日ね読み切れなかったガチのメッセージはこの後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね X の方で水茶屋、ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな、茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いやいいな、今日ね皆さん夜ご飯何食べましたかね。そんなことも聞いていきたいなと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっておりますということで、この後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 皆さんこんにちは、日のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室のひだまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemuro.

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモデルシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、浅岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。かわいいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポスト

そしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよーと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台ではみんなねこの時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくねハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れをすべて最高の一杯へと消化させる。これさ、なんかもう、ね、やってんな、これ、本当に。美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビール、たしなんでますか、皆さん。あと、ゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは、新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴った。みなもさんハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ。当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、那須助さんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。ありがとうございます、素敵な出会いをありがとう。ね、そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがってこう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました、あの街中で水面のこの声がね、このトークが大丈夫ですかね、本当に恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、その辺りだったんですけど、怖、ゴールドラッシュだよということですね。そこで水畑だろうだと、あーこれやられたわ本当に、まず、あ、ちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くん、これで、ね、あれしかありえない、ゴールドラッシュです、水畑でした。当たっちゃったわ、この推理、キキハンバーグ。当たったわ、キキではないか、食べてないんだからね。いやー、ハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネーム、カワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマ、ガチで推してること、夢中になってることということで、私の場合はもちろん、みなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった、なんか昭和の女みたいな受け答えしちゃった、ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう、こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあこう水茶屋のいいところはアニソンもかかるしマイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね、言っちゃったでしょ、そこの君ということで、
続きまして、芋

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 X、菅義孝さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった。爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる。このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ。ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる。祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた？もしや。もしかしてだけど。60回おめでとう。今さ。もう100回、四捨五入したら100回やん、もう。すご。ということでございます。めちゃえともネーム、あつしさん。今週のテーマはガチで推しているものことですが、やはりみなもみずちゃんです。この方を置いて他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ、来月には女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのはプラモデラーとしての活動ですね。僕としてはアイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という愛称がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日？何？ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか。こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるもの、ことを言うたらもうミラモですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球で、直球ストレートでミラモに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなぁと思いますね。うん。ね、ありがとうございます。60回ってことで、ギフミンさん、還暦が違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて回ってどんなツッコミ。でね、静岡ホビーショーの話、7時台でもしましたけど、今回展示をですね、そして新規作品も持って行って2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本工業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあいじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっとマニーブルーみたいな色なんですよ。直接ね、言ってはいけないんですけど、ファニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じで、前回その直樹さんと実演してその話した時に、これティファってミナモが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに、水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって二人で掛け合いしたっていう伏線があり、で今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついにあのそのうち一人の方が、これティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おいミナモって言って、ミナモに突っ込みを入れるっていう、なんでっていう、あのね、皆さん早めに分かっていただいてありがたい。ミナモいじっていいんだっていう、そう、なんかこうプラモデル界はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこういじっていいのかなみたいなあると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなぁという思い出ですね。本当にもうね、塗装は希釈って言って、塗料の量
と、あと薄め液の量を目分量でやったらだいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって面白いなと思いましたね。そう、山口さんとね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって物言いって、あの違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんと水面という異色のメンバーでお送りしましたが、よかった、皆さんにこう直接見ていただいて、実演ね、すごい緊張しましたっていうねことです。木漏れ日さんがね、チャイトモネーム木漏れ日さんはガチで推してるのは、50歳になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜、あ、いいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですね、と。あ、いいね、素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp までお願いします。

いただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌鶴野武士&ことのみ児童合唱団全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。ガチになりすぎてね。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということで、リアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね。先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで。もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして、月影のナイトさん。みなもさんが来月、ね、6月24日から出演、マッシュ舞台100の劇場は、弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは、公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら、無料の漬物に七味と醤油をかけて、ご飯に乗せればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下、弥生県なの？行くわ。6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる。食べても食べてもお腹いっぱいにならないの。あれ不思議だよね。なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて。みなもみずの、X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、毎回違う展開になったりするのかななんて思ってます。来月になったらもうちょっとでね、稽古始まるので、すごいそれはそれで緊張してるんですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますのでよろしくお願いします。チェイトモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですね、とね、本当に。まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね、増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とかいろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね、開催します。10月ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですね、ゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにて、こちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネーム伊沢国ジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品

品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること最高です。お疲れ様でした、と静岡ホビーショーの感想、そして推しについ

青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、まあ、ギフミンからね来てますメッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役としてあの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると本当にもう毛利蘭そのもの、本当ね、なんか長年にねずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もああと思いましたが、本当数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で聴いていただきたいと思います。サイ・エツコ、海よりも深く。

ていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のあっこちゃんオープニング鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子秘密のあっこちゃん。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水間水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということで、グレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水間さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんはと。定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って。

食べておりました。美味しかったな、また行きたいな。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一押し二押し三押しをご案内します。まず三押しは母上、二押しは妻の直美ちゃん、そして一押しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、え、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてーです。いいんですか、まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋ともネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ の水ちゃん、岡山からエクストリームこんばん水、ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、え、かーにれんちゃんありがてー、ほんとだ。X のポストのスクショを送ってくれてますね。A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね、強っ。このリスナーさんすごい、茶屋友の皆さんすごいね、ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、 たくさんメッセージお待ちしてます。さらに先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、水茶屋初の収録でお届けしていきます。それに際しまして皆様からですね、今日締め切りなんですが、ですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね時間あるね、ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ推しみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のミズダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にねサークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんな、というわけです。Fゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん熱くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。あ、いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな、ワンチャン流行るかもよね。あと星の物語さんは

夢中になっていることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推しなんかハマりそうなアンサンブルスターズアンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何イケメンを育てるの楽しそうじゃん。ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガッチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね地元だとね親近感湧きますしね。先ほどもあったけどねその方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ。この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね。推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いやみんなから愛のこもったメッセージいっぱいねありがとうございました。今日読めなかった方もねまたぜひぜひ送ってください。ということで今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですねあの名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね。いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんねお亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌倉木舞君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います。ご飯をありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: アイドルグループ瞬きもせずが
1: 普段のライブや裏話、
0: プライベートのことまで毎回さまざまな話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
2: 毎週水曜日午後11時から放送中。
3: 盛大洋平です。
4: 黒瀬千恵です。
3: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
4: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
3: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
4: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
3: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。イーパル
5: ー 76.3 FM 根室。

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さんこんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送をしておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよねきっと。とはいえもう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れてちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけてまいりましょう。さあタイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります。ジャンプ、バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、バンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいなーなんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。 time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_TRAX でお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね、ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね薄くってカリカリで乗っているのが非常に美味しかったです。こういう食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね、楽しいですよね。ただ大変な暑さであったこと、またさらに行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ておりましたので、 AFN 今ご担当されている DJ さんの実際にその
中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーお聞きいただきます。 You have reached the Hot Girl Hot

XO でホットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。 Music for Time

ワンリパブリック、4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love、 ワンリパブリックでした。

さあ、先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは、以前沖縄でたらくそのアメリカ

ピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きのひすいさん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しててとっても暑かったんですよなんて話をした時に、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節と言いますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディーさんはベランダご飯はじめということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私は立石というのがどのエリアで言うんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのもあるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いをいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代90年代フィーチャーした少し懐かしいあたりお聞きいただきます。

be there for you ザ・レンブランツによります。1995年のナンバーですが、この曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか？1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか？今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイクアウト。

改めて The Time によりますジェイクアウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンド The Time、 メンバーの中にはジャム&ルイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるかわかりませんね。さあ、そんな2人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

0: News and weather.
1: 時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。

トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、

中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し、決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で、今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Tracks.
2: お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これはね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます。教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー。達也さんお誕生日おめでとうございます。この一年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな一年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバムブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されていますリスクイットホールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トドー。

0: Time tracks.
1: 時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当、私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは、私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生のあの16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題いいなんていうものがございましたので、9時台のラストこの曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。の映画で使われていた楽曲になります。

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは、映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやー、かっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時に。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれる。

0: 入れるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。
2: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
4: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemuro 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。この空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山田子さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね、ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、そのあんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました She Did It Again フィーチャリングザラ・ラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴いてないですね。皆さんは聴きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね、気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さん、ありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとか神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ、本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ、明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートでは、ここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。 Virtual Radio Station

ただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているホルダーから、6曲おかけいたしました。曲名、タイトル、アーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はアップルウォッチというウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回してなんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

聴きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイズ2メンのオンベンデッド2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしてるっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときに、ラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2メンのオンベンデッド2。今日は少し涼しくなり、よく眠れそうです。良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聴きいただきありがとうございました。さあ、ではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前に

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きいただいている放送は、JOZZ1ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3. FM 根室。FM 根室。
3: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。
2: はい、そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね、
3: 緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うんうん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うんうん、
3: あそれは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました、
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: うん、
0: ってい
2: う
0: 知らほら、あの今みんなに化けてみたいなそういう表現がですねなかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい、
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますかちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あやっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、はい、大好き。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
3: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
3: うんとぴょん、違いますすいません。
1: そうよ、
3: まあ、違います。
0: それぞれのねちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: うん、アイズ
0: かな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あこれこれ先週までのことか、うん、あのこのようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら嬉しいです。渋谷にね。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさん行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
0: この方でもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。

0: すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃなんと
2: すごい、ね、
3: 沖縄でも瞬きが。
0: えこの辺りのファンのことは来週アレスちゃんに詳しく聞いておこうか。
3: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
3: 気になる気になる
0: ということで、気になる、気になりながら、えじゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることとこの曲を聴くことです。
4: ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。
2: お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、
0: はい、さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビールかけ、
2: やっぱり美味しくなそう
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなのリモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね、
4: うん、そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦、ね、喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう
2: 海ワールドです。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするな、ね、気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いいじゃ
4: ない ですか。そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。

0: さ、海はですねやっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
1: 唐揚げ
0: はいそこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行ってその時に堂々と白米ありますかってスパゲッティ屋さんで、あのあないですみたいに言われて、ね、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました
2: ね。ギリギリにリゾットかなってね。
1: そうだよね、
0: 確かに確かに、
2: 白米を頼んだのね、
1: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあの パスタのメニューがメインでガッてあるところで、
0: う
1: ん、
0: そうですそうですそうです。
1: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: なかったですよ
1: いいな、確かにさっきバセロちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
2: はいはい、全開です今週は、全今週も、
1: さあその命名したバセロちゃんどうですか、
2: ね、うん、私は、サバ味噌、
1: サバ味噌渋いとこ来ましたね、
2: 好き、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
2: 結構楽屋とかでも、
0: あ確かに
2: お米食べずに、
1: あの魚サバ味噌食べてんの、
2: サバ味噌
0: どちらかというと鮭じゃない
2: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
1: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、
2: そう
0: 確かに分かるよ、でも気持ち
2: 分かるやんな、
0: めっちゃ分かる、
2: ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう
0: 美味しいよな、
2: 定番、
0: 定番です、
1: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、
0: いいところ行くね、
2: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
1: あ鮭もそう、
2: なんか進む、ご飯が進む、
1: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、しっかりとハエとハエと
2: 言ってましたけど、
1: なるほど
2: おほほほ
1: ほほほああだけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、ね、はい、サバが美味しいよね、
0: めっちゃ美味しいね、
2: おすすめ、
1: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
1: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
1: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
3: お供ではなく
0: て、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます、
1: お、そうなん、え毎日、
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
2: 、ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
1: そうね、
0: 言われて、その発想があったのかと、その道があったのかって、あ、
1: なる
0: ほど、
1: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、みたいな感じなのかな、
3: 海、ちゃん生誕祭の時も、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
2: クマの形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そうスタッフさんが
1: ありそう、でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
1: そんな好きなんだ、
0: はい、
1: 唐揚げでも美味しいよね、
0: 美味しいですよ、
1: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: あ
1: 割と
3: 上位だ、
1: 上位ですね、
3: やった、
0: 嬉しい、
1: でね、サバ味噌はですね県外ですね、
2: みんなまだ知らないんだな、
1: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね、鮭、サーモンとかはあるかな、
2: あやっぱり
0: そっちか、
2: 鮭フレークとか美味しいですね、
0: それはそう、
1: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
3: ありますね、食べるラー油とかもあります
1: ね、ああ食べるんだそういうの、
0: あ、じゃあ、のり玉が好き、
2: のり玉
3: わかるわかるよ、
2: ね、緑のやつ、
1: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい、
1: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やばい、確かに
2: 万博
0: 、
3: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、
3: はい、
1: あの、ちなみにですね、
0: はい、
1: あの、実は、私事で恐縮ですが、
0: はい、
1: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
0: はい、
1: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
0: はい、そうでしたそうでした、
3: おめでとうございます、
0: おめでとうございます、
1: 初めて全部いただきました、
3: ありがとうございます、
0: 初めての
3: 写真集です、
1: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
0: ね、はい、
1: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
1: ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか、
0: いいですか、はい、で私でもありますよ、
1: あじゃあ海ちゃんから感想いこうか、
0: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: 私ゴールデンウィーク
0: ね、もう何人200人

0: おおすごい。
1: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
0: みんなの顔しか見えない
1: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おーおーおー
1: 言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
1: はい、
0: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、なんか
0: そうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
0: あ本当確かにそれは言えるね、
2: はい、
0: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
2: はい、ね、すごくほっとしました。
0: あ本当、ももちゃんどうですか。
3: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
3: もうとにかく
1: 間違いない、
3: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、
1: う
3: ん、皆さんがね、
1: そうね、
3: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
3: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
3: 上手。そうでもその水着だけではないんですね、表紙とか水着なんですけど、うんうん、その後とかもそのワンマンの表紙があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、
0: うん
3: うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということだよ、ね、
0: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、内部収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、
1: はい、
0: そういうのを入れてこう見ると、うん、あ人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
0: 感じがしましたよ、
1: うん、
2: そんな見解
1: もうあれ、ね、嬉しい
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわからないですね、
3: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワーレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
1: はい、
3: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
3: 撮っていただきたい、
0: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、は
0: い、ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
2: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ
3: 海だけなんです
0: あ、そっか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
1: こんばんは、
3: こんばんは。
2: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
1: おー、一緒じゃない、
2: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、真白ちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
2: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
2: もしくは塩、
0: あの、まあ、味がつい
2: て塩
0: やっぱ渋いな。
1: 新しいシンプルイザベースですか。
2: 塩
0: マシネーと呼ばれるだけありますね、
2: うん、結構普通じゃないですか、塩は。
0: まあ、でも、あのそのままの素材を大事にするっていうね、うん、
2: いな、添えてありますよね、
0: う
2: ん、
0: そうそう、あれは、あ、なるほど、
1: うん、
0: 塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな、
0: うん、言ってる
1: ね、なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です
0: それが好きだと。
1: それが好きです。
0: あ、なんだろう、
1: なんだろう、
2: タルタル
1: 系の、生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
0: へ
1: ー、マジで美味しいです。それ誰か解明してください
2: 謎の、
0: まあ、でも美味しそうだね、それね、
1: はい、
2: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うんうん、やっぱレモンですかね。
0: レモンがスカッといくわけだ、
3: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
0: あ、そうなんだ、
3: すぐに
1: 胃がね
3: そう
1: 大事だから。
3: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、
1: うん、
3: なので
2: さっぱり系、
3: さっぱりで食べ る、
0: なるほど。
3: 大根おろしとか
1: いいね。
0: いいの言いますね、
3: はい、
1: めっちゃいい
3: ね、好きですね結構さっぱり、
0: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
3: はい、
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあいきます、
0: はい、
1: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
3: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうん、
0: みんなそれやる？
3: いや、
4: やらない。
1: なんかね、二の猫さんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
3: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
3: そうなんだ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
3: そうなんだ。全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
3: 家のマヨネーズが一生減らないって
1: 。私も
3: どうしようみたいな、ま
0: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
0: そう
1: なん
0: だ。
1: いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
3: はい、ももが読みます、はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
1: うん、
3: こんばんは。
1: こんばんは。
3: まばたきの皆さん、まばらじわー。
1: まばらじわ
3: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。
1: あら、
3: アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
2: もう美味しそう。
3: これをご飯に乗せて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
3: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ、うん、
0: すごいですね。
2: お腹空いてきた。
1: ね、
0: 手間かかってるな。
1: ね、
2: 悪魔的って流行りましたよね。
1: うん、流行った。
2: なんか
0: 確かに、あの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
3: はい。
0: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、みたいな。
3: すごい。
2: 背徳だ。
3: ブラックペッパーまで入れて。
0: うん、
1: すごいよ。
2: すごいな。
3: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
1: うん、
3: ね、
2: 真剣やね、ご飯に。
3: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
2: 素敵。
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
2: 向き合ってる。
0: そうそうそうそう。
2: いかに美味しく食べ
0: る。か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
1: タコライスです。
0: タコ、
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと、う
0: ん、あ、やっぱやるんだ。
1: ちゃんとやって。
3: え、トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
3: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。でもでもなんかない、
3: なんか
1: 水分としてなくなっちゃった。あ、だから食べれてます。
0: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます
3: ね。うわー、すごい。
0: あの、マシロちゃんはやる？
2: たまにやります、
1: うんうん、
0: お得意技はなんか
2: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
3: いい、ね、
2: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
3: うーん、なさそう。
0: でも、
3: うん、あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、本当に
3: 作れそう、
0: はい、器用そうだもんね、うん、
3: でも作らない。
1: なんで？
3: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
3: あ、そうです。
0: あ、なるほど。
3: それ楽でめちゃくちゃいいです。
1: いいの、
0: 確かに
3: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
3: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが、
3: はい、
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
3: 何食べよっか。
5: くどかれクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供でメッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお @musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
0: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
0: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ムームからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。
2: じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: いや、麦でね。じゃあ最後マシロちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな。そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
4: いや、作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック
1: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって
1: 。な
2: るほど。そう
3: なんですよ、探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真
2: 白
4: と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
0: まばたき。

0: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

0: 101.3 FM Nemido.
1: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
2: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
3: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
2: はい、
3: 5月病とかありますよ ね。皆さん大丈夫でしょうか。
2: お聞きの皆さん、まあ、スタートダッシュで、
3: はい、
2: 連休までたどり着いてちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
3: うん、一旦ちょっと立ち止まるというか、
2: そうですね、
3: いう感じですね。
2: はい、はい、まあ、ここはね焦らないで、
3: うん、
2: まあ、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
3: はい、
2: まあ、そのうちにあの気持ちの方もあの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
3: はい、
2: そういう時間がどうしても必要なので、
3: うん、
2: まあなんとかなるさ。
3: そうですね、なんとかなるんですよね。結局ね、だからホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月お羊座からスタートして、
2: うん、
3: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
2: そうですね、まあ、お羊座でイケイケになって、でお牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
3: はい、
2: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
3: うん、はい、
2: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみるというその流れに乗ってる星座ですよね。
3: うん、うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
2: そうそうそう、お羊座がね春分の日から始まって、
3: はい、
2: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
3: はい、
2: 星座が順々に進んでいくに従って、
3: うん、
2: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
3: はい、
2: いうふうにも星座を勉強していくときに習うんですよね。
3: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
2: はい、
3: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。はい、
1: 今週の星座ソング。
4: 今宵星のかけらを探しに行こう。
3: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
2: 玉置浩二、田園。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、はい、まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい。まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよねこの曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうのは道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、はい、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけど もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります、うん、でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、
0: はい、
1: この スピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ねそのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど頭が速すぎるのと単語がどんどんでこう拡散してっても、それがねあなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、おそうそうそうというのが非常に特徴的です、双子座の方はですね。
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのねマルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはいはい、それは双子だけに例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなとかもあるんですかね。
1: そうそうそう、まあ、例えば仕事でいうとね、はい、秘書的な仕事、
0: はいはい
1: ね、社長室なりの、ね、その幹部の、ね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、うん、メモを取ったり、
0: うん
1: ね、メモを書いたりということが黒田部長のためになんか今、ね、こういう情報が来ましたよ、はい分かりましたって、ね、話をしながら、なんか中村さんなんかね ご家族から電話ですよとか、はい分かりましたみたいな、全部同時にできる人、
0: 羨ましいですね
1: だからそういうタレントがあるってことか、ギフトがあるってことなんですよね。お羊座お牛座ということで、お牛座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
0: はい、
1: で自分の感性が完成したところで、まあ、何でもかんでもね周りにいろんな新しいものがありますので、
0: うん、
1: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのは置いておきましょうと、で、まあ、瞬間的にその、まあ、世の中

0: 覚えてますので、はい、その瞬間の場面を楽しんでいっちゃうと、うん、まあ、そういうグループの方ですね、はい、うん、
1: 今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: はい、続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム愛さんです。アルファベットの愛ですね。愛さんです。1960年、昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あら、リフォーム？などと言われる。別に対はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
0: 八神純子、水色の雨。

0: 星座ソングは矢上純子さん、水色の雨。
1: まあサソリ座、水のグループって言われてるんですよね。
0: はい。
1: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を12星座の中ではその水のグループという位置づけをしています。はい。まあ、水っていうとね、イメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと。サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
0: はい、
1: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ。まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね。うん。まあ、この矢上純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
0: はい、
1: 水色さらに雨、
0: はい、
1: もう水ばっかり、
0: はい、ですね。
1: で、私の肩を抱いて包んで、うん、跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、うん、溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
0: はい、
1: 消えちゃったと。まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人も好きだ好きだみたいなね、
0: はい、
1: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
0: そうです ね真逆な感じはしますね。
1: 溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
0: はい、
1: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ。
0: まあ、はい、
1: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るっていうことはあの、まあ、できる。
0: うん、
1: はい、相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
0: はい、
1: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
0: うん、
1: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせていると、うん、いうことです。はい、だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
0: はい、
1: この人がここまで来たらその防衛線を超えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
0: はい、
1: こういう攻防をその心理的にあの普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
0: うん、
1: で溶かし込むあの力をすごく持ってるもんだから、
0: はい、
1: まあ、殿下の宝刀のようにですよ、
0: うん
1: うん、まあ、そんなの普段は使いませんよということなんですよ。で、
0: まあ、心許せる人にだけという感じですか、ね、
1: うん、そう。だからめったにはこういうものは使わないと、
0: うん、結構芯は強い方です、
1: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそれを意識している人もいるし、
0: はい、
1: あんまり意識してない人もいます、
0: うん、
1: でいざという時はねそういうあの強さがあるんだけども、
0: はい、
1: でそれを出した時はその相打ちになるから、
0: はい、
1: まあやめとこうっていうのがほとんどの人です
0: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、
1: うん、いる。だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないままあの防衛線をずっと守ってる人たちもいる、
0: はいはいは
1: い、ということなんですよ。で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
0: うん、
1: このご相談でねその、まあ、近所の人はねそのなんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
0: はい、
1: だからそれは言っててみんなあの記憶に残んない
0: まあ、その時でもなんかただただ言ってるだけで
1: 言ってるだけ、
0: はい、
1: 意味はない。ところがそういうことをあのこのサソリ座の人たちはちょっとねあのマジで受け止めちゃう可能性がある、
0: はい、
1: そうするとその中のマグマがですよこうなんかこうグツグツグツって言ってるところをお前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな
0: まあ、サソリでいうとこの毒の部分ですかねだから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
1: 受け流せないね。
0: あのね、この

0: お悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、うん、完全に受け流せてないですもんね。
1: そうそうそう
0: ってことですね。はいはいはいはい。じゃあそんなサソリ座の方がね、この愛さんが持っているギフト、
1: うん、
0: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
1: とてつもないパワーを持っていて、そのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
0: なかなか壮大な。
1: そう、もう新しい世界作っちゃう。
0: ほう、はい、
1: うん、
0: 既存のものをぶっ壊す。
1: ぶっ壊す。だからだからこのさ、水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ。
0: はい、
1: だって自分消えちゃうのよこれ。跡形もなく私を流し去ってしまう。
0: はい、
1: ね、相手がすごいんじゃなくて、
0: うん、
1: そういうパートナーとの関係を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
0: はいはいはい、はい、まあ、あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
1: うん、
0: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
1: そう、もう古い私はありません。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: すごい自分で自分をこう変えることができるというか、
1: うん、
0: いう能力もあるっていう感じですかね。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: それに付き合うのって感じなんですよ。
0: あ、相手は
1: 相手は。
0: ほう、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
1: 強いですよ。
0: はい、
1: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。でおさ、そのね、それをその殿下の応答を出さないで、意識しないまま、え、私そんなとこないわみたいな。
0: うん、
1: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと思って。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。もちろん
1: いらっしゃいます、はい、いらっしゃいます、はい、うん、
0: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向がある。
1: そうだから、ちょっと自分の内面を、まあ、静かにねちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
0: はい、
1: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だからそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから。、ね、隠しておくんですよ。隠しておく、
0: はい、
1: うん、知らないうちに、
0: はい、
1: だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、
0: うん、
1: ね、大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
0: うん
1: うん、という悩みですよね。軽く流せない
0: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは八神純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 結果が見えてきます。
0: お牛座、
1: 手入れに専念しましょう。
0: 双子座、
1: 趣味を広げましょう。
0: 蟹座、
1: 成果が出てきます。
0: 獅子座、
1: 遊べるだけ遊びましょう。
0: 乙女座、
1: パソコンを使わない時間を作る。
0: 天秤座、
1: おしゃれをしてお出かけしましょう。
0: サソリ座、
1: 没頭する時間を作る。
0: いて座、
1: 遠出やセミナー参加が吉。
0: ヤギ座、
1: 一息ついて自分を褒めましょう。
0: 水亀座、
1: 時事問題を考えてみましょう。
0: 魚座、
1: 流れに身を任せる。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方の話ということですが、
1: はい
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともある
1: んですね。そう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、うん、冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。
1: さよなら。
0: この番組は勸玄君メビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 76.3 FM 根室 FM 根室

0: さんこんばんは、日の丸でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございましたでしょうか。ゴールデンウィークも終わりました。皆さんだいぶ通常営業に戻ったんじゃないかと思いますけど、結構今年のゴールデンウィークも大型連休ということで、なんか人によっては14連休とかそんぐらい休めたよっていう方もいらっしゃるとかで、まあ私たちの仕事ってそんなにゴールデンウィーク関わりないといえど、まあ会社さんがお休みだったりするんで、レギュラーのアフレコとかが飛んだりして、まあそれなりに時間ができたりなどしてたわけですよ。なのでまあ遊びに行ってましてね、いろんなところに。どうですか皆さん、ゴールデンウィークどっか行ったりしました？私ね、先日ホラーアトラクションイベントなどというものに誘っていただきまして、行ってまいりました。ホラーアトラクションイベント、なんて言えばいいのか分かんないんだけど、イマーシブホラーイベントが一番近いのかな、感覚的に言うと。で、私ね、ジャンプスケアと呼ばれる急にわって驚かされたりとか、あと大きな音っていうのが子供の頃からすごく苦手なんですよ。だから誘ってもらった時に、行かないですってずっと言ってたんですよね。行く行かないとかじゃなくて、この日は空いてるんですかって言われて、空いてはいたの。空いてはいて、いや空いてはいるんですけど、で行かないです。あ、わかりました。行く行かないじゃなくて、まあ一応でも開けといてくださいって言われて、開けてあったんだけど、1位にちゃんと。で、一回ね、仕事のキープが入って、あ、俺はもう行けないかもと思って、すいません、仕事のキープ入っちゃって行けないかもしれません。結論出たら教えてくださいっつって、そしたらなくなったの、仕事のキープが。で、開いちゃってさ、でもチケット買ってくださってて、先方がね。で、それなりに結構大ボリュームのイベントだから、まあ、割と安いものではないわけ、そのチケット代が。申し訳ないなと思って観念していくことになり、行ってまいったのですがはい、なんかああいったイマーシブ系のただイベントって行ってみたかったから、それは良かったのよ。あ、こういう感じなんだとか、細かいなとか、だからどこまでもが仕込みなのか分かんないなみたいなワクワク感もあれど、やっぱ怖いもの怖いから、だって大きな音が、急に大きな音が出たり大きな声がしたりとかするからさ、本当に怖くて、なんか一緒にいた人たちに、皆さん今日口数少ないですね、今日すごい静かじゃないですかってめっちゃ言われめちゃくちゃ静かにしてて、楽しくなかったわけじゃないんですけど、ただ驚かされて萎縮してヒャッヒャッってずっとなってただけなんですけど、かなり貴重なね体験をさせてもらいまして、体験型のエンタメとしては結構最上級だったんじゃないでしょうかと思いましたね。はい、皆さんもちょっと機会あればぜひ行ってみてください。私の気持ちを味わってほしいよ、みんなにも頼むよ。まあ、その他にも代々木公園で行われてるタイフェスっていう、タイの国ね、タイの、屋台とかが出てる、タイの屋台777777、タイの屋台おいたいそう、タイの屋台に行ってご飯食べたりとか、そういうエンタメもしまして、結構充実のゴールデンウィークでございました。皆さんのゴールデンウィークどんな風に過ごしてたのかもぜひ教えてください。ということで始めてまいりましょう。本日も30分間でございます。お付き合いよろしくお願いいたします。日のラジはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りします。
1: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
2: 小さな町の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター狭間は同等のクリエイターを応援しています。
0: 今月のお題、5月のテーマ、皆様に私の誕生日にちなみまして、日の丸〇〇ランキングというランキング勝手に作って発表していただいております。ありがとうございます。このコーナー結構楽しくてね、気に入っております。 早速ご紹介します。ラジオネームタンさんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は日野さんがやっている姿を見たいスポーツランキングです。やばい、大ピンチだ。早速第3位、バレーボール。バレーボールというと高身長のイメージですが、小柄な人でも、いやむしろ小柄の利点さえあるポジションがリベロです。ボールをさばき、チームの司令塔となるリベロ、日野さん似合いそうです。ちょっと全部言ってから喋るわ。第2位、セパタクロー。マイナースポーツとしてはメジャーな気もします。足版バレーボールのようなものですが、とある動画でベトナムの公園でやってる様子を見て楽しそうだなと思いました。ガチガチの競技というよりは、公園で友達集めてやってる日野さん見てみたいですね。第1位、射撃。完全なる私利私欲ですが、冷静に的を撃ち抜く女性、なんて読むのこれ、射手かな、女性射手は見とれます。無課金おじさんでおなじみ、ピストル競技もスタイリッシュで素敵ですが、見たいのはライフル競技。小柄な女性が大きなライフルを構える様は筆舌に尽くしがたいかっこよさ。実際女性射手の方がスコアも高い傾向にあり、へえ、実は女性向けのスポーツでもあるのです。妄想ランキング雑多すぎるけど、めちゃくちゃオタク感あって楽しいですね。私はスポーツ全般が苦手だ。運動神経が本当にない。バレーボールもすごい苦手だったし、セパタクラやったことないですけど、そもそもボールに当たらないんですね、手が。ボールを打ち返すことができませんので、苦手って言ってもさーって言って、こうバドミントンとかさ、テニスとかもそうなんだけど、苦手って言ってもまあラリーぐらいちょっとぐらいできるでしょ、スマッシュとかしなくていいからさーみたいな。運動神経いい人たちってすぐそうやって言う。こっちはね、ボールがラケットに当たらないからラリーも何もないんだよというような運動神経のなさですね。射撃やったことないけど、射的はあるの。今は亡き私の師匠の一人、飯塚正蔵さんが射的のうまいやり方を教えてくれたことがあって、弾は当たるんですけどね。ということは射撃もできるかもね。いや、そうよ、ドラえもんのさ、のび太だって運動神経めっちゃないけど射撃めっちゃできるもんね。関係ないのかもしれない、光明が指してる一筋の。次、ラジオネームテンパリズムさんです。ありがとうございます。マーさんドーム、テンパリズムでやんす。今日は食べてみたいマーさんの手料理ランキングを考えました。あ、いいですね。第3位、パスタ。昔はよくパスタのお話をしていた気がします。どれも美味しそうだなと思っていた記憶があります。ありもので作る感じのパスタ、良きですね。はいはい。2位、つまみ。酒飲みが作るつまみはうまいと勝手に考えています。しかもマーさんならその時に飲んでいるお酒に合うつまみを適当にチョイスしそうな印象があります。はいはい。第1位、焼きそば。好きこそものの上手なれはちょっと意味が違いますが、焼きそばが好きなマーさんが作る最強の焼きそばは絶対美味しいと思います。ということで、ほとんど想像だけで突っ走りましたが、どうでしょうか。確認する機会がないというのが残念すぎる。なんかイベントでできないのかな、私が作った飯をみんなが食うイベント。パスタ得意です。つまみもそれなりに得意だし、焼きそば得意です。おっしゃる通り、焼きそばすごく得意です、私は。焼きそば作るとき結構こだわりがあります。おっしゃる通りです。焼きそばは、みんなさ、麺をさ、入れるときにさ、水で、書いてあるんだよね。水でちょっとほぐしながら入れる。あれね、水使う必要なくて、水使うと水っぽくなっちゃうんですね、焼きそばが。それ良くないわけですよ。やっぱ、水分がなくて香ばしい焼きそばの方がいいわけですから、あれね、焼きそばの袋麺の袋、個別の袋をちょっと切り込み入れて、レンジで30秒ぐらいチンすんの。そうすると自然とほぐれるの、レンチンすると。これはね、美味しい焼きそばを作るね、一歩一つコツですね。あとね、焼きそばに至ってはね、袋の粉のソースあるじゃん、あの他にもおたふくのソース、焼きそばのソース入れたりとか、オイスターソース入れたりとかする。ソース焼きそばじゃなかった場合、ソースの粉の部分使わずに、ニンニクで麺と具材先に炒めて、それこそオイスターソースで味付けすると美味しい塩焼きそばできます。おすすめです。はい、もう一つぐらいいけるかな。ラジオネーム朝さんです。ありがとうございます。日の丸様の女子力が高いと感じたことをランキングにしました。本当？第3位、お部屋インド化計画。ああ、

0: はい。インドなのか、私バリなのかトルコなのか分かんなくなってきた。お部屋のインテリアをエキゾチックのものにしてインド風味を強めているのは、女子力だけではなくコンセプトを設定して物事をプランニングできるプロデュース能力の高さも伺えます。日本をインドにしてしまう。なんか本のタイトルみたいだな。第2位、占い好き。椎茸占いや五星三神占いなどで運気の流れを常に気にしているのは女子力が高いからこそ。いや、スピリチュアルなだけだけどね、私はね。きっと正しい方向に歩いていきたいという上昇志向も高いんだろうな。銀のインディアンに幸あれ。そうね、銀のインディアン。仲間だからね。第1位、仲のいい女性声優が多い。木戸あかりさんや上田玲奈さんや伊沢しおりさんというキラキラしてる女性声優さんと仲がいいというだけで女子力パワーは100万倍。声豚はそのエピソードだけでお腹いっぱいになるのです。ブヒー。で、たまにさ、みんな、アスさんだけじゃなくて、たまにみんなさ、私のことを女性声優だと忘れたお手紙を送ってこない。日野さんいいな、女性声優と仲良くて、みたいな。女性声優なんだが、私は。うちの弟もさ、僕もさ、女性声優のさ、弟になりたかったって言い出してさ、え、女性声優の弟じゃんって言ったら、内田真彩の弟が良かったって言ってんのって言われて、お前、私だって内田真彩の妹になりたかったぞ。いや、内田真彩の弟になりたかった。ゆうまくんになりたかった。うちの弟もゆうまくんになりたがっている。もっといっぱいいますから、私の周りに女性声優。羨ましかろうね、そりゃみんな。みんな、さあ、だってさ、伊沢しおりさんにさ、ひのちゃんって呼ばれてることある？ LINE 来ることある？私はある。はい、ということで5月のテーマ、皆様から日の丸まるまるランキングというランキング勝手に作って発表していただいてます。結構これ楽しみにしてるんで、まだまだたくさん募集してますんで、送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
1: 日の丸の根室の日だまり。
0: 日の丸教えます。キンコンカンコン。はい、このコーナーでは根室のいろんなことを番組独自の視点でご紹介しております。基本的には私日の丸が皆さんに教えていくシステムなのですが、そうじゃないパターンもあるかも。ということで、このコーナーはこの人とお送りいたします。どうぞ。
2: 待たせたな、 Y さんです。よろしくお願いします。
0: お願い申し上げます。
2: はい、
0: さて早速ちょっと興味深いニュース届いてるんでご紹介します。こちらです。デルレルレルレルレルデン、根室の地域おこし協力隊パート、にゃにゃにゃにゃ
2: ー。はい。
0: もう何回目か忘れちゃったから、私も Y さんも。
2: そうですね。
0: ちょっと濁して、はい、モザイクをかけた、パート、はい、ナンバーに。ということで、まあ、以前もね、うん、地域おこし協力隊の方のお話、Y さんが主にね、説明してくれましたけど。
2: そうですね。
0: まあ、増えてると。
2: はい。で、まあ、過去にはその、増えてきてるんですよとか、今めっちゃいるんですよみたいな感じの話してたんですが、最近ではですね、うん、なかなかこう、うん、その本人であったりとか、うん、取り組む内容がですね、なんかすごい個性的なのがまた増えてきてるなっていうことで、ここで一つ話題にしたいなと思いまして。
0: はい。
2: で、特にこれは日野さんと共有しなければいけない話題があって、もうとっくにね、個人的には情報を伝達しているんですが、
0: はいはい、
2: 根室でマダミスをやるという、
0: うん、
2: それが地域おこし協力隊のミッションだとっていう感じで、
0: 楽しそう、ね、
2: 取り組んでいる方がなんとこの春に やってきまして。
0: お
2: ー。でもうね、早速ですけど、
0: はい、
2: この番組が放送されてる前日に第1回目のイベントをやってですね、いるはずなんですね。
0: まあ、結構満員御礼だったと、すぐさま埋まったと聞きましたよ。
2: そうなんですよ。なんかあの、まあ、地域おこし協力隊の方他にも知り合いがいたので、最初にその16日の情報を見て、うん、へえと思って、
0: うんうん、
2: で僕もやっぱね興味深かったんで、ちょっと X でポストしたりなんかして、
0: うんうん、
2: でその後にその知り合いの地域おこし協力隊の方に、なんかこういう協力隊員の方来たんですねみたいな話したら、ああその人とまだちょっと会えてないんですよねって話して、
0: うんうん、
2: ああそうなんですかとか言ってた時に、そのままの流れで、でもなんかもう締め切ったらしいですよって言われて、えマジっすかと思って、
0: 早い。
2: それで確認に行ったら、締め切りましたっていうのとプラス5月23日にやりますっていう第2回目の告知が同時に貼られてて、
0: もうすごい2回目早くもだ。
2: そうで、お、そうなんだって思ってその詳細見ようとしたら、その詳細の最初にすでに定員に達しましたので申し込み締め切りましたってなってて、
0: 早い。

0: 第2回目のももう満員御礼よ。
1: まあね、マダミスってね、はい、参加人数決まっちゃってるんでね、少人数だから、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、
0: そ
1: うです
0: ね、何十人とかでやれるものでは、まあ、うん、大体のものは ないですからね、もうちょっと少ないですからね。
1: すごいな、
0: うん、いやでも本当そのなんだろう、そういう地域おこし協力隊員の方が来たんだっていうのもそうだし、なんかマダミスそんなにあっという間にいっぱいになるぐらい、みんな情報を得るのも早ければお申し込むのも早いっていう、このスピード感にも衝撃を受けたっていう、まあ出来事があったんですが、まあそんな中実はこの間日野さんとはね、
1: はい、
0: オンラインでマダミスを楽しませていただきまして、
1: ありがとうございます。私が GM をゲームマスターを練習中のシナリオがありまして、
0: うん、
1: ちょ回数重ねたいんで付き合ってくださいよということで、
0: いや、よかったですね、
1: ありがとうございました。
0: まあ、ちょっとその話は今度できればとは思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、とにかくそんな方だったり、あとですね、
1: うん、
0: 去年の冬ちょい前ぐらいかなに来た方では、うんうん、あの髪切り芸人の方がいたりしてですね、髪切り芸人ってわかります？
1: 美容師さん違いました。
0: それで芸人だったらちょっとどんな髪型にされるのかみたいなね
1: 不安だ
0: ありますけど、はいはい、あの落語とかなんかそういうそっち系の芸能のワンステージの中で合間合間に入ってくるいろんなちょっと大道芸的なものってあるじゃないですか。あの商店とかでもこう傘で回してとかね、うんうんうん、ああいうのの一つに髪切りっていう、その場で髪をハサミでパパパパパパーと切っていって、それがめちゃくちゃこう芸術的な
1: 形になってる、
0: そうそう、女性の姿になってるとか、うんうんうんうん、そこの場にいる方々からリクエストもらって、
1: うん、
0: それをじゃあってバーって切って見事にそれを完成させるとか、
1: うん、
0: っていう芸なんですけど、それをやってる方が今根室の地域おこし協力隊になってたり、
1: へ
0: ー、最近だとあとね、なんか芸能普段されてて、
1: はいはい、
0: なんかね歌舞伎とかにもその流れで出たことがありますっていう人が、根室の魅力を発信するための、
1: うん、
0: なんかね劇的なもの、ストーリー的なものを作り上げて根室の魅力を発信するようなことをやりたいっていうような、
1: あ、面白いですね、
0: 方もいらっしゃったりとかで、すごくこう取り組むミッションも個性的な地域おこし協力隊員の方もなんか増えてきててですね、
1: うん、
0: なんかますます今後が楽しみだなと思ってるところなんです。
1: いいですね、
0: ぜひ根室以外でお聞きの方もね、
1: はい、
0: 根室でそういう方々がどんな活躍を見せるのか注目していただきたいなと思います。
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ということで以上日の丸教えますのコーナーでした。 Y さんお疲れ。
0: お疲れ。
2: 日の丸の根室の日だまり、最後まで聞かなきゃお仕置き。
1: 先日ね、さっきのコーナーでも言いましたけど、オンラインでマダミスをやったんですよ。 Y さんたちとね、根室の人たちとで、
0: うん、そうです ね、はい、
1: 楽しかったですよね。
0: いや楽しかったですね。あ、僕しれっといますけどもお疲れって言った
1: くせに
0: しれっといるけども
1: 居残りしているじゃないですか。
0: しかも今度とか言っても早速喋り始めるっていうね。
1: まあ鉄は熱いうちに打った方がいいですからね。
0: そうですね、う
1: ん、ちょっと感想なんかもちょっと聞きたいなと思いつつなんですけど、シナリオのネタバレになっちゃうんで、かなりこう、
0: そうね、
1: デリケートに話題としては選んでいただいて、うん、扱っていただいて感想なんか聞きたいなと思いまして、
0: 本当にね、このマダミスって1回やるとそのシナリオができないっていうところで、
1: そうですね、
0: もう1回やれればなっていう思いはすごくあるんですけど、うん、特にですね、僕一番思ったのは、
1: うん、はいはい、
0: 僕のキャラクターの目的があるんですけど、序盤ね、もう完全にその目的のことがどっか飛んでって全然関係ない謎を解くのにね、すごい夢中になってあれ、これはこういうことでこうこうこうでこうなんじゃないかってとこにばっかり頭使って、あれ、肝心の目的のこと全然やってねえじゃんっていうことに気づくっていう
1: 時間がね、その時にはもう時すでに遅しっていう感じだ ね、
0: そうですね、もう時間ねえみたいなね。
1: そうなんですよ、マダミスってね、結構どの作品も大いにあるんですけど、あのキャラクターによって持ってる秘密だったりとかミッションだったりとかっていうのがあったりするんですよね、
0: うんうんうん、
1: それをでも、そう、みんなやっぱそう、なんかそのミッションをやるためにはこうしてああしてこの人にああしてみたいな考え

0: ってると大筋のところから外れちゃったりとか今度はしてきたりして、
1: ああ逆にね、
0: そう何を最優先にするかとかを考えるのが、まあ、千差万別なんで、
1: うん、
0: 最近やっぱその私がマダミスの GM 始めたのもあるんですけど、あの世間話でアフレコ現場とかで休憩中にね、最近こういうのやっててって言うと結構みんなマダミスに興味あって、
1: お、はい、
0: 興味あってというか、や私もやったことありますとか最近始めてハマってますみたいな人結構いてね、
1: うんうん、
0: あの今ねつい最近瀬戸あさみちゃんって、あの私、はい、同期なんですよ、なんと瀬戸あさみちゃん私同期なんですけど、
1: あそうなんですね
0: そうなんですよ、はいはい、瀬戸ちゃんは同期なんですけど、瀬戸ちゃんとねこの間現場でちょっと喋ってて、最近謎解きとかマダミスすごいハマってて、とでマダミスも、1,2 回くらいやったんですけど、実はもっとやってみたいと思ってるんで今度呼んでくださいって言ってくれたんで、ちょっと瀬戸ちゃんともやりたいなと思って、
1: あら、
0: まあ、オンラインのね強みですよね、家にいてやれるっていう、
1: そうですね、
0: うん、
1: あとなんか僕2回目だったんですけど今回、
0: はいはい、
1: あの1回目は家でやってたんで、
0: うん、
1: プレイヤー同士が密談をするっていうのがちょっと不可能な環境にあったので、
0: う
1: ん、
0: まあ、
1: それが必要としないシナリオだったんですけど、うんうん、今回そのオンラインでやった時にはそれができて、まあ、それを、ね、ふんだんに活用していくタイプだったんで、この密談もめちゃくちゃ楽しかったですね。
0: 密談ね面白いですよね、なんかその人からじゃないと引き出せない情報があるけど他の人に聞かれるとまずいなとかね、
1: うんうんうん、
0: そういったところは密談と呼ばれるフェーズに入るんですが、密談はY さんちょっといいですかって言って、ちょっと食堂の方まで来てくださいって言ってね、あのディスコード使うんですけど、ディスコードっていう音声通話アプリ使うんですけど、その中で、ボイスチャンネルって言ってこうみんなで喋るワイワイこうやっておしゃべりするチャンネルの他に2人だけ入れるみたいな部屋を何個か作っておいて、それに食堂とか大広間とか名前をつけておいてチャンネルに入って2人で喋ってる。で私は GM なのでゲームマスターなので、
1: ゲーム進行中は意識してましたよね。
0: そうです、ゲーム進行中は私幽霊みたいな存在なんで、いろんな部屋に行っていろんな密談を聞いて、おここは推理がこういう風になってるか、じゃあこっちはどうかな、おこの秘密の話をしてるか、あその秘密喋っちゃっていいのみたいな、やっぱあの目線が楽しくてゲームマスターやってるからね私は本当に、うん、あの瞬間が楽しくてやってるわけですから、いやーちょっとまだ 1,2 回ぐらいしかまだ練習できてないんで、もうちょっとやってから配信をやってるお友達に向けて、
1: はい、
0: なのでそうですね、だから配信をやってる人と一緒にやろうと思ってるから、
1: うんうんうん、
0: その私がゲームマスターやってるなんていうの、公演って呼ぶのかな、
1: あ
0: は
1: いいです、ね、
0: ちょ皆さんも見ていただける機会がね生まれますんで、
1: そうですね、
0: でも見ちゃうともうみんな二度とできないから、
1: は
0: い、
1: そのシナリオはね、
0: どっちか選んで、うん、なんかツイキャスの方が簡単なのかな、YouTube の生配信ってやったことなくてよくわかんないからさ、
1: はいはい、
0: ツイキャスの方が簡単かもしんないな、
1: そうです、ね、
0: チャレンジしてみようかな、はい、ということでございました。
1: はい、
0: 一緒にやってくれた中に初めてやるって人もいてさ、あれ一緒にやってすごい面白いって言ってくれて、また誘ってくださいって言ってたんで、あ嬉しい、やっぱりそうなってくれると、うん
1: ですね、
0: 嬉しいんで、じゃまたやりましょうね、
1: はい、
0: はい、ということで近況報告でした。今度こそ Y さんお疲れ、
1: お疲れ。
2: 日の丸のレディオ。

0: 根室にはたくさんの魅力がある。そして魅力的な人がたくさんいる。だからまだまだできることもたくさんある。この街の表情を彩る有限会社サインスタジオ高橋。
1: 小さな街の小さな存在でも創作が人の心を動かすことがあります。一文字が心を動かし、一言が感情を震わせ、一本の線が世界を変える。文と遊ぶ会社トエン代表ライター波佐間は同等のクリエイターを応援しています。
2: こんにちは、マイクロフォンです。私いろんな声優さんとお付き合いしていますが、未だに緊張するのは新人さんが私の前に立った時ちゃんと喋られるか、毎回ドキドキ。でもシグマセブン声優養成所出身の子はなんか安心感があるんだな。声優目指すならシグマセブンの声優養成所。
3: さて、あっという間にお別れの時間やってきてしまいました。皆様今週もお付き合いありがとうございました。ということで先に告知をしようかな。

配談配信者イサムさんの新たなるブランドのチャンネル、ワースピさんというサークルさんから ASMR 作品が先日発売になったばかりでございまして、生贄に選ばれた私が神様に愛されるまでというシチュエーションボイス作品に出演をさせていただいております。なんと少年役で、お相手は女性の皆様、あなたこのラジオをお聞きの女性の皆様、どんぐらいいるかわかんないけど、に向けたというか、まあもちろん男性が聞いていただいてもいい仕様になってるんですけど、まあなんでしょう、テーマ的には耳で聞く乙女ゲーというテーマで、すごく胸にグッとくるシナリオをやらせていただきました。はい、もうこういったなんでしょうね、乙女ゲー的な、ちょっと女性と一対一恋愛関係になるような少年の役ってあんまやったことがなかったから、結構家で台本読みながら、どうしようかな、しようかなみたいな考えて試行錯誤しながらやらせてもらったんで、結構思い出深い作品になっておりまして、ぜひちょっとサンプルボイスだけでも聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さて、それとね、まあ宣伝というかって感じなんですけど、私ね、5月22日がね誕生日なんですよ。で、もうコロナ禍ぐらいから始めたおふざけ動画みたいのを毎年毎年出しておりまして、やめ時を失っておりましてですね、どうやら今年も、まあ、やるでしょう気分的にはと思ってるんだけど、まだマジで何にも考えてない、やばいね。なんか動画の編集ソフトをね、この毎年の1回のためだけに私1年分課金してるのよ。で、久しぶりにこの間アクセスして機能いろいろ確認して、使い方ちょっと確認したところまでできてるんで、まあ、できてるつか何もできてない等しいんだけど、はい、X の方にね、日付超えて0時になって、22日の0時ぐらいになったら、多分私に自分に葉っぱをかけるためにも今言ってますけど、ちょっとチェックしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さて、こちらの番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想や私への質問、各コーナーへの投稿、その他何でも受付中です。宛先はこちら、ファックスナンバー 0153-29-2484、 0153-29-2484、 メールは 763@fmmuro.com、 763数字でアットマーク挟みまして、 fmnemuro.com でございます。また FM ねむろと検索していただきますと、 FM ねむろのホームページ見つかります。そちらのリクエストコーナーからも送れるようになってます。よろしくお願いします。さらに番組公式 X のアカウントございます。アットマークひだまり763、ひだまり小文字アルファベット763数字でございます。検索していただきましてフォローをお願いします。リプライやハッシュタグ4文字ひらがなひのらじでのつぶやきもチェック中です。お読みすることございますので、ぜひぜひ積極的につぶやいてください。それと YouTube の FM 根室公式チャンネルにてこの番組のバックナンバーを公開しております。時間があったら、時間がなくても聞いてみてください。それではではでは、また来週お会いいたしましょう。ひのまりでした。またね。ひのらじはこの街の表情を彩るサインスタジオ高橋と合同会社トエンと富川木工製作所の提供でお送りしました。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: スターダストレビューのパーカッションの坊林と
2: ベースの柿沼と
3: ドラムの寺田です。
1: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
4: 毎週土曜午前11時半から放送中。
1: お楽しみに。

日本全国端から端までラジオの力でみんなをつなげたい、田中佳代の三毛猫サンライズ。はい、ということで始まりました三毛猫サンライズのお時間でございます。皆さんお元気でしょうか。田中佳代はまあ元気ですよ、年相応にね年相応に元気ですよ。そう、年相応で思い出した話しますわ。うちの母親すみこからなんか新しい言葉を聞いたんですよ。これたくみさん知ってるかな。今カツってわかります？わかんないですよね。いや私さ最初カツ丼の話だと思って、今カツってなんかもう今カツするからってすっごい言ってて、それがなんかなんだっけな、母、まあ根室出身ですよね、母のドンパ、まあ同級生と、もう何々ちゃんとさ、この間久しぶりに根室で会ってさ、もううちら今カツしようって言って盛り上がったんだよねって言ってて、今カツって言いながらこう遊びの予定立ててるのね。それが今を楽しむらしいんです。今を楽しむ活動らしくて、もう足悪くなったら旅行も行けないしとか、え知らないのって言われて、おばちゃんたちみんな話してるよって言って、なんかその若者が新しい言葉を作るムーブじゃないですか。違うのよ、ババもババで新しい言葉作って、ね、真ん中世代のうちら知らないみたいな。そう、すっごい上から言われた、今かつ知らないのみたいな。でなんか可愛くないですか、こう 女子高生みたいに次どこ行くとか、次どこでご飯食べるとか、次の休みどうするみたいなとか、もうなんかすごいよね。今活って重いのか軽いのかよく分かんなくないですか。就活よりは軽いけどみたいなねそうそうそうだけどみたいな感じ。いや素晴らしいと思って、だってねえ年齢重ねるとさ、どうしてもやっぱ就活になっちゃうじゃない、終わりの活動ね、と、まあ、老後と健康診断みたいな年金とかそんな話ばっかりになるけど、そこに急に今活ってやっぱ女性強いなって思いましたね。終わりの準備じゃなくて今を楽しむ相談をしているね、ランチに行こう、旅行に行こう、お茶しよう、元気なうちに会っとこうとかね、笑えるうちに笑おうってね、それをお母さんたちが今かつ今かつって言いながら決めてるの、なんかいいなと思ってね。うん、なんかこうやっぱ女の子だなと思いましたよそうそうそうそう、うん、なんか一人の女の人としてね、そう友達と今を楽しんでるっていうの、まあなんか可愛らしいなと思ったんですね。なんか私たちもさ、いつもなんか先の不安とか昔の後悔とか誰かの LINE の一言に振り回されたりしてるけど、だから本当はもっと雑にうちらも今かつでいいと思う、今を楽しむでいいと思うんですよ。今日のうちになんか友達と会っとくとかさ、今日は可愛い服を着るとか、今日はどうでもいい話で盛り上がるぞ、それだっていいじゃないというね。そう使おうかな、今かつだよって。絶妙に使える年齢じゃないですか、40代後半ってね。そうですよね。だってやっぱりだるいもん、で徹夜で遊べるうち遊んどいた方がいいと思うよ今かつ無理無理無理じゃないんですよ匠さん私も無理だからね。いやいいなと思いました、ほんと今かつね、就活よりも婚活よりも推し活よりもね、まずは今笑ってお茶する活動の今かつっていうのをね覚えてください。そしてね、なんかこうなんだろうな、今活できてない上の世代に今活したらいいじゃんって進めてあげてほしいなとも思いますね。そんな私は一昨日意味もなく何も悪いことしてないのに、ただただ居酒屋で隣の席になった老人に杖で楽器をぶん殴られるというね、今かつしてさ心穏やかにいろよっていうねことでございました。今日も最後までよろしくお願いいたします。田中佳代の三毛猫サンライズ、この番組は根室 FM 根室、札幌ラジオカロス札幌、栗山 FM 栗山の3局ネットでお送りいたします。

ではここで今日の一曲目はですね、私の、お友達のバンドさんでもございます、ブラウン管でカタカナのブルース。

カヨリーナのしゃべりーナ。このコーナーは北海道根室市出身、東京都練馬区在住の私田中佳代がお届けする週替わりトークバラエティコーナーでございます。テーマは毎回しりとり形式で決定いたします。ギリセーフ今の紙はギリセーフということでですね、先ほど流した曲、ブラウンカンさんなんですけれども、まあ、私のバンドブルージャーキルズともですね、対バンしたことがあって、同じ編成なんですよ。二人で、迫力というね、バンドさんでございました。流したよ。はい、ということで、今日のトークテーマ、ちょっと、オカルト寄りのお話ではございます。はい、どうしよう、音楽消す無音でいきます。皆さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、たくみさんはね、同世代だからわかるかもしれない。皆さん、銀河流れ星銀っていう漫画覚えてます？これはですね、高橋義弘先生が書いている日本の動物漫画なんです。週刊少年ジャンプで1983年から1987年まで連載されていて、これアニメ化もしてまして、アニメが1986年から、まあ、テレビ朝日でやっていたものなんです。これちょっとあらすじを説明しますと、まあ、幼くして巨大な敵に向かう運命を持った熊犬、銀の冒険熱血青春ドラマなんです。

ね、もしかしたら見たことない方も絵を見るとなんとなくあこれかってわかるかと思うんですね。でこの熊犬として熱い血を父親から受け継いだ銀という犬、人間ですら歯が立たない凶暴な人食い熊、赤カブトに敗れてしまった、お父さんの力の敵を討つために銀はベンとかクロスっていう犬と共に仲間となってくれる犬の男を探す旅に出るんです。そこで出会いとか別れ戦いとかで立派な男になっていくという本当に熱い物語なんですね。で、まあ登場人物は、まあワンちゃんたちなんですけれど、何ですかね、すごい本当に熱い男たちの戦いというアニメで、私本当にこの作品が当時大好きだったんです。先日、怪談師の村上ロックさんの奥様、私ね、すごく今仲良くさせていただいておりまして、大の仲良しでですね、旦那様のロックさんが、その流れ星議員のガチャガチャをしたら、ジョンっていう、シェパードのキャラクターが被ってしまったということで、私に譲ってくれたんです。ジョンだーって、もうすごく喜んで。で、なかなかね、この、流れ星議員を語れる、方がいなかったので私本当に嬉しくって、で今のガチャガチャってすごい作りがしっかりしてるから、もう本当にジョンでもう気に入って、小さな小物入れの上に飾ってたんです。でそこにはパンダとかキリンとかメルヘンなガチャガチャの子たちも並んでるんですね。でそこにジョンを仲間入りさせて並べて飾ってた。次の日、その棚に目をやると、ジョンの位置が変わってたんです。並べていた棚から降りて、そのまましっかりと四つ足で立ったまま、他の動物のフィギュアを見上げているような状態。威嚇してるんです。え?って思って、いや、さすがに気のせいだ、と、思うようにしたんです。でも転げ落ちたとしたら、そんなしっかりした状態で立っていないと思ったんですけれど、たまたまだろうと。で、この話をしたんですね。で、それを聞いたロックさんから、僕もこんな体験があるんです、ということでお聞きしたのが、ロックさん、子供の頃に、貝の三兄弟の赤虎ってっていう犬がいるんですけれど、そのフィギュアを持っていたんですって。で正直赤虎モブキャラではあるんです。なのでロックさん赤虎をカーテンに向かってポイって投げたんですって。そしたらそのまま消えちゃったんですって。普通はそのままカーテンにポンって当たったら下に落ちてるはず。でもどこ探してもいなくなっちゃった。そんな思い出があるとおっしゃってたんですね。もしかしたら流れ星銀のフィギュア、今も男を探して旅しちゃうのかな、そんな風に思ったというお話なんですが、実はこの話続きがありまして、その後またロックさんが主人公の銀の父リキのフィギュアもくださったんです。で私リキが大好きで、自分家の犬もリキって犬がいたぐらいで、また嬉しくってそのフィギュア同じ棚に飾ったんです。せっかくだからジョンとリキを並べて飾っておいたの。次の日、2匹がまた下に降りてたんです。その下にあった状態が、2匹が取っ組み合いの喧嘩をしている状態になってたんです。

話の中に実際に二人が対マンで勝負するっていうお話があるんですね。そうなるともしかしたらこの2匹もそのうちロックさんの持っていた赤トラと同じで旅に出てしまうのかなと思ったというちょっと不思議なお話でした。たくみさんに見せますね。そう今日は私そのフィギュアをここに持ってきてるんですけれどそうですそうです、あの2匹がちょっとこれリアクション見たいので、まあ、皆さんは見れないですけど、たくみさんに写真見せていいですか。ちょっとそれで、まあ、たくみさんね怖いの嫌いなんですよなんですけれどちょっと見てほしくて、ここに飾ってたんですよ最初、可愛いフィギュアので、ジョンが最初にいた場所っていうのがここなんです。これをこう威嚇してるんですね。で次にこうなってたんです。喧嘩こうは落ちないですよねというね、オカルトとか不思議な話苦手な方にしてしまうというね、はい。でこのお話をですね、ロックさんの方もロックさん目線でのお話というのをしておりますので、よかったら皆さん両方楽しんでいただきたいなと思いますので、村上ロックさんの YouTube の方もご覧になってみてください。なんて言ったって大先輩ですから全然レベルが違いますはい、ということで皆さんからのねこういう不思議なお話なんかも私募集しております。このコーナーではリスナーの皆さんからのメッセージはもちろん、コーナーの内容、私田中佳恵のツッコミやネタ提供も大募集中でございます。宛先は番組のラストでご紹介いたします。さあここで一曲、じゃあそれがねこの流れ星銀がなんと 2.5 次元舞台になってたの、私それ知らなくて、イケメン俳優が犬の耳つけて踊ったり歌ったりしてるっていうのを気づいてしまって、で本当はですね本来のオープニングの曲を流したかったんですけれど、ちょっと今日は舞台銀が流れ星銀で流れ星銀をお聞きください。

の国庫の中で一番力の血を引いている。不満の戦う血を受け継いでいる。

教えてカヨリーナ先生。このコーナーは人呼んで恋愛の達人、そしてダメンズファクトリーの工場長ことカヨリーナ先生がリスナーの皆さんに、愛とは何か、恋愛とは何か、何が人を恋愛へと駆り立てるのかといった人と人との愛について教えちゃうコーナーです。カヨリーナが今週も教えてあげる。はい、ということでですね、今日は怒るよ私。ちょっと怒りたいことがあって、今なんか YouTube でめっちゃ切り抜きで東京のラブストーリー出てくるんですけど、たくみさん出てこない？私めっちゃ出てきて、で大人になってからあれを見ると感知クソだなと思って、ちょこれね、もし皆さんね見たことない世代の人はちょっと東京ラブストーリー一回見てほしいんですよ。で子供の頃はなんかかっこいいとか言ってたんですよ、感知のこと。いや分かんないからね、何が何だか。今考えてもな、この男マジで何なのと思って、で次その東京ラブストーリーを思うと、次リカってちょっと重かったからしょうがないよねになるの。だけど今また見たら、いややっぱ感知何なのってなるっていう、このね、いややっぱ名作なんだと思う、この3段階で気持ちが変わって見れる大人になった時にっていうことなんですわこうなんですわというね、あれなんですけれども、そうマジで何なのみたいな感じですそうで、何が何なのっていう話なんですけれど、まず言うと、このカンチっていう男が、言ったら気持ちの中で浮気ずっとしてるんですよね、この男がね。でしょ、そう、もうな、私な、何言ってんの、令和の時代にカンチいいかって言ってるんだよ。そうで、切ないとかね、都会の恋って感じしたじゃないですか。私は東京出てきたらあんなマンションに住めると思ってましたよ。嘘ばっかり、どんな金持ちじゃないと住めないじゃんみたいな。いやーもうと、昔はね、そのリカがすごく自由人だから、なんだろうな、それに勘違い振り回されちゃう、まあちょっとアメリカナイズされてるじゃないリカってって思ったけど、違う、リカが明るすぎる、リカが自由すぎる、リカがまっすぐすぎる。カンチは普通の男で、そんなリカに戸惑ってるみたいな。でも大人になってみると、カンチ普通の男じゃなくて、決められないただの優柔不断なバカなんですよだってリカのこと嫌いなわけじゃないの、むしろ好きな時があるの。でもちゃんと選べないの。里美も気になる、リカも気になる、自分が悪者になるのは嫌、でも誰かを傷つけることはする。でなんかあの悲しい顔すると、リカって年上だから許しちゃうみたいなね。そう、一番立ち悪い男です、あれはね。これ恋愛でもいますよ、いるじゃないですかね。俺そんなつもりじゃなかった、傷つけるつもりはなかった、どうしたらいいのかわからなかった、いや知らんがなと、結果傷つけてんだから、悪意がないから許されると思うなっていうのが、私今東京ラブストーリーを切り抜けを見ながら、もう血圧上がっちゃって上がっちゃってしょうがなくて、もうなんだろう、恋愛で一番しんどいのって、悪い人に傷つけられるってことより、優柔不断な男にじわじわボディブローのように傷つけられることだと私は思うんです。ではっきり嫌いって言われた方がまだ終われるじゃん。でも好きそうにする、期待させる、優しくする、でも責任は取らないって、それはねもう残酷な話ですよ。俺も悩んでるんだ、俺も辛い、俺も苦しいみたいな。いやいや、お前が悩んでる間こっちの傷口めちゃくちゃ広がってっかなっていうね。はい、人間だから気持ちはね、そんな簡単じゃないの分かりますよね。え、期待させやがって、感知の野郎って言って、これだ、若い子たちみんな置いていかれてると思うので、ぜひ切り抜きでも分かる、あれは東京ラブストーリー見てほしいと思っております。そして誰が悪いか、この三毛猫サンライズにメッセージください。誰がクズなのか、これ決めていこうじゃないかっていうね話でございます以上、教えてカヨリーナ先生でした

エンディングのコーナー、今日も皆さん最後までありがとうございます。よく考えたら今日の放送、流れ星銀そして東京ラブストーリーというね、あ、もういいです、若い世代はこのラジオ置いていきますで、これでさ、知って気になって見てハマったらいいじゃないねねとか言ってねはい、田中佳代のミゲネムサンライズ。この番組ではリスナーの皆様から、サンライザーの皆様からのメッセージをお待ちしております。お聞きの放送局またはこちらへお送りください。メールはサンライズアットマーク t-radio.jp、 メールはサンライズアットマーク t-radio.jp まで。 SNSX はハッシュタグミケネコサンライズをつけてポストしてください。ミケネコは漢字、サンライズはカタカナでお願いいたします。また番組公式 X アカウントへの DM でも OK でございます。この場合ラジオネームお忘れずにお願いいたします。皆様からのたくさんのメッセージポストをお待ちしております。ということで今日もありがとうございました。私ね、最近 LINE をしている LINE のスタンプがあるの。これがね、ゆるくてめっちゃ可愛いんだけど、 FM 栗山の LINE スタンプがございます。本当に使いやすいです。ゆるくてゆるくてとても使いやすいスタンプが、FM 栗山さんから、出ておりますので、ぜひ皆さんこれ本当ね可愛いから使ってほしいなと思います。たくみさんとのやりとりほぼそれでやってるもんねたまにカロスケも出てくるよみたいな。あ、これカロスケはですね、ラジオカロスのキャラクターでございます。おい、ネムロ負けんな、作れよスタンプということで大騒ぎでございましたけれど、ただ来週も東京ラブストーリーの話するからね、はい、皆さん予習しといてください。ということで今日も最後までありがとうございました。田中佳代のミケネコサンライズ、この時間のお相手はカンチに憧れておりました田中佳代でした。また来週。

0: 日曜朝5時半、何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。夜また相川慶子と
0: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。76.3

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせておーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。 Blessing Rain。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地仁志と和民中というね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は、5月5日はですね、マサルが、ハイサイフェスタ2026音楽祭、和島ウチナーボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ、23回目ということで、もうね、本当に、こんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東でやる沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地仁志と和民中ね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんな、それぞれ、ソロでもね、活躍してるメンバーなので、みんな、その和民中以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もう。ねえ、なんて思いますが、まあこの上地仁志と和民中、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ、5月4日にもね、これを、僕が歌いました。盛り上がりました。この曲を聴いてください。かりゆしの家。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのねもうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸奥さんね、陸奥さんにも影響を受けました。本当に陸奥さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸奥さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか。そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

った小石の守り、僕はまた旅をしたくなった。新聞記者は友達には大嘘つきで有名、お天気お姉さんは宇宙

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デイビルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうねジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらねいかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズ
は、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ不縁太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、植地仁志と和み中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、おもとたけよっていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあ、ということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ、今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
1: はい
0: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
1: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
0: でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
1: はい、
0: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
1: はい、
0: はい、それでももう数少ない、
2: はい、
0: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、だいたい 62% が輸入ですよね、
1: あ、たくさん
0: 食材が、
1: はい、
0: まあ、皆さんあのイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
2: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
0: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
2: はい
0: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
1: え、日本がですか。
0: 日本が、実は
1: そうなんだ、
0: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
1: もう全く知らなかったですね。
0: 全く知らないですよね、
1: はい、
0: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
1: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
0: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、はい、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい一杯分の、
2: 一杯分のあれで生産者、豆代、
0: 豆代、生産者に払われる、
2: 生産者に払われるってなると、う
1: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
1: コーヒー農家さん、
2: 豆、うん、5円ぐらいですか。
0: 5円1円以下です。
2: 1円以下、
0: はい、
1: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです。もう生産者だから分かりますよね。
2: はい、分かります。
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう。はい、特にオランダの18分の1だったかな。はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が日本は、は
1: い、すごい少ないってこと、
0: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
1: はい、あ、少ない、
0: そうなんです、なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
1: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
1: うん、
0: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
1: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
1: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
1: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、
1: は
0: い、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
1: へえ、
0: だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、そう、
2: はい、
1: これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
1: 水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: はい、あ、 マイクも種類があるんですね。
0: その時期に同時的

0: に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、はい、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はいはい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど一応このマークが世界最大の共通マークというか
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう。
1: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんで2050年ね本当にコーヒーが半分になるとかバナナが食べれなくなるとか、
1: は
0: い、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけどそれは本当に現場サイドに行ってる方から聞くともうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
1: はい、いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていうそういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、
2: はい、コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくてなんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、
1: はい、
0: サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: おう
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
1: は
0: いはい、
1: おー、
0: うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、
2: はい、
0: ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいませんなんか
2: 大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だまあ、あったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、あ、まさに
2: お店が、
1: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくとやっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたい
1: になっていい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペ

0: パー、有機ブラックペッパーと、これコーヒー、はい、
1: そう、コーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート。
1: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
0: はい、
2: はい、
1: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかない、
2: はい、
0: あ、確かにそう考えたらちょっと少ないっていうか結構少ないって思っちゃいますね。
1: でしょ、チョコレート、
0: うん、
1: チョコレート6種類だったかな、
2: あ、
1: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、これこのやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、うん、
0: めちゃくちゃそのイメージはあります。
1: ありますよね、
0: はい、
1: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
0: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね。
1: でしょ、
0: はい、
1: でもこのチョコレートは258円だったかな、は
0: い、お
1: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう。で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね。
2: はい、いないです、
0: はい、すいません、わからなかったです。
2: いいえ、とんでもない
0: 凄さを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
1: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい
1: はい、
2: たくさん周りに、
1: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
1: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
0: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
1: はい
0: はいはい、思います。
1: それでこれを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、
2: はい、
1: 1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
1: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ、
0: はい、
2: ついでに岩沢さんが今
0: 喋ってます、お話してます、はい、宮野さん急に
1: ありがとうございます。
0: 大事なことですか、
2: 大事なことです。
1: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
0: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
2: はい
0: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、
1: はいはい、
0: 興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
0: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでいっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
2: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、
0: うん、
2: 本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、
0: はい、
2: そこ横に、
0: はい
2: はい、横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね。

0: 違う、隅だ、隅。
1: あ、隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、はい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはいはい、スーパーとかでね皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するときぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、はい、はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょい生アクセレント大野博美と、
0: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
1: でし でしたそれではまた来週バイバイ
0: バイバイ住所言いそうだった。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 金曜の午後、そわそわしてるそこのあなた、
2: 週末を待ちきれないあなたにアットフライデー。
1: 気になるニュースに思わずにやりのトークを添えて、
2: ドキドキワクワクの生放送、耳から先に週末スタート。
1: 栗山圭介と
2: 福山カノンがお届けするアットフライデー、
1: 毎週金曜午後2時、
2: 一緒に週末迎えましょう。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.
6: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草加ベーベーです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね。
0: はい、で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、ね、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、
0: 汗
2: まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱりきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です、はい、はい。
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね。
2: 老化現象です、これ。やっぱり。いや、俺、だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんか、いろいろ、6月も、まあ今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で、7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか、なんか、大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中で、あれですね。お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うんうん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で、40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月の、1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけどね、うん、
2: ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
2: うん、そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
0: うんうんう
2: ん、皆さん楽しみにしててください、本当に。で、トップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ること
0: は、
2: はい、セブンインチとアナログは、
0: うんうん、
2: アイアンでね、うん、まあ、宇都宮のシュンス、スノーキーレコードも、
0: はいはい、
2: なんかこう、ずっとイットアップからセブンイチ来てませんかねみたいな感じの、
0: うん、
2: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
0: うん、
2: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね、うん。あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど小田原で、はい、 ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
0: 一応日程は抑えましたんで、
2: 抑えたからね、
0: ライブハウス、
2: はい、うん、ね、楽しみでございます。
0: なんかね、ウエストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、うん、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
2: あ、本当、
0: うん、
2: そっか。
0: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
2: なるほど、
0: はいはい、
2: いや、ちょうどいいね。
0: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、うん、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
2: うん、
0: うん、
2: 嬉しいですね。
0: はいはい、
2: うん、まああとは多分、まあ宇都宮も哲が行ってたし、
0: うん、
2: 高崎のやつも、哲も行ってたので、なんかもろもろ話を聞いてみてください。
0: わかりました、
2: うん、
0: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
2: はい、
0: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
2: 全然全然、
0: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
2: わ、はい、かりました、
0: はい。ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね、
2: はい。
0: ソウルセットからとしみさんの大ファン。

0: さんです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
1: はい、
0: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということでごめんねマイペースお願いしますということなんで、
1: としみさん
0: 曲紹介でお願いします。
1: はい、はい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます。
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね。
1: あっちのバージョン、ズートイートアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね。伊勢の都市密航クラブの
0: 方広報担当。
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね。うん、
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うんうん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね。
1: うん、突っ込もうかと思って、うんうん、いるんかい
0: って変な。
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね。
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは
1: 絶対ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう。うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: うん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、
0: うん、
1: 分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうです、ね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、
1: うん、
0: それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、
0: まあ、でも先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、
1: うん、
0: そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッツとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あ、そこからね、
0: う
1: ん、
0: そうす、
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あ、こういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: うん、それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、
1: そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた 高崎も宇都宮も。それが
1: 高崎はって聞きたかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい、
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッズもそこでやる、
0: はい、
1: ほうほう。
0: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいやあのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場として、はい、ってこと
0: ね。そうですね、会場として、はいはいはい、でも本

0: 本来はその美容室として、うんうん、でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、めっちゃロックンロール。
1: そういう美容室なんだ。
0: めっちゃビザールギターとかあって、うんうん、すごくなんか、ああ、これライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、夢のような場所で。
1: じゃあ、オーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね。
1: はい、
0: だからそう、ヘッツっていうよりかも、本当にこの2日間は、うん、ライブ、音楽を楽しみに来た、うんうん、県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ、本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえずやってみよ う, みたいだからそうすると、あ、たこ焼き屋でもできるんだねとか、うん、そういうものをこう全国ね、うん、回りながらできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、うん、だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
1: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういう、ね、方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、うん、なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できないよね、
0: そうですね、
1: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、ね、みたいな。
1: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
1: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
0: うんうんうん、
1: こうインプットされてるものがあって、
0: そう
1: ですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、
0: うん、
1: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
0: うん、そうですね、カチャッと。
1: だからね、
0: うん、
1: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、
0: うんうんうんうん、
1: いつの間にか自分もそういうタイプになって感じになってっちゃうし、
0: うんうんうんうん、
1: あ、これとこれつながるなみたいなね、
0: うんうんうん、
1: 無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
0: うん、そうですよね。
1: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
0: 放置
1: するのではなく、無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
0: うん、
1: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
0: そうですね、
1: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、う
0: んうん、
1: そう
0: なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
1: そうそうそう、
0: だから一回顔を突っ込んでみる、
1: そうできないことで諦めるんじゃなくて、できちゃったことをラッキーみたいなね、
0: うんうん
1: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
0: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でみんな帽子かぶって帰ってくるのがもう嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、
1: うんうん、
0: でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってってくれるっていうのが、
1: まあそうね、人の一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、 帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
0: ワンドロップパンサー、
1: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでしたパンサー生みたいなパンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりました ね、
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあ、この時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですかちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の

0: 滋賀町、滋賀町、滋賀町、
1: 滋賀町、
0: 滋賀町まで行ってくれ、
1: 滋賀町か、
0: 滋賀町、鹿町ね、うん、
1: はい、
0: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、うん、おそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
1: はい、
0: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
1: うんうんうん、
0: とっても綺麗なところなんだろうね、
1: うん、
0: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
1: うん、
0: 洗濯や熱中症対策などさまざまなことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
1: うん
0: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
1: うん、
0: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
1: うん、
0: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよ ね、
1: うん、そうですね、
0: コツコツとね、
1: うん、
0: いろんな関係築いて、
1: うん、
0: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
1: ありがとう。
0: ユダ君聞いてるかな。
1: 聞いてるよ。
0: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ。
1: はい、
0: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
1: うん、
0: と、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね、海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、
1: はい、
0: ベンチの尺が収まってない。これが世界一の証ですね。
1: そうですね、
0: うん。収まらないというね。
1: 収まらない。
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと。
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、
1: はい、
0: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいは
1: い、割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あ、
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてる、
0: うん、
1: その京翔さんと合流して、
0: うん
1: うん、ちょっとボランティアとしてそのは、橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
0: うんうん、
1: 一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、鳥取方面とかのね、
1: うん、
0: こともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね。
1: うん、
0: うん
1: やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから海峡だなっていうのも分かるし、
0: うん
1: うん、その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはねラジオスターっていうのかな、
1: うん、
0: 相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、が奥能登の災害 FM の、うん、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとヒロトさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、

0: あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか金かかってる感もあるし、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: あの15分尺とかですかそれは。
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうな
1: の。いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか。
0: そう、あそうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あティーンだった、
1: ティーンでした、バンバン出てた頃、
0: うんうん、
1: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったの
0: は
1: 10代初めぐらいの時だったですね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ僕は、
0: うんうん、いや自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
1: はい、
0: あの背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、
1: うんうんうん、
0: その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
1: そうですよね、
0: あそうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: っていう子どもの頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そ, うですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話してもしょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うんうん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、うん、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
1: うんうんうん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこうそういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分は思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
1: コーナーの、
0: そうそうそうそうそう、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというかまあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんなあここからきっかけで、
0: うん、
1: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書を渡されて

0: そんなことするよりこっち読みなさいって言われて。
1: なるほどね。でもなんか鉄、はい、数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
0: まあそうですね。じゃあ今日からあの
1: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな。
0: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
1: いやいやいや だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ。
0: そうですね、
1: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、うん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
0: アドバイザー的な立
1: ち位置、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
0: うん、
1: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると。
0: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
1: ベンジャミン鉄、はい、
0: ベンジャミン鉄、
1: ベンジャミン鉄か、うん、
0: ベンジャミン鉄、
1: わかりました。じゃあ、はい、曲いこうよ行こうよ、はい、
0: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、花、そういう気持ちもね。
1: いいよ、
0: はい、
1: はい、
0: なので聞いていただきましょう。 The Zoot 16 で Make It。

0: イットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そう
0: です
1: ね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: メール来てます、
0: はい、
1: 福

0: いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
1: ありがとうございます。
0: もともとハットが似合わないの、そうかな、
1: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
0: そうね、
1: はい、
0: うん、そうだね、帽子とかってずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
1: そうですね、
0: そうなってくるんだよね。
1: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
0: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
1: めっちゃ嬉しいな。
0: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
1: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、大山さん。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなのよ、アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
1: そうですね、
0: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
1: うん、
0: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
1: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
0: でね、ね、
1: はいはい、
0: まあ、さっきの加賀地方の人さん
1: はい
0: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
1: アンサーですね。
0: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
1: 聞いてますよ。
0: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ。
1: はい。
0: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが。点点点。いつかはリベンジします。
1: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
0: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うん、流れで来たじゃない。
1: はいはい、
0: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてくれる。
0: 正直に、だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね。本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
1: はいはいはい。そうですね、
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
1: うん、
0: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから
1: 正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
1: うん、
0: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うん
0: うん、
1: チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、
1: はい、
0: 来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
1: うん、
0: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなちゃん、ゆうたくんすっごいな。
1: でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね、ゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: あ、一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね、だからやっぱりそれはやっぱり、うん、
0: うん、
1: ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからねっていうのもあるんだよ ね、
1: だ U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: そうか、すごいな、うん、でも伊田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、
1: うん、スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、
1: うん、
0: もう携帯のなんつうの
1: カレンダーアプ
0: リみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実、
0: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないからユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それを。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこういう携帯関係とかねその辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど、
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか ほら、ここんとこさ、いろんなものが

0: 進歩しちゃって、AI とかもそうだけどさ、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: そうですね。
0: それでね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、亡くなったじゃない、でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
1: 呪いのビデオ
0: みたいな感じじゃん、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうことです
0: っていう設定じゃない、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って見る人が多分バーって広がるじゃない、
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、
1: スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、思ってしまったりとか、
1: ま
0: あ、
1: スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
1: そうですね、
0: とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、それはもうすごいもんだね、
1: 最先端技術ですよ、そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて、
1: でも実際そうじゃないですか、もう VHS って分からない人の方が多いですから、
0: 多いよね、でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる、
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか、最近の話ですかそれは、
0: ああ知らないんだね、なんか昔自分にはそういうのないけど、こう不幸の手紙が届くん、確か届くとその人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、10通書くのも大変じゃんとか、そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: まあそうですね、
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなと思っちゃったことがあるんです、で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、でスマホで何でも検索して記せるようになって、この前とあるお役所で文書いた時に俺字来たなって思ったんですよ、
0: ああ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: で
1: それってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつうの、逆張りで、維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、そうそうそう、
1: 何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、人に物を伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、ずっとの新譜も出るんですが、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、 はい、出ましてね、はい、もう毎日のように聴いてます、うん、中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日

0: が八戸かな、
1: うん、
0: っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在庫するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
1: はい、
0: はい、ぜひそちらを参照ください。
1: 風邪とかね引かないでもらいたいねって感じだね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ということで渡辺と清水のインタープレイですね、
0: はい、
1: あっという間の1時間
0: ありがとうございます。鉄
1: 君今夜もありがとう。
2: いやこちらこそありがとうございました。
1: ということでまた来週、
2: さよなら。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
2: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM Nemedo.
3: FM Nemedo ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

り言えたが言葉に嘘はない。舵を持つ手が血潮ともえて

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか？
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか？
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、資尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。明里、朝日町、アットコ、有磯町、桂木、川口、清高町、高和町、湖南、幸町、栄町、大正町、千島町、月見町、東梅、友尻、鳴海町、西アットコ、花咲町、花咲港、二沖、明治町、八坂江町、弥生町、やりむかし、落葉。次に燃やせないゴミの収集地区です。梅ヶ江町、大正町、月岡町、時和町、西浜町1丁目、平内町、法輪町1丁目から5丁目、本町、緑町。次にペットボトルの収集地区です。あけぼの町、落石市東、落石市西、海岸町、琴平町、駒場町1丁目、昆布森、潮見町、昭和町、豊里、歯舞、浜松、弁天町、松ヶ江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。花園町。なお今日は空き缶、プラスチック製容器包装、紙類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお、市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

はい、おはようございます。7時6分サッチーも FM 根室です。今日も日本最東端コミュニティ FM 局元気に朝の生放送をお送りします。外は濃い霧ですね。視界は1キロ切ってるぐらいという感じがします。数百メートルですので、かなり車も交差点とかね、右見て左見て、また左を見たら、あれこんなところにもう車が来てたわみたいな感じに、なっておりますので、通勤の方お気をつけください。明るくはなってきてるんですけどもね、かなり濃い霧となっています。6時50分の気温は 6.7 度です。昨日の朝7時 4.7 度ですから2度高いんですけれども、全動的に見るとこれは低い方の8番手、トップ10に入るぐらい全動では気温が低い方、つまり全動的に最低気温そこまで今朝は下がってないと。札幌の今朝は12度最低気温が、はい、まあそれと比べるとね、5度前後っていうのは、根室 5.1 度まで下がってましたので、はい、そういう朝になっております。で、西北西の風 2.2 メートル、風はほぼ無風と考えてよろしいかなと。ほぼ感じません、外に出ても。各地の気温が、ノサップ6度、アットコ 8.7 度、ペッカイもまだ 9.6 度と、2桁に乗っていないというところです。やっぱり根室管内と十勝、根室十勝ですね、この辺りが、今朝は全道的にはですね、気温が低い方だったと、下がった方だったという気温になってますが、この後もそれほど気温は上がらず、昨日よりはマシって感じでしょうかね。昨日よりは日差しが若干ありそうなので、日中の最高気温それでも12度。明日の最高気温は晴れるのに10度までしかいかないと。明日の朝、今日より若干、1、2度低い気温になる予報となっております。金曜土曜のね、朝が寒いよと週間予報で言っておりましたけども、放射冷却になるんですね今度ね。日差しがなきゃ寒いし、雲がなくなりゃ寒いしというね、どっちに転んでも寒いという根室ですけども、濃霧注意報発令中です。今朝の日の出は3時49分の日の出でした。日の入りは午後6時41分日の入りです。お昼過ぎですね、12時34分に潮位マイナス7センチまで下がります。その後夜8時4分が潮位103センチまで上がる。日付変わって0時11分に94センチまで下がって、明日朝は5時10分に潮位130センチまで上がると、土日月が越しをという流れになっています。いや、なんか久しぶりにがっつり切りかかってるなーっていう感じですね。いや、まあうっすらねかかってるのは昨日の日中もかかってはいましたけれども、本当にこうサイレントヒルとかね、そんな感じになっております。はい、根室の朝です。ではラジオ体操行きましょう。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、開いて閉じて開いて閉じて、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身を揺する運動、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に、1、2、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、
戻して片足跳び、高く跳び上がる、3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、

7、8、1、3、4、5、6、深呼吸。1、3、4、5、6、7。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン、住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。

0: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
1: 76.3 FM Namoro FM Namoro

ここで空の便の情報が一つ入ってきています。中標津空港、釧路空港ともに朝一の千歳からの、全日空が天候調査かかっていましたが、霧のため視界不良というところだったんですが、天候調査の結果通常通り運航するということです。

7時26分になっています。根室あれこれインフォは市内の施設、今日の予定です。公民館総合文化会館はサークルや会議、ニホルは親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場とマトリョーシカ塗り絵体験コーナーを開設中。温水プール、青少年センター、図書館、通常会館です。図書館バスの巡回は5コースで、11時に三崎保育園前、12時にコミュニティセンター朝日前、歯舞学園前に12時30分からと3時から回ります。今月の本棚、テーマは心を整える。おすすめ絵本コーナーはお話に花を咲かせよう、昔話集めましたです。現在図書館では来月13、14の2日間開催する古本市の本の提供を受け付けています。ご家庭などで読み終わった、不要になった本がありましたら図書館のカウンターまで開館時間中にご持参ください。続いて春国体原生野鳥公園ネイチャーセンター、根室市歴史と自然の資料館、いずれも通常開館です。老人福祉センターは事業無双からです。お風呂に入れます。投資でサークル積み行き、午前に書道教室ひまわり会、午後は歌謡クラブです。とんがり荘もお風呂ありの、投資で麻雀クラブ天宝雀、午前がふれあいダンスラージボールクラブ、午後はサークルやまびこです。花咲小学校避難訓練と歯科検診、紅葉中学校2年生は宿泊研修、3年生は修学旅行中、部活お休みです。以上、根室あれこれインフォでした。

メッセージはラジオネーム、富津市の魔人ブーさん、おはようございます。今日もいただいてます。ありがとうございます。では一曲、トラビスジャパンで、影にも日向にも。

0: お送りした曲はトラビスジャパンで影にも日向にもでした。
1: ババンババンバン、歯磨けよ、ババンバン、朝飯食えよ、ババンバン、顔洗ったか、ババンバン、サッチもババンバン。

7時32分になっています。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション。渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。まずは国道根室管内では、334号知床峠が羅臼町湯の沢と斜里町浅井岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため夜間の通行止めを実施中です。今日もあと30分ほど午前8時に一旦解除、日中は通行可能の予定です。道道では市内花崎高線昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持補修作業のため午前7時30分から午後5時の間で片側交互通行になる場合があります。7時20分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況です。霧がかかって視界がやや悪いのは44号根室から38号の釧路白糠音別方面、そして根北峠です。44号根室方面や美幌峠、根北峠では路面に湿っている部分があります。風は美幌峠の風速 7.2 メートル、これ以外は1メートル、2メートル台以下と大変穏やかになっています。続いては国道全道映像で確認していきます。釧路市内かなり濃い霧、映像でも確認できます。44号は厚岸方面は霧はないんですね。浜中川口あたりまでは、視界良好なんですが、御根と大橋よりこちら、カメラで見ると大橋ではかなり濃い霧となっています。その他洞爺湖町などでも霧のエリアがあります。沿岸部ですと日高町、新冠町、こちらのカメラも霧確認できます。道東の峠三国日照は視界良好、路面も乾いています。オホーツク海側も晴れの良いお天気のようです。知床は斜里川、羅臼川ともに空はほぼ青空と言っていいでしょう。若干雲がある程度という感じになっています。走行エリアによりかなり霧の濃いエリアがあります。お車のヘッドライト点灯と車間距離は広めにとって事故防止をお願いします。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 北畑港です。信号を守って運転してね。
1: はい、今日は歯舞舞学園の皆さんの交通安全メッセージでした。濃い霧のため、信号機もかなり交差点近づかないと見えないという場所もあるではないでしょうか。スピードは控えめに、そして霧の中に鹿がいる恐れもあります。心構えを持って運転してください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

根室にウルフルズがやってきます。ウルフルズライブツアー2026ツーツーウラウラツーシーズン3は10月10日土曜日午後4時15分開場、午後5時開演、根室市総合文化会館大ホールです。根室市民限定特別価格が通常席税込み7,000円、プレミアム席税込み8,000円となっております。プレミアム席は真ん中の前の方という感じになります。で、市民の方の限定先行販売が24日日曜日午前10時から1時間だけ専用電話が開通します。この時にお一人様4枚までお求めいただけます。この日の午後に文化会館に指定席の引き換え券と交換していただくという形になっております。先行販売電話番号 23-6330 23-6330 と、でこれで全部売り切れなければ、一般販売が5月25日の月曜日から総合文化会館窓口でとなります。その他、根室市以外にお住まいの方は各プレイガイド等々をご覧いただいたり、ウルフルズの公式をご覧いただいたりということでお願いいたします。

0: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
9: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
8: あ、動物園か。マサミチは
10: 焼肉食べたい。
8: ジョジョ園か。お母さんは、
11: お墓参りでしょ。
8: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
12: バカンスはいつも
13: 霊園。杉正道です。
14: 山口真奈です。
13: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
14: 毎週木曜午後3時からの生放送、
13: 聞いてね。
15: 忙しい朝に情報と音楽の生放送、サッチも朝日とともにお届けします。

はじめに根室市では、子どもや高齢者を交通事故から守り、地域の交通安全運動を行う交通安全ボランティア指導員を募集しています。これは通学路に立って子どもたちの指導・誘導を行うほか、交通安全運動機関に啓発活動を行っています。特別な資格などは必要ありません。活動日はご自身で決められますが、基本は学校の登校日です。最大で月20回、月20日程度、年間200日程度です。1回は登校時間に合わせて3、40分でお願いしています。学校ごとに登校時間が異なりますが、目安の時間は朝7時30分から8時15分の間です。なお、活動費として学校の登校日は1回30分以上で1000円。協力活動は交通安全などの際に1時間ごと800円が支給されます。学校周辺の交差点、あるいは横断歩道のない道路などに立っていただきます。北斗小学校、花咲小学校、西欧小学校、いずれかの校区で活動していただけます。応募資格は、市内在住で年齢が80歳未満の方、かつ健康で交通安全に関心のある方でお願いします。申請書をご用意していますので、必要事項を記入、顔写真を調付の上、1回3番窓口、交通市民生活担当に提出してください。書類選考と面接を行った後、委嘱いたします。なお、会員同士の親睦会の会費500円がかかります。お問い合わせ、生活環境課の交通市民生活担当は電話が0153-23-6111 番です。続いて、ねむラボ発見ねむろフォト体験参加者募集のお知らせです。ねむろの自然を舞台に風景や動物を撮影、写真の基本を学びながら撮る楽しさを体験できる講座です。講師を務めていただくのは、根室市地域おこし協力隊の藤田祐樹さんです。開催日程は6月13、20日、27日の毎回土曜日全3回。時間は毎回午後1時から3時までです。参加費は無料です。持ち物はカメラまたはスマートフォン、動きやすい服装です。高校生以上の市民の方が受講いただけます。定員先着順で5名、悪天候の場合は日程を延期する場合があります。詳しいお問い合わせ、お申し込みは6月5日金曜日までに公民館まで、電話0153-24-318824-3188番です。おしまいに、春国隊ネイチャーセンターでは奇跡の島春国隊ガイドツアーの参加者を募集しています。開催は6月14日日曜日の午前9時30分からお昼12時まで、悪天候の場合は21日の日曜日に延期します。春国隊ネイチャーセンター現地集合、春国隊駐車場で解散します。往復約4キロの観察路を歩きながら野鳥や生き物を観察、春国隊の成り立ちや多様な環境をご案内します。4キロ以上歩ける方、かつ

小学生以上の方がご参加いただけます。また小学生は保護者同伴でお越しください。参加費100円がかかるほか、帽子、動きやすい服装、長靴か歩きやすく汚れてもいい靴、雨具、手袋、飲み物、引き用具、そして虫除け対策のスプレーなどをお持ちください。申し込み期間6月12日金曜日の午後5時までですが、先着順で20名に達し次第締め切ります。ネイチャーセンター電話番号25-3047番です。以上、市役所だよりでした。

0: 55分。
1: では釧路地方気象台発表の根室と釧路今日明日のお天気、このコーナーは皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。今日の根室地方は北の風、海上では北の風はやや強く、曇りで

0: から昼過ぎは晴れ。ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北の風のち東の風。関内南部でははじめ北東の風がやや強く、晴れで朝晩は曇るでしょう。今日の釧路地方は北の風、日中南の風。海上では後北東の風がやや強く、曇りで朝から昼過ぎは晴れ。ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の明日は北の風のち東の風。海上では初め北東の風がやや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。波は根室釧路いずれも、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室は12度で、釧路は17度。明日朝最低気温は根室、釧路、いずれも4度。明日の最高気温は根室が10度、釧路は12度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室地方、釧路地方いずれも 0% の予報です。現在、根室と釧路の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町に雪崩注意報です。以上、釧路地方気象台発表、根室、釧路、今日、明日のお天気。このコーナーは皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。ではあさって以降のお天気。土曜日曇り時々晴れで降水確率 30% ですが、日中は10度前後までしか気温が上がらない、平年より3度ほど低い最高気温の予想になっています。24日日曜、曇り一時雨、降水確率が 60% です。この日も気温平年を下回るでしょう。また25月曜日と来週水曜日は曇りの降水確率 40%。26日火曜日は曇り時々晴れで降水確率も 30% ついています。気温が平年を上回りそうなのは週明けて月曜日以降となりそうですが、日差しがないのでそこまですっきりと良いお天気で暖かくなるというのはなさそうという、すっきりしないお天気。明日の晴れが、貴重だけれども気温は上がらないという予報になっています。お洗濯物等々ちょっとね、溜まっている方などいらっしゃるかもしれません。カラッとしてくれればいいんですけど、明日どうなるでしょうか。まもなく8時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: アイドルと付き合いたいな。
3: 俺も
2: 思いついた。
3: 何？
2: アイドルって両思いが禁止されてるでしょ。だったら片思いを代わりまんこですればいいんだ。
3: それだ。これでアイドルと付き合える。
4: ハッピーを開けよう、コカ・コーラ。
5: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
6: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
7: Music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
8: You guys are the best.
9: Most definitely.
8: My kind of music.
7: FM Nemoto 76.3.

時計の針は午前8時回ったところです。 FM 根室は朝の生放送サッチモ5月21日ともびきで正満です。はい、梅雨前のいい感じの頃みたいなことです。ざっくりですね、正満はなぜか。はい、今日も北海道根室市から生放送であなたに向けて元気にお送りしています。では8時台ニュースタイムからスタートです。北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに JR 北海道が単独では維持困難とする赤字8区間通称黄色線区の存続策として掲げた上下分離方式などの案をめぐる沿線自治体との協議について、JR 北海道の綿貫康之社長は、昨日の定例記者会見で、全体的な進め方を含め、国や北海道と相談・調整していると述べ、区間ごとの着手を当面見合わせる考えを示しました。特に反発の強い上下分離案は、地域と直接協議するのは時期尚早かと思うと説明し、早期協議入りの方針を示してから1ヶ月余りで事実上方針転換した形です。綿貫氏は先月15日、運行を JR が担い鉄道施設を自治体が保有・維持管理する上下分離方式を含む4つの項目について、区間ごとに関係者と作るアクションプラン実行委員会や、その事務レベルで協議する意向を表明しました。ただ地元負担への警戒から自治体の反発が強いほか、一部の自民党道内選出国会議員が実行委員会の開催に反対し実現していません。

続いて道内建設業大手帯広の宮坂建設工業の持ち株会社東寺ホールディングスは昨日 JR 帯広駅前の旧長崎屋帯広店跡地に建設する商業施設の名称を何も何も帯広と発表しました。建物3棟で構成し、それぞれ食や医療、健康などの特徴を持たせ、地元の飲食店や診療所が入る予定です。2028年春の開業に向け、広場や駐車場と一体で整備します。施設名は気にしなくていいよの意味の北海道弁、何も何もを採用しました。地域の事業者らの挑戦や要望に応える施設にとの思いを込めました。コンサルティング業などの東京にあるスマイルズが総合プロデュースを手掛けます。敷地面積はおよそ1万650平方メートルです。2026年12月から2027年4月に順次着工します。記者会見で東寺ホールディングスの社長は、北見や釧路市からも人が集まると思うので来て楽しい場所にしたいと話しました。続いて、札幌モエレ沼公園で25日に開幕する高校野球の春季全道大会の組み合わせ抽選会が昨日札幌市内で行われ、対戦カードが決まりました。10の支部会

から15の代表と、今年春の選抜大会に出場した北小、合わせて16校が出場します。開幕試合は7年ぶり出場の先根支部の釧路湖陵と強豪の空知支部のクラークが対戦します。2度目の大会4連覇を目指す札幌支部の北海は、旭川支部の旭川東と、北小は函館支部の神田優斗と、いずれも大会第1日の初戦に臨みます。釧路湖陵の大森ひなたキャプテンは、注目される開幕試合のくじを引いた瞬間はグッときた、強みの考える野球を見せたいと意気込みました。大会は今年の春の選抜大会から導入された DH 指名打者制を初めて採用します。選手宣誓は旭川志望の奥貞壮太キャプテンが務めます。順調に進めば31日に決勝を行います。

続いて根室管内のニュースです。根室交通と根室観光交通主催のバス運転体験会が市内ホニオイの根室総合自動車学校で開かれ、路線バスや小型バスの運転を28人が体験しました。中型バス2台と小型バス1台を用意し、参加者は乗務員に教わりながら運転しました。今回は運転手不足の解消に向けて根室交通が就職相談ブースを初めて設置し、8人が参加。待遇面や働き方への関心が高かったといいます。参加した釧路公立大学4年の佐藤優さん21歳は、高校生の時から路線バスに興味を持っていたので参加した。普通自動車と比べて曲がるところが難しかったと話していました。続いて根室市議会は20日5月緊急議会を開き、市の移動図書館舎の更新に伴う財産取得など議案3件を可決、専決処分1件を承認して閉会しました。現在の移動図書館舎、図書館バス第一未来号アスナロ6は2009年度に購入、老朽化したため2800万円で新車を購入します。また12年度に整備した消防救急デジタル無線設備も4億5500万円で更新します。また石垣雅俊市長は19日に首相官邸を訪れ、北方領土墓参再開などを木原稔官房長官に要望したと報告しました。

続いて別海町の話題です。中標津町を拠点に野生動物の写真を撮り続けた写真家の故久保恵真さんの作品展が別海町生涯学習センターで開かれています。29日までです。久保さんは新潟県佐渡島生まれで、大学卒業後

フリーの写真家として国内外で野生動物を撮り続けました。2000年に夫婦で中標津町に移住し、19年1月に71歳で亡くなりました。会場には草原で寄り添うキタキツネの親子や、ヒナに小魚を与えるタンチョウ、アラスカで撮影したセイウチの群れなど、道内外で撮影した12点を展示。久保さんの写真集や写真絵本、無料で持ち帰ることができる絵はがきも並びます。作品展を企画した妻の俊江さん78歳は、動物に真摯に人間と同じ目線で向き合った空気感を感じてもらえればと話しています。入場は無料で午前9時から午後10時まで、期間中は休みがないということです。

ついて中標津町商工会の通常総代会が19日町内のホテルで開かれ、2026年度事業計画などを決めました。承認された26年度事業計画では、夏の大平原花火大会や恒例の秋のイベント、街中にぎわい秋の陣の開催が盛り込まれました。原材料高や人手不足など厳しい状況が続く中、小規模事業者などへの伴走型支援も引き続き行います。上原義明会長は挨拶で、本年度も経済状況は厳しい状況下でのスタートとなる、経営改善地域振興に邁進していくと述べました。総代会の後には永年勤続した従業員を称える表彰式も行われました。おしまいに、標津町内ののぞみが丘森林公園で大花の円霊草の白い花が見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませています。大花の円霊草は北海道各地に分布するユリ科の多年草です。最初に花を咲かせるまでに10年以上を要します。純白の大きな花びらが特徴で、気品ある姿から森の貴婦人とも呼ばれます。見ごろは今月いっぱいの見込みです。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

雄花の塩嶺草、いや見頃ですね。桜が終わると塩嶺草という感じで、根室でしたら国道を走って道の駅すわん44根室の先に八田牛の方に曲がっていく交差点あります。バス停でちょっとね、引っ込んでる。あの辺が綺麗で写真も撮りやすいんじゃないかなと。いう気がしますね。国道沿い結構咲いてるんですけどね、道路脇にスペースがないので、写真など撮ろうとすると結構危ない場合がありますのでね、車窓から楽しむ、あるいはそういったね、ちゃんとスペースがあるところでお楽しみいただきたいと思います。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: お魚の専門店魚心です。根室の鮮魚はもちろん、当店手作りの干し物も大人気となっております。今日の夕食は魚で決まり。緑町本店のほか、北連ショップもご利用ください。本日も皆様のご来店をお待ちしております。
0: こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。

0: し、根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520、 お気軽にご利用ください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二次局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。76.3 FM 根室。

まもなく8時22分です。交通安全一口メモ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りします。はじめに交通事故件数です。5月20日の発生状況、年が明けてから累積で発生件数3569件、前の年より548件増えています。死者数27人は前の年よりマイナス13人、負傷者数4248人は前の年より732人多くなっています。当日の計上はこの日はありませんでした。全国的に見ても交通事故死者数は前の年と比べマイナス3という状況になってますので、死亡事故、目立つものこそねありますけれども、全体の件数としては前の年よりは少ないペースで進んできていますが、釧路方面本部交通課からの一体なぜっていう見出し、直線道路での交通死亡事故が発生なんですね。5月16日の土曜日の朝8時頃、鶴居のくっちょろ原野の村道で、普通乗用自動車が直線道路を走行中に対向車線にはみ出してガードロープ等と衝突しているという事故です。ちょっと車の写真出てるんですけども、遠目の写真でナンバー等も写っておらず、詳しい状況が分かりませんし、あと運転者の方の、人定等も載ってないので、高齢事故、若年事故、あんまり車の雰囲気は分かん、でもレンタカーだとまた分かんないですしね。早朝だったので、8時頃、土曜日の朝8時ですからね。で、村道でとなると交通量もそんなに多くはなかったのではという気もしますし、ちょっと不思議な事故というふうに捉えているんだと思いますけれども、ちょっとこう考えると、これ若干脇道がついてる、T 字路みたいなところになってるんですよね。直線道路を走ってるところに、横からもう一本道路がくっついていると。こういうところってやっぱ鹿の通り道になってたりしますよね。脇道から、あるいは山側からその脇道に向かって、鹿が横断していたのではないか、鹿を避けようとしたのではないかとかですね、あるいは単純に直線道路なので、スピードを出しすぎて、コントロールを失うと、操作を誤ってってやつですね。そんな感じもありますし、対向車線にザーッとこうはみ出していってるので、朝ということを考えると居眠り運転とかですね、こういうことも、あるいは二日酔い運転、こういうところも可能性がいっぱいある、これはやっぱりもうお亡くなりになってますのでね、ちょっと詳しいところは推測

するしかないと。ブレーキ痕などもどうもなさそうだな。ブレーキ痕がないと鹿ではないかという気もしますが、まあそのいとまもなくハンドル切ってしまうとこうなる場合もなくはないなと思いつつ、事故の分析というのはなかなか難しいものがありますけれどもね。でまあ呼びかけはスピードダウンとシートベルト着用等ね、なっておりますけれども、結構な勢い、車の壊れ方見るとスピードがそもそも相当出てたんではないかと、いうところはまあ確実に言えると。まずスピードを落としていれば、鹿などの飛び出しの際にもこういう対応にはならなかったのではないかと、あるいはシートベルトをしていなかったんであればね、まあ今ピーピーになりますんでね、運転席でシートベルトなかなかちょっと考えづらいっちゃづらいですけれども、そういうことも十分あるのかなというところで、やはり基本的な毎日の呼びかけこちらもしておりますけれども、それは全て皆さんご自身の命を守るためということですので、今日も基本に忠実な安全運転をお願いします。以上、交通安全一口メモ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

8時27分です。交通安全一口、あ、失礼しました。またやるところでした。またやるところでした。今日の番組はないです。9時から FM 根室寄せをコナミに1時間お願いしまして、10時から陽介さん担当のお昼の生放送アンドリーを3時間やりまして、11時20分頃からのコーナーは、中継ですね、はい、ウルフルズのライブチケット先行販売、他文化会館公民館事業について詳しくお伝えいたします。その後は新興局だよりもあり、12時10分頃からは根室高校北方圏の海を越えるキャッチボール、新年度新しいバージョンでお送りしております。午後1時から懐かしの音楽館、2時からケニーオークラポップンロールコレクション、3時のアフパラ杉正光さん、山口真奈さん。夕方の生放送は、1時間なんですが、今日アキラさんお休みで、地域おこし協力隊の大山のぞみさん、ワンマン、ほぼワンマンということでね、お送りいたします。で、6時からのアーティストミュージックは、今日はウルフルズの曲をノンストップでお送りいたします。では1曲、小林旭でさらば冬のカモメ。

0: お送りした曲は小林明でさらば冬のカモメでした。
1: ババンババンバン、
2: 歯磨けよ、ババンバン、朝飯食えよ、ババンバン、顔洗ったか、ババンバン、サッチモ、ババンバン。

8時33分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。国道からです。根室管内では334号知床峠通行止め解除されて午後5時まで通ることができます。道道は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため作業中片側交互通行になる場合があります。8時15分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況、霧は釧路方面晴れたようですが44号根室そして美幌峠根北峠が霧です。視界やや不良のエリアがあります。風は美幌峠の風速 7.1 メートル、これ以外が根北峠で 4.2 メートルになってというところです。平場平地は2メートル台以下の穏やかな風になっています。では朝はだんだん霧が取れていっているようですので主な国道全道を見ていきます。そうですね、中音別や白糠小糸のカメラも霧はほぼなくなったというところまで回復しています。日高町のカメラもうっすら程度というところです。三国日照薄曇り、知床が逆におしんこしんのカメラでは霧がかかってきたようです。羅臼側は青空見えています。走行タイミングにより霧が濃くなったり薄くなったりを繰り返している場所もあるようです。慎重な運転とヘッドライトの点灯を引き続きお願いします。また走りやすく見通しの良い路面でもスピードの出し過ぎは重大な事故につながる恐れがあります。スピードメーターを確認しながら運転続けてください。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

8時36分になってますが、今月いっぱいは東もこと芝桜祭りで、24日の日曜日は走りゆうすけさん、いらっしゃるんですね。不屈のランナー走りゆうすけさんが24日の午後1時からオンステージ、午後からのステージだといろんなところから皆さん行きやすいですね。午前中には、エア G で番組もやってるシンガーソングライターの山本咲さん、ファイターズガールのパフォーマンスステージも24日日曜は午前午後、1回ずつあると、3人のメンバーが来るということですね。やっぱ走りゆうすけさんはね、このメインになる、1ヶ月の間でもメインになるところなんじゃないでしょうか。はい、お気をつけてお出かけくださいね。じゃあ走りゆうすけさんの歌は現地で聴いていただくとして、お送りするのはミズオージャベサメムチョ。

0: まもなく8時41分、公共交通機関の情報をお伝えします。市内路線バス、平常通り。JR 北海道全線平常通り。根室中標津空港の朝の千歳便、帝国通り到着の見込み。その後の丘珠便、千歳便、羽田便は、すべて帝国通りのフライト見込みです。丹頂釧路空港の朝の千歳便、到着済みが入っています。午後のフライトいずれも帝国通りの見込み。8時45分着でしたが、これも丘珠から、すでに33分で到着済みが入っています。釧路空港の羽田便、9時20分着 ANA、ちょっと早めの到着見込み。JAL541 便は帝国通りの見込みで、いずれも飛行中となっています。以上、公共交通機関の情報をお伝えしました。
1: 私たちは皆様のより良い暮らしのために住みやすい街づくりを第一に考えています。建物のこと、解体工事や水道工事もお任せください。ご相談だけでも受けたまわります。電話 24-3636 第一建設株式会社です。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: まもなく新千歳空港に
4: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え？カツ丼？
6: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
7: セイコーマート。76.3 FM 根室。

防災アラカルト。この時間は根室市から防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は地震が発生した時の対処方法についてです。日本列島の地形や地質は複雑で脆いため、災害が発生する可能性が過分にあり、日本のどこに住んでいても災害の危険性があります。被害を最小限に抑えるため、災害に対応する十分な知識と対策を知っておきましょう。まずは家具転倒防止対策です。大きな地震が発生した際には、固定していない家具などが倒れたり、棚から物が落ちてきたりします。特に震度5弱以上の地震では、ブロック塀や家などが倒壊する恐れがあります。自宅にいるときに怪我をしたり閉じ込められたりしないように、家具はしっかり固定しておきましょう。自宅の中でも避難経路の確保をし、出入り口付近には大きな家具を設置しないようにしましょう。固定した棚から食器や本が落ちてくることも考えられます。食器棚の扉にはストッパーなど、扉が勝手に開かないようにしておき、重い本は下の方にしまうように心がけましょう。またガラスには飛散防止フィルムなどを貼っておきましょう。ガラスの破片で怪我をすることも防止できます。ストーブやガスコンロの周りには燃えやすいものは置かないようにしましょう。非常持ち出し品の準備はしていますか？事前に準備してある非常持ち出し品は、出入り口付近など持ち出しやすい場所に保管しておくようにしましょう。地震が来たら、ぐらっと来たらまず自分の身を守ることが重要です。テーブルの下などに隠れ、頭や首を守るようにして、怪我をしないようにするのが大切です。テーブルがない場合はクッションや座布団で頭を守りましょう。キッチンで地震が来たら、震度5相当以上の地震が発生した場合、ガスメーターは自動でガスの供給を遮断します。揺れている最中に無理をして火を消す必要はありません。無理に火を消そうとすると、熱い鍋が落ちてきて火傷をする可能性もあります。落ち着いて身の安全を確保してください。揺れが収まったら火を消し、ガスの元栓を閉めてください。お風呂で地震が来たら、足元に注意しながらドアを開けて避難経路を確保しましょう。裸でいる浴室は怪我をしやすい場所です。鏡や電球などのガラス類の飛散から体を守るために、洗面器などを頭にかぶり、すぐに浴室から出て安全な場所に移動します。寝室で地震が来たら、

0: 布団を頭からかぶり、枕などで頭を守るようにしましょう。事前にタンスなどが倒れてこないように、物が落ちてこないようにレイアウトを考えておくこともおすすめです。運転中に地震が来たら、車を運転している最中に地震の揺れに気づくほどの大きな地震の場合、急ブレーキは衝突の危険があるので禁物です。周囲の確認をしながら、ハザードランプを点滅させながら減速し、道路の左側に停車して揺れが収まるまで車の中で待機しましょう。その間、ラジオなどで地震情報、道路情報などを収集しましょう。万が一車を置いて避難する場合は、緊急車両が通行するときに車を移動できるようにエンジンを止めてサイドブレーキをかけ、鍵はつけたまま避難しましょう。万が一に備えて、分かりやすいところに氏名と連絡先を書いた紙を置いておきましょう。最初の大きな揺れが収まったら、まず火の始末です。ガスコンロなどの火を止め、ガスの元栓をしっかり閉めましょう。避難する際にはガスへの引火や漏電による火災を防ぐために、ブレーカーを落としてから家を出ましょう。夜間の地震で停電した場合でも、すぐにライターやマッチで明かりを確保するのは大変危険です。地震後はガス漏れなどが発生している可能性もありますので、懐中電灯や携帯のライトなどを活用しましょう。またサイレンやラジオの情報に耳を傾けてください。根室市では避難する必要がある場合などには、防災行政無線でサイレンを流し注意喚起を行います。もちろん FM 根室でも地震情報や津波情報を放送しますので、ぜひ FM 根室をお聞きください。また自宅から避難する際には、どこへ向かうのか、自分の状態、玄関先などにメモなどを残しておきましょう。エレベーターでの避難はやめましょう。停電や途中で止まってしまう可能性があるので、使用しないようにしましょう。避難する際には、落下物や割れたガラスなどに注意しながら、ブロック塀を避けて、最寄りの指定緊急避難場所、指定避難所へは、できるだけ車を使わず徒歩で避難してください。最後にまとめです。1. 地震が来たら、まずは自分の身を守りましょう。 2. 揺れが収まったら火の始末。 3. 防災行政無線や FM 根室など情報収集に努めましょう。 4. 避難するときはガスの元栓を閉め、ブレーカーを落としてから。 5. どこに避難するのかなど安否メモを玄関に貼っておく。 6. 避難はなるべく徒歩で。地震が発生したら、以上のことに気をつけて、誰かが避難するのを待つのではなく、自分から率先して避難するように心がけてください。今回は地震が発生した時の対処方法をお送りしました。以上、防災アラカルト。この時間は根室市がお送りしました。
1: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は北の風、海上では北の風がやや強く曇りで、朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北の風のち東の風、関内南部でははじめ北東の風がやや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。波の高さ、今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込み。

込みです。今日の釧路地方は北の風、日中南の風、海上では後北東の風がやや強く、曇りで朝から昼過ぎは晴れ、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の明日は北の風のち東の風、海上では初め北東の風がやや強く、晴れで朝晩曇るでしょう。釧路の波も今日は1メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が12度で釧路で17度、明日朝最低気温は根室、釧路いずれも4度、明日の最高気温は根室で10度、釧路は12度の予想です。雨の降る確率は根室地方、釧路地方いずれも向こう24時間 0% の予報です。現在濃霧注意報が根室と釧路の全域に出ているほか、羅臼町に雪崩注意報です。今日の昼前まで霧による視界不良にご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。

さてお別れの時間です。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は9時半からかこの後か、そうですね、ドジャースのね試合が NHKBS でありますけども、火曜日にねやってたり、ちょっと昨日と今日と時間が違ったり、見逃さないようにね、もうバッター、リアル二刀流やるんでしたっけ今日、ガチ二刀流というかね、なんかまあ調子が上向いてきたんでという証なんだと思います。楽しみに見ましょうね。以上、ここまでお相手ゆうごでした。では今日も一日元気出していきましょう。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週日曜日、午後9時からは、日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優、私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
2: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業、渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

0: FM ネムロ寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM ネムロ寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは三代目三遊亭金馬で真田小僧です。それではどうぞ。
1: ご機嫌よろしくお集まりでございます。相変わらずの落とし話でございます。噺家は生まれた時からこんなおかしい顔じゃございません。生まれた時は玉のような男の子が生まれたと言って赤いご飯を炊いて大変喜んだそう。今どうし生き目にも玉のようには見えません。多頓のようでございますけれども、朱に交われば赤くなるってんですかな、他のおかしい顔が映りゃしないかと思います。もっとこっちのおかしい顔が